ابو ذر رضی الله عنه روایت کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه واوریدل چې وی فرمایل که څوک بل چا باندې د فاسق یا کافر تور پورې کړي نو که دا تور ناسم وي دا به بیرته په تور لګوونکي وګرځي. صحیح بخاری حدیث 60 45.

0: سلامونه سلامونه درنلودن کو ستړي مشه اختر مبارک شه منظر او جتا تو عبادت مقبول الله په دربار کې شه هله د چې صحت مند وي استي د اختر لمړی ورځ به تاسو په خیر او خوشحالي سره را پیل کړی وي تاسو ټول روغتیا او سلامتیا غواړم تاسو ټول دې لوی اختر مبارک وي اختر مو بختور شه هر شی به مو اختر او ژوند مو بختور شه دوستانو د اختر لمړی ورځ ده هله د چې تاسو تاسو عبادت کړی وي او مانځه ته تللی وي او بیرته په خیر خپل کورنۍ لور ته راګرځېدلی استي خو یو پیغام دوستانو ته لرم هغه څه دوستانو چې هڅه وکئ اختر د بښنې او د دې ورځ ده چې تاسو هڅه وکئ بښنه وکئ لاړ شئ هغه چا سره چې مو یو څه موده د دې دپاره چې اول ګوره اسلام دا هم ویلی دي چې څه وکئ دوستانو چې کینه په زړه کې مه ساتئ خو که څه موده تاسو د یو بل سره نه یې غږېدلی هڅه وکئ چې همدا اختر یوه بهانه کوئ او لاړ شئ خپلو دوستانو ملګرو کره خپلو خپلوانو کره او د هغوی سره د اختر مبارکي وکئ د هغوی سره کینئ او هغوی سره څه وکئ یو څو شیبې په خوشحالۍ سره تیرې کړئ نو هڅه همدا وي چې اختر کې دا پیغام له ځانه سره لرئ چې د یو بل د خوشحالۍ سوکالۍ او د هیلو د ډک ژوند هیله لرو نه بل څه چې د یو بل د ژوند د ختمېدو په تمه اوسېږو دا ټولې خبرې او کیسې لرې کوئ اختر د مینې ژوند دی او د مینې ورځ ده نو هڅه وکئ چې د اختر په سان باندې تاسو څه وکئ چې څنګه په اسلام کې حکم شوی دی هماغه ډول باندې موږ هم دوستانو څه وکړو تاسو موږ او تاسو باید هماغه ډول باندې مخته لاړ شو او دا کړنه په صحیح توګه باندې ترسره کړو نو دوستانو تاسو د اختر ورځ ده او د اختر په ورځ کې لومړۍ برخه تاسو دوستانو بصیر حبیبي وړاندې کړله دوهمه برخه جمشید احمدي او درېیمې ته زه راغلم تاسو سره چې دوستانو په دوهمه درېیمه برخه کې دوستانو خیام بیا چیرته تللی دی نه پوهېږم چې دغه ځورول ولې خوښېږي هره ورځ پکې ډبول هم خوري هره ورځ پکې وهل هم خوري او بیا هم دی څه کوي دوستانو بیا هم دی دوستانو خلک ځوروي ورځو چیرته دی
1: سلام هموطنهای عزیز به کمره مخفی خوش آمدید عیدتان مبارک باشه عید قربان است و ما هم آمدیم یک برنامه کمره مخفی برتان ثبت کنیم یک برنامه جالب و یک چیز دیگه یادم نره که عید همکارای ما مبارک باشه حفیظ جان عزیز الکوزای صاحب بصیره جان و همکارایی که پشت صحنه هستند در استودیو دیگه عیدتان مبارک باشه ما هم آمدیم در روز عید در نقاش چون روز عید قربان است و گپ هم گپ گاو و گوسپند گپ هاست و قربانی هاست دیگه ما هم خواستیم یک برنامه داشته باشیم سر از این مواشیا که یک برنامه جالب شما بینده باشین که ما چیگونه یک برنامه بر شما ارائه میکنیم بینده باشین کوشش میکنیم که جالب باشه ما را تعقیب کنید خوب گوا آورده ها؟ یک دفعه
2: یک میریم اکسایی میکنیم
1: او خورد نیست؟
2: نه این کلام
1: آه

ډیر مننه دوستانو، بیا دې هم ستاسو اختر مبارک وي او اختر مو بختور شه. خدای دې وکړي چې د اختر لومړۍ ورځ تر دې دمه تاسو په خیر او په خوشحالۍ سره د خپلې کورنۍ او دوستانو سره رسولي وي. نو تر ډیره بریده پورې به دوستانو کره څوک نه تللی کنه، ځکه د قربانۍ ورځ ده او دوستان قرباني کوي او حلاله به هر ځای کې. خو یو څه پیغام په توګه در سره شریکوم دوستانو، هڅه وکړي هغه فاضله مواد چې دي پاتې کیږي او یا هم نور څه چې دي هغه څه برخې چې پاتې شونې کیږي هغه هڅه وکړي چې صحیح ځای ته انتقال کوي او غټانې ویسي، نه چې په ماشومانو منې، ځکه یو خو به دا غټم کړي چې ماشومان به خپل کالي نه خرابوي او دویمه دا خبره دا چې تاسو به خپله وړي وي صحیح ځای کې به هم انتقال کړي وي، ښاروالۍ هم ورپسې ډېره ونه ځورېږي او هغه یې پراټولولو په دې برخو کې هم ونه شي کولای. نو هڅه وکړئ چې تاسو دغه برخه کې له ښاروالۍ سره همکار اوسېږي، ځکه ځانګړې زبله دانۍ یا هم کثافات دانۍ شته، په هغې کې تاسو کولای شئ چې دا کثافات وی وړئ ځای په ځای کې. دوستانو، زمونږ همکاران د حبیب ناظم او همداسې نور همکاران مو تللي دي چې چیرته تللي دي زم نه خبر دی. څنګه مخواکه ده دوستانو چې لاړ شو د دوی پر لور چې دوی په کوم ځای کې دي؟

بیا هم تاسو تر کله دوستانو تاسو ټول د اختر مبارک وي. هیله ده چې د اختر لومړی ورځ تر دې دمه تاسو په خیر او په خوشحالۍ سره تیره کړې وي. تقریبا سات ته هم چې ګورو دوستانو لسو بجو تقریبا قریبا نږدې کیږو او خدای دې وکړي چې قرباني په خیر سره ترسره شوې وي. په کلیو بانډو کې خو تر ډېره بریده پورې دوستانو څه کیږي، هلته قصابان نشته، خپله کورنۍ همغه هر کس یو قصابي شروع کړي وي او قصابي کوي. خو کابل ښار او ځینې لوی ښارونو کې بیا څه دي دوستانو، قصابان شته دي، راځي ډېر زر قصابي کوي او داسې

0: زر زر زر خلاصیږي سره چې 15 دقیقو کې وګوري بس قصابي خلاص وینو اطمان به خلاص شوی وي زینو کسانو چې روژه نیولې ونم روژه ماتې به هم کړی وي تاسو عبادت د الله تعالی په دربار کې قبول او منظور وګرځم خو یو خوشخبری دوستانو درته درکوم چې د هند سره د افغانستان د لوبو د نشر حق ارینا تلویزیون ترلاسه کړی دی تاسو ته په البته شپږم د جون نه تر شلم د جون پورې دغه لوبې خپرې شي نو له ارینا سره پاتې شي او ضرور به دا لوبې تاسو ته خپرېږي ځکه موږ تاسو ته دا خبره کوله چې 2018 کال کې به تاسو ته ګڼ شمېر لیګونه د ارینا تلویزیون څخه خپرېږي چې تاسو آی پی ایل ګورئ او بیا هند ګڼ شمېر البته څو لوبې له افغانستان سره په شل ورځو او په هغه کې لري 500 ورځې یا ورځنیو لوبو کې نو دا به تاسو ته د ارینا څخه خپرېږي نو تاسو له ارینا سره پاتې شي او دغه لوبې په مینه باندې وګورئ دوستانو یوازې نه یم اختر ورځ ده میلمه هم لرم را سره دوستانو په خبرونه کې ډاکټر جنت فهیم چکری میلمه ده او دلته بور سره د زړه خواله وکړو د اختر پاړه به خبرې اترې ور سره وکړو چکری صاحب مهرباني سلامونه راځب ستیج ته چې دلته سره د زړه خواله وکړو څو شیبي السلام علیکم اختر مبارک
1: استرای مش اختر مبارک
0: منځ روزه ته عبادت مقبول
2: صحت کړه قراری ده خیر او خیرات مهرباني وکړو چکری صاحب مهرباني
0: راځي صحت کړه ژوند په خیر ده
1: شکر دی خدای رحم
0: قرار قراری ده مهرباني وکړو مهرباني مهرباني خیر خوراغ لے
1: خیر دې نصیب شه
0: اختر لمړی ورځ تر دې دمه په خیر
1: په خیر او ډیر ښه اختر ده خدای دې
0: امين
1: همیش خو لري په امید دې یو چې دغه اختر سبب دې سو کالې وګرځي سبب دې صلح امنیت وي په افغانستان کې د خلکو اقتصادي مشکلات حل وي د خلکو عدم اشتغال چې د بیکاری دغه مشکلات سره حل شي د افغانستان د سیاسي مشکلات سیاسي انزوا سیاسي اقتصادي انزوا دغه مشکلات سره حل شي او د سیاو حالت چې خلک نور مهاجرت لار پریدي او افغانستان کې پاتې شي افغانستان کې خد ټول امکانات سره ژوند ورته د خدای تعالی نه خوړو
0: ان شاء الله ان شاء الله بخیر اوسئ نو اختر اول ورځ د راسان بدل تر غل له مانزه ورسته چې ته باندې تللای
1: و کان ته په مو ډیر کرانی
0: مننه مننه
1: دا د اختر ورځ چې د مون زمو کړل اختر مبارک دې جماعت کې خلکو سره مو کړل بیا کورو ته لاړو هغه زاینم چې اختر مبارک مو کړل بیا نو تاسو ته راغلم
0: بس که کارمو که په خیر راغلی خر اغلاس تر توایم ډیره ډیره مننه چې زمک بل نه مننه معمولا اختر څنګه مانزه کراته دا وای
1: وکه چې د مسلمانانو خو د ټول کال کې دوه ورځ خو خوشاله وي چې دوه خوشاله وي چې هر خوشاله درې ورځې وي د اختر وړکه اختر او غټ اختر نو د اسلام له نگاهه هم خدای چې په شور او شوق سره ول منځو او بل د مونږ تاسو او حرف هم ګرځیدلای ډیر کوشش کوي چې په دغه د اختر په ورځ کې خوشاله وکړو نوې کالی واغوندو د دې اختر دود رواج چې په کلی کې ده یا زمونږ کې تاسو په خارو کې ده دغه په مغه خپل د عرف په اساس او د شریعت په اساس خو په خوشاله سره ول مونږو
0: ښه ډېر ښه یو ځل د ماشومتوب ته بیایم ماشومتوب کې د څه شی ډېر خوښېدل او څه ډېر شدت کول کومې لوبې وي په اخترونو کې یاد ته دې راځي
1: په موشم ټوب کې لوبې چو د ګډي پران بازی نه ده
0: اختر کې د ګډي پران بازی
1: کوي اختر کې مې کول ګډي پران
0: لاسونه اوس جوړ دي کنه
1: نه جوړ دي او
0: ځکه ګډي پران بازی چې کوي ضرور خبر ده چې لاسونه ګډي په پریکه
1: ګډي په ګډي ډیر پریکه دل مدان او خدا غا ډیر
0: دا د مرواج لو بابا زینو کسانو به هغه وخت خسای کو یا به د منډو ټوب کو اگې جنگي
1: خسای اگې جنگي دا لوبې مخړای ټول میکړای خدای د موشم ټوب ژوند چې دا نور نه راګرځي
0: نه راګرځي
1: ډیر خوسا ژوند ډیر آرام ژوند
0: پاچای بی پروا نو
1: پاچای دا واقعا
0: هغه بی پروا
1: بی پروا پاچا د ظاهر شو خبر مې اوس پیاد شو هغه په خپل قانون اساسي کې په اوله ماده کې لیکلی و این جانب اعلی حضرت المتوکل علی الله ظاهر شاه یک شخص واجب الاحترام و بدون مسئولیت می باشد هم واجب الاحترام او بدون مسئولیت نو داده ماشم تو پاکن چه ده در سرای بی مسئولیت بی کنه
0: زند پر ماده جوړه ول دا هم غټ کار دی
1: دا
0: قانون له هغه مو ته تم یو څه ډیر معلومی کی چتسی دی قانون کې څه راغلی دی ډاکټر صاحب یو گیم بازی وکړو څنګه دی خو کار
1: بالکل
0: لاسی خو به دی کړی
1: شي
0: اختر کې لاتریا د سچتا ویدل بلاتری
1: او
0: هغه گیم خو به کړی
1: نه
0: خولې.

0: Călat fică. Nu ca viștul că țângă.
1: Dir tacra neem. Aha. Zăcă dacă nu e dir mi tajrăbă nă dacă e de la tri.
0: La tri? Saida, am cara nu tasu odă si celul că zăbă tăiat, dar tăzai jur că mă lăgzăram. Tasu eu am car bădă si uchi ce. Dar la tri mi-e zbădă tărau de mău doctor să bălăgzără sără ranis dișu. او دلته بسره خبري اترې نږدې نه وکم ښه څوک راوړي زموږ کوم همکار راځي کاکا رنګین فکر کوم راځي یا بل څوک راځي یا به زه خپله ورشم یاره ښه ښه ښه دادا لکه چې ماته اخترې یم پکې راوړی دی الله پیسې یې لاړلې خدای زه بېرته راځم ورپسې خیر
1: او پیسې مه پرېږده
0: پیسې خو نه پرېږدو ښه ډاکټر صاحب ته هم راوړاندې شه دلته د دې پیسو پسې بېرته ځم دا پیسې داسې نه پرېږدم جب کې وانه چوما یار انا نه کې جب تم لانه رلی زما جبونه ټول راته پم ها ډاکټر صاحب ورته کېنا
1: ها
0: جب باندې بلاس وها
1: ها ها صحیح ده
0: کتی تا او کې تا وای کزی درته تا کوم دا ها ته ځکه لا تری خو دسته خبره نه خو غې تا ده کار تا ده کار سو خطر لغه بستای
1: ها ها
0: او کچیر ته خالی ځای کې خبره راغله داله کچ ته دیو دلته دا خالی زین لګ زرا
1: زیات کی
0: او چې خالی زین هم زیات شي کنه دا غسی دی دا هم دلته کی دو
1: صحیح
0: دا سی برابر شي دا هم دلته شو نو اوس دا ور ور کچو ګورو څه کیږي خالی زین کې بیا ته جرمانه تاوی ده
1: ها
0: او
1: چې کی ګټه یې
0: او ګورو او ګورو چیرته زی او اخترای دی ډیر زیات اخیسته په ټولو دی په
1: ورته او په دې کې ته بیا مې او یو هغه کې مې اچول صندوق خوندې
0: او دا سل روپۍ دی وړلې
1: دا لا کې مور نشي او چې اوس
0: اوس ته وګټلې خب نورم مختزي کنه
1: د تخ وخه
0: نه خو ته وای اوس اوس خو دې وګټل نو خبر
1: نه زو مختزي
0: کزا مې را باندې وکړه bale bale yo yo babalam da gaba muhtar sarako so na idi tola wala yadi gidi zehn ta dirazi ga waqti
1: دغه وخت پیسې هم دغه شل لس افغانۍ وي دغه وخت هم افغانۍ ښه وبه ارزښته وو
0: یاره ډاکټر صاحب طالمانې
1: طالمان
0: بیا دې هم سلی وګټه دوستانو بیا هم سلی شو ډاکټر صاحب سلی وګټو بیا دې هم درواخله نو بس عیدي دې واخیستله ښه اخترای ډېر چا نه اخیسته
1: اول خو م دې کوشش هم کول چې د پلار د تره د همداسې د کوم خپلوان هم چې و په کورو کې همدغونه مې اخیستل د همسایګانو
0: ښه اوس اخترای ورکوې که نه
1: ولې نه اوس خو
0: ته به اخترای راکوې
1: ته خو ماشاءالله
0: زه اخترای غواړم نور څه خبره نشته د دې ماشاءالله پسې نه ګرځم
1: ولې نه درکوم تا ته م اخترای درکوم اوس خو مې پیسې ګټلی
0: اوس دا خو دې وګټلې اوس اوس ماته د اخترې راوې چې څو اخترې راکې تا خو هغه د اخترې واخیست هم د گیم شو هم اخترې شو
1: او تا ته اوسو درک م اخترې
0: څومره ډیری څومره ډیری
1: څومره ډیری
0: او څومره ډیری کی وګورو دوستانو ډاکټر صاحب مجبور کړه لګنه دي
1: لګتي
0: او لګتي نه
1: تاسو ته
0: بعد مخته کې
1: بعد مخته
0: کې دا دوستانو 300 روپے میں وہ گٹ لے کام دم لاتری کے نک دم کا ڈیر ڈیر من نہ دکل سے چراغ لے بل نہ دیو من لاغا ستا پیسے دی اگے دیو لاغا ستا لاتری کے ودیو گٹ لے بس
1: دا زما شو
0: او 200 ودیو گٹ لے 300 توانی شو
1: توانی شو
0: ڈیر من نہ بیا ہم کا بل رے دوستاں دوستاں لتا سو ہم نڑی من نہ چرا سرا تر دی دم تا سو خلا خبرونا پمینا بانی او گتلا دمی تزو او لدمی ورس بیر ترا گرزو خبرونا دوام لری زما سر پاتشی

0: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
1: په آریانا کې.

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی په سیمه کې د تعاملاتو پراخیدل او د افغانستان او د سیمې ترمنځ د پیوستون رامنځته کول هغه مهم مسایل دي چې تر ډیره بریده د سیمې لوړ رتبه چارواکي او پرمختللي هیوادونه پر دې موضوعاتو باندې ټینګار لري. په دې وروستۍ لیدنه کې چې امیر خان متقی د قطر له چارواکو سره ترسره کړې ده پکې د سیمې پر پیوستون په سیمه کې د ثبات پر ساتنه او همدا ډول په دې برخه کې د نورو بېلابېلو پرمختګونو او ورته موضوعاتو باندې ټینګار شوی ده. بحث دا ده چې په سیمه کې د پیوستون د اقتصادي چارو د پرمختیا او همدا ډول د ثبات د ساتنې لپاره کوم ګامونه مهم دي. په عین وخت کې د سیمې پرمختللي قدرتونه لکه چین، روسیا، هند او د ورته نور هیوادونه څنګه کولی شي په سیمه کې د لا پیوستون او د کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ګامونه واخلي. د سهار په ننني بحث کې دا او نور مسایل له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی هر یو ګلاب خان باز همدا ډول د سیمه ییزو چارو کارپوه ښاغلی مولوی عبدالجبار ستانکزی. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې بس غواړم بحث د دې ځایه پیل کړو چې د سیمې د اتصال موضوع نن سبا د ډیرو هیوادونو له لورې مطرح کیږي. سیمه ییز اتصال څه ده، څنګه کیدای شي دغه اتصال لا پیاوړی شي، او د سیمې د باوري کیدو لپاره کوم ګامونه اخیستل شوي دي، او لا هم کوم مسایل پاتې دي چې سیمه د خپل باور وروستي حد ته ورسیږي؟
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عمر خیل سر تاته میز کرا سره قدرمن ستانکزی ساته او د آریانا تلویزیون محترم لیدونکو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. که چېرته موږ په لویه کې د سیمې په اتصال باندې بحث کوو، هغه دا ده چې موږ همیش شور باندې بحث کړی ده. هغه داسې ده چې د هغه دپاره تاسو د قطر هغه ته اشاره وکړه، په دې کې د سیمې د دغسې ملکو لکه قطر، لکه ایران، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، لکه ابرقدرتونه که چین ده، که هند ده، که ترکیه ده، د دغو رول مهم ده. او اولین شرط چې په دې اتصال دپاره ده هلته امنیتي مسایل دي. امنیت ډیر مهم ده په سیمه کې. امنیت راوستل تر ټولو مهم ټکی چې کوم ده، چې له قطر سره هم مطرح سوی ده. متکي صاحب چې د قطر له ایحد سره لیدلی دي او کتنه یې ورسره کړې ده. قطر له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان د سیاسي تعامل مرکز ګرځېدلی ده. مخ تر ډېره حده پورې د موږه اکثره له نړۍ سره دي، که له سیمې سره دي، د موږ اکثره لیدنې کتنې، د موږ اکثره مجالس چې دي هغه په قطر کې له قطره کېږي. ځکه چې که تاسو وګورئ په تېر د امارات او د امریکا ترمنځ چې دلته کومې اتلس میاشتې کومې خبرې چې وسوې، د دوهې پروسه چې ترسره سوه او په کامیابي باندې سرته ورسېدله، بلاخر امارت اسلامي سره دغه هغه وسوه چې امارت اسلامي به راځي په افغانستان کې به دا حکومت دوی ته ورکول کېږي، او دلته به دوی په سیمه کې به هم د اتصال او هم د اقتصاد دپاره هم امنیتي مسایل چې په سیمه کې تر ډېره حده پورې په هغه وخت کې داسې یادېدله چې تر ډېره حده پورې دا د موږه ظالمو همسایګانو دغسې تبلیغوله چې افغانستان ناامن ده، د افغانستان له وجې چې اتصال نه جوړېږي، د افغانستان له وجې اقتصادي پرمختګونه نسته، د افغانستان له وجې سیمه پرمختګ نشي کولی. اما د امارت له راتګ سره دا خبره سرچپه سوه. ګورئ، امارت ثابته کړه، امارت هم سیمې ته ثابته کړه، هم یې نړۍ ته ثابته کړه چې موږ په افغانستان په ټوله جغرافیه کې یوه لویست خاوره د چا تر کنټرول لاندې نسته. دلته سوله راغلې ده، دلته امنیت راغلی ده، دلته اوس موقعه ده، اوس دا وخت ده.
0: لکه څنګه چې تاسې بلې د قطر یادونه وکوله چې د افغانستان په موضوع کې یو مرکزي رول لوبوي، خو د قطر ته څنګه نور پیاوړي هیوادونه چې پخپله د عربي نړۍ یوه مهمه برخه جوړوي لکه سعودي عربستان، متحده عربي امارات، دې ته ورته بحرین، عمان، یعنی د عربي نړۍ مهم هیوادونه، دوی ولې د افغانستان په موضوع کې د قطر په څیر باندې نه لوبیږي؟ لامل یې څه ده؟
1: راځم دغه جې ته راتلمه. نو دلته د سیمې د هغه دپاره امارت اسلامي ټولو ته ثابته کړې ده چې دلته سوله راغلې، امنیت راغلی، راځي اوس. او د امارت اسلامي سیاست چې کوم ده، تیر څه کم پنځه کاله سیاست چې امارت اسلامي کړی ده په سیمه په افغانستان کې، هغه اقتصاد محوره سیاست ده چې په اقتصاد باندې ولاړ ده. او دای هم سیمې ته ثابته کړه، هم یې نړیوالو ته ثابته کړه. و مګه چې نن مشکلات لرو نن چې نړۍ ویني نن چې مګه په میزو کې نیوکه کوو هغه دا ده چې دلته ځینې مغریز هیوادونه دي چې هغوی د ابرقدرتو تر لاس لاندې دي هغوی د ابرقدرتو فرمایشات مخته وړي هغوی د ابرقدرتو پروژې مخته وړي هغوی نه غواړي چې سیمه پرمختګ وکړي هغوی نه غواړي چې د سیمې موږ همیش چې نیوکه کړې ده په میزو کې چې په ملالي متحد هم غږ کړی ده چې د سیمې په دغو مغریزو هیوادو باندې تاسو غږ وکړئ چې پرېږدئ سیمه چې نور پرمختګ وکړي پرېږدئ سیمه د سیمې ولسونه چې په ارامښت کې ژوند وکړي پرېږدئ سیمه چې اقتصادي د اتصال پرمختګ ولري دا موږ همیش په دمیزو کې غږ کړی ده سعودي و د ترکیې و د دغو هیوادو چې راځي تر ډېره حده پورې چې په دغو بحث کېږي همیش دغو ته منفي فکر ورکول سوی ده دغو ته منفي نظر ورکول کېږي دغو ته د بل چا له طرفه دغسې تبلیغیږي چې داسې اما مخته او امارت اسلامی دا ثابته کړې ده چې دلته د افغانستان له لورې هیڅ چاته مشکل نسته هغه د موږ په هغه کې یو هغه ده چې خلک یایي چې هایدرې ته مولوي صاحب ډېر ښه پوهېږي په دې خبره باندې هایدرې ته چې مړی ورځي نو دا مړی وارخطا یي چې دا به څرنګه دنیا یي دا به څرنګه ژوند دي اما ځکه دا یایي چې ته راځه که په تا کې مشکل نه وي په ما کې هیڅ مشکل هم نسته امارت اسلامی دا ثابته کړه چې نن په افغانستان کې هیڅ مشکل نسته افغانستان له سیمې سره د سیمې د اتصال لپاره د اتصال پرمختګونه غواړي او په سیمه کې اقتصادي پرمختګونه غواړي او د دغه لپاره یې کار کړی ده لکه چې موږ ثابته کړه نن له موږ سره د هند ډېرې ښې اړیکې او ښه اقتصادي پرمختګونه نن له موږ سره د چین ښې اړیکې اقتصادي پرمختګونه نن له موږ سره د مرکزي آسیا ښې اړیکې اقتصادي پرمختګونه نن تاسو وګورئ له ایران سره موږ کلنی تجارت تقریبا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي تاسو وګورئ دا هغه څه دي چې دې ته امارت اسلامی ژمن ده او ژمن پاته سوی ده او د دغه دپاره له سیمې سره او په قطر باندې همیش له قطر سره د موږ ډېرې ښې اړیکې ځکه چې قطر په هغو ملکو باندې غږ وکړه چې څوک مغریز هیوادونه چې دلته په سیمه کې هغه نه غواړي سوله او امنیت نه غواړي قطر په هغوی باندې غږ وکړه ترکیه په هغوی باندې غږ وکړه سعودي عربستان په هغوی باندې غږ وکړه حتی چین ورته ګوټڅنډره وکړه چې ګورئ کوم څه چې تاسو د بل چا پروژې دلته کاروئ یا د سیمې د ناامني دپاره یا د سیمې اتصال پرمختګ ته نه پرېږدئ اقتصاد پرمختګ ته نه پرېږدئ د دغه دپاره چې تاسو کومه پروژې کاروئ د پروژو دپاره تاسو ته څوک اجازه نه درکوي دې راتیر سئ راووځئ له همسایهګانو سره ښه ژوند وکړئ په سوله او امنیت کې
0: ډېره مننه کور ودان استانکزی صاحب ستاسو په نظر باندې سیمه ییز ثبات موضوع څومره د هیوادونو لپاره مهمه ده په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې په افغانستان باندې نظارت لري او یا دلته هم له لویه سره د لویو ګواښونو په اړه باندې اندېښنه لري که چیرې سیمه بې ثباته کېږي
2: بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او ستاسو محترم میلمه ته او محترمو هیوادوالو ته له هر څه نه مخکې د لوی اختر مبارکي وایو خدای جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې دا لوی اختر په آرامۍ په سوکالۍ په خوشحالۍ افغانان ولمانځي نن د عرفې اوله ورځ ده او په افغانستان کې او په دنیا کې ټول مؤمنان په عبادت بوختي او خدای جل جلاله دې ټول مؤمنانو دعا خاصتا د افغانانو دعا په دې مورد قبول کړي چې الله جل جلاله دې په افغانستان کې دائما سوکالي ارامي او خوشحالي ولري

0: محترمه اماراتي اسلامي د کوم ورځ نه چې راغلی ده نو د سیمې هیوادو ته ډاډ ورکړی ده او داسې ورته دي چې افغانان نور د تاسو دپاره خطر نه دي. که چیرې تاسو پروژې نه یې اخیستي او بیا په افغانستان کې مشکلات ایجادول نه غواړئ نو د افغانستان له خوا نه تاسو ته کوم مشکل نشته. متاسفانه چې یو اندازه مشکلات له اوس نه نه د څلوېښتو کلونه را په دې خوا پاکستان افغانانو ته ایجادوي. هر مقاصد څه لري، که هغه مقاصد د دوی برالا دي او که یې پټ دي. دوی یوه ځانګړې شورا لري د میز له شا او هغه شورا دوی ته غلطې مشورې ورکوي. د افغانانو په مورد باندې دوی داسې فکر کوي که افغانستان کې یو مستقل مستقر قوي حکومت راسي نو هغه به د دې سیمې د هیوادو دپاره خطر وي او حتی د سیمې د هیوادو ته هم داسې سیګنال ورکوي که چیرې افغانان قوي سو نو بیا به د احمد شاه ابدالي حکومتونه په تاسې باندې کېږي، بیا به د میرویس خان نیکه حکومتونه په تاسې کېږي او بیا به افغانان دلته یو امپراتوري جوړوي. نو له دې وجې نه دغه د سیمې خلک یې ویرولي دي. ډیپلوماسي ډېره ښه شی ده. امارات اسلامي خپله ډیپلوماسي شروع کړې ده او له هیوادو سره ګوري او هغوی ته اطمینان ورکوي او هغه هیوادونه چې اوس پوه سوي دي چې افغانستان د موږ دپاره د مشکلات نه پیدا کوي، مشکلات نه زیږوي، نو هغوی را وړاندې سوي. تاسې به خبر یاستئ چې د ازبکستان پرون څومره وعدې وکولې چې موږ غواړو چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړو. په افغانستان کې د برق په مورد، د ګیس په مورد، د تیلو په مورد باندې دوی اوس غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړه. همدارنګه ترکمنستان رانږدې سوی ده له افغانانو سره، له امارت اسلامي سره اوس په ګډه باندې په ډیرو پروژو کې کار کوي. له هغه وجې نه جملې نه یوه ښه پروژه د ټایپي ده. او همدارنګه تاجکستان هم متقین سوی ده. هغه خلک چې تاجکستان دپاره مشکل پیدا کول په مابین د افغانستان او د پاکستان کې مشکل پیدا کول، هغه ګرفتار سو، ونیول سو او تسلیم سو. نو له دې وجې نه اوس موږ افغانان چې غواړو خپل وطن جوړ کړو، خپل اقتصاد قوي کړو، خپل وطن آرام کړو، او الحمدلله د امارت اسلامي په راتګ دا پنځو کلو کې افغانان د ثبات او د سوکالۍ او د آرامۍ له طرف نه بالکل مطمئن دي. کولای سو چې په ټول افغانستان کې په اخترونو کې، د خوشحالۍ په ورځو کې، د صحت په ورځو کې یو ولایت نه بل ولایت ته ښه سفرونه ولرو. یوه موضوع چې ده چې اقتصادي موضوعات دي او خلکو ته د کار پیدا کولو موضوعات دي، په دې مورد کې امارت اسلامي ښه اقدام کړی ده او کوشش کوي. موږ او تاسو وینو چې ملا برادر اخوند یوه ورځ په یوه ولایت کې او بله ورځ په بل ولایت کې او پروژې درګرد افتتاح کوي او په هره پروژه کې په سوونو خلک په کار باندې مصروف کیږي. له بل طرف نه د وزارت معدن له خوا نه درګرد داسې کارونه شروع دي چې له 15,000 نه زیات شرکتونه اوس په بدخشانو، په تخارو، په قندوسو، په نورو جایو کې درګرده کار کوي او د هغوی ټول نقدي شی د افغانستان بودیجې، ملي افغانستان بانک او وزارت مالیه ته تسلیمیږي. هغه خورد بورد نه کیږي لکه مخکې به چې خلکو هر چېرته خپل معدن یسته او بیا به یې په جب کې اچو. نو له دې وجې نه افغانانو ته موږ اطمینان ورکوو او د سیمې هیوادونو ته موږ دا اطمینان ورکوو چې پرېږدئ افغانان چې خپل وطن داسې جوړ کړه، داسې خوشحاله ژوند وکړي لکه د تاسې په وطن کې چې تاسې هیوادوال لري.
1: ډېره مننه کور مودن. او اوس هم لنډه وقفه.

0: پلار جانه ول تک تک نکوي
1: که په خلا نشي نو څه
2: څوک دی
0: کاکا جانه اختر ده
1: لالا جانه
3: اختر دې مبارک شه
2: اختر دې مبارک شه وروره خبر شوم چې احمد به هر تک للی
3: لالا جان اختر دې مبارک
2: تا ته دې هم اختر مبارک دی
4: هیس واټن لري نه دی کله چې د افغان بیسیم سره یاست میاشتنی څلوېښت جی بی انټرنیټ یوازې د 599 افغانۍ په بدل کې فعالولو لپاره ستوری 555 ستوری 140 ستوری 1 علامت نمبر او میاشتنۍ رامحدود اړیکې په 350 افغانیو او 1.5 جی بی انټرنیټ د ډالۍ په توګه فعالولو لپاره ستوری 233 ستوری 2 ستوری 1 علامت نمبر ډایل کړئ

0: افغان بی سیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنی ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
1: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
3: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
3: It's a massive.
5: Here begins the rain.
6: دا 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
7: سن رایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
6: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
10: مسکران با کیفیت نوښت.
11: باز ته راغلی باس کچیرې سیمه د ثبات په لور د پیوستون په لور او د لویو پروژو د پلي کولو لپاره یو ځای خوځښت کوي خو یو باور یا ستونزه دا ده چې په سیمه کې ځینې هیوادونه لکه پاکستان د دې تحرک په وړاندې باندې یو لوی خنډ جوړ کړی چې د لویو پروژو په وړاندې باندې ستونزې جوړوي. سیمه ییز هیوادونه څومره کولی شي چې دغه هیواد یا په ځانګړې توګه پاکستان دې ته وهڅوي یا په دې باندې فشار راوړي چې د لویو پروژو په خنډ کې بلاخره له هغو څه نه لاس واخلي چې د نورو په فرمایش ترسره کوي یا لږ تر لږه د سیمې د اتصال په مخنیوي کې هغه څه چې د دوی د پالیسۍ یوه برخه ده په دې کې بدلون راولي.
12: مننه کاملا ګوري که چېرته تاسو دي موږ او د پاکستان وروستۍ خبرې چې په اورمچي کې ترسره شوې چینایانو بزغر د پاکستان ته وویلي چې تاسو که په عربو کې وی هم تاسو ملامت شوي وی که په ترکیه کې وی استنبول کې وی که په سعودي عربستان کې وی نو اوس پرېږدئ دا سیمه پرېږدئ چې دا سیمه کې دلته د نورو فرمایشات نه منل کېږي دلته هغوی دا چې د پاکستان خپل اهداف ورته هلته لمباره ورته فشار هغه کېده ځکه د ایران باندې جنګ شروع شوی و د امریکا او د اسرائیلو لخوا چې هغوی غوښ چې دغسې څه ترسره شي په دې سیمه کې یوه دغسې ګډوډي رامنځته شي چې د سیمې د ځینو ملکو او د خلکو نظر له دغې خبرې چې واوړي د ایران له جګړې چې نو هغه نظر دوی واړو او دوی اوس هم دغسې دي موږ همیش چې دلته نیوکه کړې ده او غږ مو کړی ده غږ مو په ابرقدرتو باندې د سیمې په ابرقدرتو باندې که هغه چین ده که هغه هند ده که هغه ترکیه ده که دلته نور میدل ایست عرب هیوادونه دي په هغوی مو غږ کړی ده چې هغوی دي پاکستان ته بزغرده باید وویسي پاکستان دې پرېږدي سیمه چې نوره د نورو فرمایشاتو تاسو وګورئ پاکستان خپل ولسونه په تباهي کې ژوند کوي خپل ولسونه برباد دي خپل ولسونه هر ورځ وزل کېږي نامني اوج ته رسېدلې ده ګورئ که تاسو په هغوی په نامنۍ باندې که تاسو باس کوئ په یویستم کرن کې اوس په نړۍ کې دومره ناامن هیواد نسته لکه دوی چې دي اما دوی بیا راولاړېږي د بل چا دپاره دوی داسې مثال موږ همیش ورکړی ده چې وګورئ اروپایان څرنګه ژوند کوي څرنګه همسایتوب پالي څرنګه له ګاونډیانو سره ژوند کوي نوره نړۍ وګورئ امریکا وګورئ یعنی روسیا وګورئ چې پخوا اتحاد جماهیر شوروي و
11: پوښتنه همدا ده چې پاکستان ولې د ګډ خوځښت سره ملګرتیا نه کوي یا د سیمې د اتصال له ګډ حرکت سره نه یوځای کېږي
12: واضح خبره دا ده چې دوی لا تر اوسه پورې آزاد نه دي دوی لا تر اوسه آزادي نه ده اخیستې
11: دوی د نورو په غوښتنه او فرمایش
12: کاملا دوی لا تر اوسه په غلامي کې ژوند کوي دوی لا تر اوسه هیڅ نه لري دوی لا تر اوسه د اسلام دپاره څه نه لري دوی لا تر اوسه د سیمې دپاره څه نه لري دوی لا تر اوسه د جمهوریت ته ژمن نه دي دوی لا تر اوسه بشریت ته ژمن نه دي دوی انسانیت ته ژمن نه دي تاسو که هغه پیښې وګورئ چې هغه په دوی کې ترسره کېږي هغه له یو چې دا واضح خبره ده واضح معلومېږي چې دوی لا تر اوسه پورې هېڅ داسې څه ته ژمن نه دي چې د هغه توقع یا موږ لرو یا یې نړیوال هیوادونه لري تاسو یو همسایه موږ ته راوښیه چې هغه دې له پاکستان

0: خو وخت ولري یا دی خو ځوان تیر کړی هر امسایا له پاکستانه اغه دی اغه هواد چې چین له دوی سره په دا تیر اتاوی اکاله کې له دوی سره په ټوله معنا باندې چینایانو خپل صداقت او دوستی وپالله اما دوی هغوی ته مژمن پاته نه سو دوی هغه تم لاسوهنه شروع کړه دوی هغه تم لاسوهنه وکړي دوی هغه تم د بل چا فرمایشات وکارول دوی موږ په یو غبر کو درته باندې غږ کړی دا ک امریکا دا ک ایم آی 6 دا ک دغه نور هیوادونه دي هغوی د دغه خبرې ته متوجه سي افغان د افغان ملت غوښتنه واضح دي ښکاره شوی دغه د افغان ملت غوښتنه دي افغان ملت سوله غواړي له هر چا سره په امنیت کې ژوند غواړي سیاسي پر اقتصادي پرمختګونه غواړي مګه د اتصال د سیمې د اتصال لپاره مګه میش غږ کړی ده چې افغانان د سیمې اتصال ته ژمن دي د سیمې د اتصال پرمختګونه غواړي جوړېدای غواړي دا چې نور هیوادونه دې ته نه دي ژمن هغوی ته باید واضح وویلی سي مګه غږ کړی ده همیش چین ته دا یایو هند ته دا یایو روسیې ته دا یایو چې د افغانستان تصویر چې تاسو ته سرچپه درکول کیږي دا کته اندغسې نه ده دوی همیش دا په جهان کې نن ثابته خبره ده چې ترهګري چیرته روزل کیږي چیرته پالل کیږي چیرته تمویلیږي چیرته تجهیزیږي دا نړۍ ته واضح ښکاره خبره ده په نړۍ کې ثبوتونه پراته دي ټوله دنیا په دې باندې خبره ده اما دلته تصویر د افغانستان سرچپه وړاندې کیږي موږ دې څوک همیش موږ په دغو میزو کې یو غږ چې کړی ده هغه دا ده چې موږ دې هر څوک له خپلو چشمو وپېژني د بل چا له چشمو دې موږ نه ګوري موږ دې افغانان سولې ته ژمن دي افغانان دا ټول اوس یې ده موږ داخلي مشکلات لرو داخلي مشکلات باندې موږ همیش نیوکه کړې ده په دغو میزو کې سکې نشتې یو او نیوکه ورباندې کوو هغه د افغانانو خپل داخلي مشکلات دي اما په نړیواله او سیمه ییزه سطحه باندې موږ لسې تاسو وګورئ نن مرکزي آسیا سره موږ په تاریخ کې دومره ښې اړیکې نه لرلې لکه نن چې لرو موږ په تاریخ کې دومره اقتصادي پرمختګونه له مرکزي آسیا سره تجارت چې دي موږ روان ده دا موږ په تاریخ کې نه لاره اوس یې لرو موږ له ازبکستان سره له تاجکستان سره له ازربایجان سره له قزاقستان سره له ارمنستان سره د دغو هیوادو سره موږ ډیر ښې روابط لرو او د موږ ډیر ښه تجارت روان ده د ترکمنستان سره د ټولو په شمول باندې اما دلته په ابر قدرتو باندې بیا تکرار اندغه کوو چې په سیمه کې هغه هیوادونه وپېژنئ څوک چې د سیمې ثبات خرابوي څوک د سیمې امنیت خرابوي څوک چې د سیمې پرمختګونه خرابوي څوک چې د سیمې سیمه نه پرېږدي چې اتصال یې مخته ولاړ سي همیش موږ دا غږ کړی ده او دا غږ په وار باندې په دغو ابر قدرتو او د دوی چې وکوي د دوی په وسط دا پرده دوی کولی سي ځکه چې اکثریت په دې خبره باندې دغو ابر قدرتو ته هم دا خبره واضح ښکاره معلومه ده چې په سیمه کې څوک ناامني خپروي او په سیمه کې څوک امنیت ته ژمن دي دا اوس واضح سوې ده دا اوس ښکاره خبره ده په یوې سم کرن کې هیڅ هم نه پټیږي
1: ډېره مننه کوم باصب کورودان بیرته تاسو ته راګرځم ستانکزای صاحب دلته بحث د سیمې د ثبات ده چې د کنټرول او د سیمې د هیوادونو د مسؤلیت په اساس باندې خبرې وسولې چین روسیه هند په سیمه کې د مقتدرو هیوادونو په توګه یا د داسې مثلث په توګه باندې چې تر ډېره بریده د سیمې د کنټرول په سیمه کې د پرمختګ او ډېری مسایل نظارت په دوی پورې اړه لري او یا له دوی نه دا توقع کیږي دغه مثلث د سیمې د کنټرول او د هغو تحرکاتو په اړه باندې چې ځینې هیوادونه د نورو د ګټو لپاره په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره ترسره کوي د دغه مثلث مسؤلیت څه ده او څنګه باید د سیمې د کنټرول باندې داسې نظارت ولري چې سیمه پرې نږدي چې د نورو د لوبو لپاره په یو ډګر بدله سي
2: محترم اوس د سیمې دا درې هیوادونه چې له هغې جملې نه هندوستان ده له افغانستان سره ورځ تر بلې پورې د هغوی ډیپلوماتیکې اړیکې په قوي کېدو روانې دي د چین په زرګونو اتباع نن په افغانستان کې یا په معدنیاتو کې مشغول دي او یا د صحت لپاره راځي او د افغانستان وضعیت ټول ارزیابي کړی ده او دې نتیجې ته رسېدلی ده چې افغانستان د سیمې دپاره کوم خطر نه ده همدارنګه روسان هم تر هغې اندازې پورې چې امارت اسلامي ورسره ډیپلوماسي شروع کړې ده او له هغې ورځې نه چې دوی راشه او دشه شروع شوې ده چې په تېرو ورځو کې ندیم صاحب تاتارستان ته لاړ وزیر صاحب دې تحصیلات عالی او نن به تاسو خبر یاستئ ملا محمد یعقوب اخون هغه کنفرانس ته وربلل شوی ده چې د سیمې په خاطر باندې په هغه ځای کې دایر شوی ده د وزارت تحصیلات عالی محترم وزیر صاحب دې تا تاتارستان رئیس جمهور سره کته دي دي او هغه ته اطمینان ورکړی او دغه اطمینان حاصل سوی ده او دا وعده هم کړی ده چې را بسی افغانستان ته او د افغانستان یوه دوره به وکړي. همدارنګه د روسانو د صدر اعظم له معاون سره یې کتلي دي او هغوی ته دا اطمینان ورکړی چې زموږ له خوا نه تاسو ته کوم مشکل نه ده، هر هغه څوک چې مشکل پیدا کوي هغه هم تاسې پیژنئ او موږ پیژنو. متاسفانه هغه ډیپلوماسي

0: نن پچکاری کوي او داسې نظریات ورکوي که چیرې دلته یو قدرت جوړ سه دا به بیا د موږ او د تاسې لپاره خطر وي او دا د هغوی یو غلط سوچ ده. نن چې هندوستان اتومي قوت لري، نن چې پاکستان اتومي قوت لري، نن چې روسیه اتومي قوت لري، نن چې په سیمه کې چین اتومي قوت لري، آیا افغانستان د دې حق نه لري چې خپل ځان اتومي قوت کاندي؟ بلکل لري. موږ هغو اقتصاد پوهانو ته چې له افغانستانه وتلي دي او هغو سیاست مدارانو ته چې له افغانستانه وتلي دي، موږ دا بلنه ورکوو چې په افغانستان کې یو داسې حکومت راغلی چې عمومي عفیه کړې ده. داسې عفه هیڅ حکومت بل تر اوسه پورې په شپېتو په اویاوو کلو کې نه ده کړې، لکه نن چې سوې ده. که هر هغه حکومت که منتخب هم وي او افغانستان ته راسي، خو داسې عفه به ونه کوي لکه څنګه چې امارت اسلامي باندې خلک راټول سوي او عمومي عفه یې کړې. نن ټول تنظیمونه په افغانستان کې منحل اعلان سوي دي او ټول په یوه شړۍ راټول سوي دي او هر هغه کس چې په افغان ده او تعلیم یافته ده کوشش کوي امارت اسلامي چې هغه ته د کار زمینه مساعده کاندي، هغوی خصوصي سکتورونه دلته خلاص کاندي او هر څوک کولی سي چې دلته صنعت په مخ باندې بوزي، زراعت په مخ باندې بوزي او په خپل هیواد کې تجارت وکړه، له خارج سره یې وکړه، په داخل کې یې وکړه. هر هغه مهاجر ورونه چې نن د موږ په سیمه کې مهاجر له افغانستانه مهاجر سوي او دغه د سیمې هیوادو ته تللي دي، موږ له هغوی نه دا خواهش لرو افغانان چې تاسو باندې خپل افغانستان حق لري. دا د ستاسو د مور او د پلار وطن ده. تاسې دلته حق لرئ چې راسئ، خپل کار وکئ، خپل تجارت وکئ او الحمدلله چې د تاسې زړونه هم واقعا له افغانستان سره نښتي دي. هیڅ مهاجر دا نه وایي چې له افغانستانه وتلی چې زه افغانی نه یم او زه د افغانستان دپاره صادق نه یم، بلکې ټول افغانان صادقان دي. خو داسې صداقت اشکار کوي چې خپلې سرمایه راوړئ، په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکئ چې نن افغانستان د سیمې له هیوادو سره موږ مساوي کړو. لکه څنګه چې پاکستان اتومي قوت سوی ده، باید افغانستان هم اتومي قوت سي، باید اقتصادي قوي سي. نن که پاکستان په میلیاردونو ډالر قرضداره ده، خو الحمدلله افغانستان یو میلیون ډالر هم د هیڅ هیواد قرضداره نه ده او نه د چا قرض په سر باندې مني.
1: ډېره مننه کور مودان. او اوس هم لنډه وقفه.

0: نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
1: باسته خراغلی باسه چین په دې وروستیو کې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه چې له افغانستان سره یو ګاونډی او ښه تعامل او ښې اړیکې لري، د نړۍ د سترو قدرتونو مشران په چین باندې ورمات دي او چین د یو محوري رول لوبوي. د ټرمپ او پوتین له سفر وروسته شهباز شریف هم لاړه چین ته، سفر یې درلوده. څه فکر کوئ چې د شهباز شریف له سفر وروسته به د اورومچی د خبرو د بل پړاو لپاره کوم یو نوی داسې څرک لیدل کېدای شي چې د کابل او د اسلام آباد ترمنځ د روانې کشالې د حل لپاره یو نوی ګام وي، یا چین بلاخره داسې اقدام باید تمه ترې کېږي چې په پاکستان فشار راوړي چې په سیمه کې د عراج مراج مخه ونیسي؟
2: مننه. تر ډېره حده پورې چین دا فشار په هغه وخت کې د اورومچی په ناسته کې هم راوړی و، او چین نه غواړي. چین په ټرمپ چې کله چین ته راغی واضح چینایان ورته وویلي چې موږ په سیمه کې مشکلات نه غواړو، په سیمه کې مشکلات مه جوړوئ. دا موږ وینو چې دا مشکلات چې په سیمه کې څومره جوړیږي، که هغه په میډل ایست کې دي، که هغه دلته تاسو جوړوئ، دا ټول تاسو جوړوئ. هغوی ته واضح ښکاره خبره ده، او تر ډېره حده پورې د ټرمپ سفر دلته که چېرته تاسو دقیق د امریکایي میډیا یا د کانګریس له نظره ورته وګورئ، هغوی واضح وویلي چې د ټرمپ دغه سفر په تاریخ کې یو داسې سفر و چې واضح چینایانو ټرمپ ته ځینې سرخطونه معلوم کړه چې دغه ځای کې دا د موږ سرخطونه دي، او دلته موږ له هیچ چا سره چا ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوو. دا د چینایانو واضح خبره وه، او چینایانو د اورومچی په غونډه کې هم پاکستان ته دا خبره کړې وه چې په سیمه کې مشکلات د بل چا لپاره موږ خبر یو چې تاسو د بل چا لپاره جوړوئ، په سیمه کې مشکلات مه جوړوئ.
1: ایا چین هغه نفوذ چې پر پاکستان باندې لري، او چین په دې پوهېږي چې پاکستان د امریکا په اشاره لوبیږي، چین څنګه اجازه ورکړي پاکستان ته چې د سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره ولوبیږي، په داسې حال کې چې د چین او پاکستان اړیکې خوراکي دي؟
2: کاملا. دا خبره ما مخکې هم په خبرو کې وکړه چې ګوریه د چین هغه دوستي ته مفادار پاتې نه سو. دا چې دی دوی هغه خپل خاصیت ده، دوی څرنګه خرڅېږي، په څه وخت کې خرڅېږي، په دې باندې نه چینایان اعتبار لري، په دې نه عرب اعتبار لري. تاسو که وګورئ دا اوس سعودي عربستان له دوی چې په قرضه کې هلته اوس ځینې داسې اوازې خپرېږي چې د پاکستان پوځ دا تیاری او دغسې څه مهمات چې کوم دي، دا دوی په نوې قرضه چې کله پاکستان ته ورکوله، په هغه کې دا ځینې وغوښتل چې دا به هلته په سعودي عربستان کې تر هغه وخته پورې چې تاسو دا قرضه نه یاده کړي. تا یعنی په دوی باندې نور باور، په دوی باندې ترکیه نن باور نشي کولی. که د باور په ځا باندې موږ بحث کوو، نو دی چې له چا پیدا ده هغوی په دوی باندې باور نشي کولی. دی چې موږ ورته همیش دا ثابته کړې ده چې موږ له اسلامي هیوادو سره اسلامي ورورګلوي سیاست افغانانو په تاریخ کې کړی ده. ګوری دا یو تاریخي اسلامي هیواد ده، دا نړۍ ته معلومه ده، دا سیمې ته معلومه ده، دا پنجاب ته تر ټولو ډېره ښه معلومه ده. اما موږ سره یې څه کړي دي؟ په کومه وعده کې دوی له موږ سره په اسلامي اصولو ته ژمن پاتې شوي، یا د همسایتوب اصولو ته ژمن پاتې شوي دي؟ نو دلته موږ چې غږ کړی ده هغه هم په دغو ابر قدرتو کړی ده، که روسیه ده، که چین ده، که هند ده. هغوی ته واضح د امارت اسلامي سیاست عین لکه مولوي صاحب چې اشاره ورته وکړه، ملا صاحب محمد یعقوب مجاهد، باید واضح هغه څه چې په لاس کې لري هغه باید نړۍ ته ښکاره کړي، هغه باید ښکاره شي. ځکه چې پنجاب په هر سټیج باندې درېږي، او دی افغان خاوره ترهګر معرفي کوي. ګوری افغانان په تاریخ کې افغانان ترهګر نه دي اوسېدلي. هو که چېرته د اشغال مسله راځي، بیا افغانانو په تاریخي لحاظ باندې خپله د استقلال شمله جګه ساتلې ده، هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې په افغان خاوره باندې تیری وکړي. داسې خوبونه ډېرو خلکو ولیدل، هغوی له خاورو سره خاورو سو، ګور ته یې هغه خوبونه یوړو، پنجاب هم دا خوب ګور ته یوسي. اما موږ دا غږ کوو په دغو هیوادو او په وزیر د دفاع وزارت خارجي باندې چې موږ همیش غږ کړی ده، په متکي صاحب دوی باندې چې ګوري دا واضح چې څه په لاس کې لري هغه نړۍ سره شریک کوي، هغه نړۍ ته ښکاره کوي.
1: څه فکر کوئ په دغسې موضوعاتو کې سیمه ییز فارمټونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي، یا سیمه ییز سازمانونه، شانګهای، بریکس، سارک، مسکو؟

0: همدا ډول کازان په غونډه کې د افغانستان ګډون دغه فرصت نه څنګه باید استفاده وسی او څنګه نړۍ سره د لا تعامل او شکونو د لرې کولو لپاره کار وسی چې پاکستان په نړیوال سټیج یادونه کې یا نور تبلیغات
1: کاملا دغه سټیجونه موږ دپاره باید باور پزا برابر کی دلته موږ باید د خلکو باور ترلاسه کړو دلته موږ باید نورو ته باور ورکړو موږ همیش چې غږ کړی د هغه دا ده چې په بهرنۍ ډیپلوماتیکې اړیکو باید دومره قوي واوسي چې موږ یو چا ته دا باور ورکړو چې وروره دا څه چې بل څوک تبلیغوي دا په هغوی کې دي دا په افغانستان کې نشته او موږ چې څه لرو په لاس کې دا باید هغوی سره کاملا شریک کړو دا نن ګوري یو څوک هیڅ په لاس کې نه لري اما د تا په باره کې د سیمې او د ځینو هیوادو نظر بدلولی سي چینج کولی سي نو موږ ولې نسو کولی چې هر څه په لاس کې لرو باید له دغه چا ګټه واخلو او دغه سټیجو چا لکه دغه د کازان غونډه ده چې دا که نور دي که د شنګای دپاره موږ باید دغو خبرو ته دغو ته موږ باید دا باور د سیمې ترلاسه کړو چې په دغسې غونډو کې موږ ته د شرکت زمینه مساعده سي افغانان پکې شرکت وکړي موږ چې همیش غږ کړی ده چې ملل متحد کې خو موږ چوکۍ نه لرو د موږ چوکۍ موږ ته نه سپارله کېږي نو چې نه سپارله کېږي نو دغو غونډو کې عمارت اسلامي باید بهرنۍ ډیپلوماتیکې اړیکې باید ډېرې توندې ډېرې تیزې ځکه چې موږ په دغسې سټیجو کې د ناستې حق باید ځان ته پیدا کړو او هلته د دغې سیمې د دغو هیوادو نظر باید د ځان په ګټه راوڅرخوو لکه دغه هیوادونه یې چې په سرچپه راڅرخوي.
0: ډېره مننه کوروادان باصب. ستانیزای صاحب، د سیمې د هیوادونو د اتصال تر څنګ یوه مهمه برخه د مرکزي آسیا موضوع ده چې تر ډېره بریده د لویو پروژو یو ډول کوربتوب کوي چې د افغانستان له لارې به له سیمې سره وصلېږي. کاسای کزار، افغان ټرانس، ټاپي او د ته ورته نورو پروژې، د دغو پروژو په عملي کولو کې د سیمې غښتلي هیوادونه باید دې برخې ته څنګه توجه وکړي او څنګه مثلا د افغان ټرانس د پروژې د عملي اقدام لپاره د روسیې په اړه باندې وخت ناوخت مثبتې څرګندونې کېږي، خو دغه هیوادونه د لویو پانګونو که چین ده که روسیه ده د لویو پانګونو لپاره څنګه عملي ډګر ته راتلی سي؟
2: لکه څنګه چې د ټایپي پروژه په ډیر کامیابۍ سره را روانه ده او نن سبا کې به له خیره هرات ته راورسیږي او سالانه یې 1500 میلیونه ډالر عاید افغانانو ته رسیږي، همدارنګه د معدنونو استخراج په ډیر شفاف ډول باندې الحمدلله مخ په وړاندې روان ده. وزیر صاحبانو، معین صاحبانو، امارت اسلامي په دې کې ډیر جستجو کوي چې یوه روپۍ هم له دې ځای نسي او دا د ټولو افغانانو جیب ته راسي. همدارنګه صنعتي فابریکې ورځ په ورځ، تاسې به خبرېږئ چې په غزني کې نن سبا د صنعتي او فار جوړېږي او تاسې چې افغانستان کابل ته لاړ شئ په هر ګوټ د کابل کې صنعتي فابریکې جوړې شوي دي او په ډېرې کامیابۍ سره روانې دي. همدارنګه تاسو به خبر یاستئ چې یخچالونه شروع شوي دي، د موږ افغانستان کې هغه شتورونه شروع شوي دي چې مخکې به د موږ میوې تلې د سیمې په هیوادو کې به هلته ساتل کېدې بیا به بیرته په موږ باندې خرڅېدي. اوس افغانانو دا انګیزه پیدا کړې ده الحمدلله چې په غزني کې، په شمالي کې، په میدان وردګو کې، په کابل کې داسې یخچالونه شروع شوي دي چې موږ به له دغه مشکلاتو نه هم نور خلاصو. همدارنګه د تعلیم په بحث کې ډېرې هلې ځلې وزیر صاحب د معارف او د تحصیلات یادي روانې کړې دي. تاسو چې پوښتنه وکړئ، مخکې په ټولو حکومتو کې له 15 له 4 میلیاردو نه پورته بودیجه یې تعلیم بحث کې نه وه منظور شوې. سږ کال 1 میلیارد او 8 میلیارده بودیجه د دې تعلیم په خاطر باندې منظور شوې ده او تر اوسه پورې په افغانستان کې د دکتوري سیستم نه و. نن الحمدلله په افغانستان کې دکتوره هم کېږي. همدارنګه د ریل ګاډي پټلۍ درګرده شروع دي او د یو ولایت نه بل ته تیریږي او دغه ده چې له ایرانه به انشاءالله له چین سره هم وصل سي. همدارنګه په افغانستان، کابل او نورو ولایتو کې څومره بلند منزل شروع شوي، څومره اسانتیاوې شروع شوي راغلي دي او تاسو به خبر یاستئ چې د یو بلند منزل امر به په جمهوریت کې اخیستل کېده نو په سوونو زره ډالر به په هغه باندې رشوت ورکول کېده، په میاستو به د هغه کار نه خلاصېده. نن کولی سي چې یو کس په یوه هفته کې د خپل بلند منزل امر واخلي او په ډېر شفاف ډول باندې کارونه روان کړي. همدارنګه د 2 څلویښت هیوادونو دلته نمایندګان او سفیران وجود لري او هغه له امارت اسلامي سره ډېر ښه ارتباط غواړي. نو له دې وجې نه اوس هغه ابر قدرتونه چې کوشش کوي روسیه په افغانستان کې په دې باغ په بخش کې سرمایه ګذاري وکاندي، ترکمنستان د تیلو په بخش کې سرمایه ګذاري وکړه، ازبکستان د صنعت په بخش کې موږ سره سرمایه گذاری وکړه او چین په تجارتي لحاظ باندې موږ سره سرمایه گذاری وکړه او ورځ تر بلې د واخان سرک را روان ده بدخشان ته، د بدخشان سرک روان ده پنجشیر ته، له بدخشان سرک روان ده نورستان ته، له نورستان سرک روان ده ننګرهار ته، او له ننګرهار دویم سرک روان ده کابل ته، له کابل نه دویم سرک روان ده غزنی ته، او همدارنګه له غزنی نه به دویم سرک انشاءالله په راتلونکو کلونو کې قندهار ته افتتاح سي. همدارنګه له بادغیس نه سرک روان ده هراته، او همدارنګه له نورو ټولو ولایتو کې سرکونه درګرده، پلونه درګرده، او د زراعت په بخش کې یعنی داسې کارونه شروع سوي دي چې مخکې له دې نه د هغوی هیڅ ساری موږ نه ده لیدلی. نو افغانان دې هم متوجه وي او انشاءالله مطمئن دي، او د سیمې هیوادونه دې هم مطمئن وي.
0: کور موده او اوس هم لنډه وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: باس تخرغلی باس د باس پر واستي برخه کې د دیله پاره چې باس نتیجه واخلو ډیر تمرکز په دې وسه چې د سیمه هوادونه یا سیمه د باورې کې دوه حال کې د یا باورې سوي ده لوی قدرتمن هوادونه چې په سیمه کې ستر زبر ځواک دی یا له اقتصادي پلوه یا د قدرت له پلوه یا د پراخ نفوذ له پلوه افغانستان سره بیلابیل اړیکې لري خو باس دا چې څنګه له دې فرصتونو نه افغانستان استفاده وکوي څنګه افغانستان کولای شي چې له دې هوادونو سره داسې راشه درسه او اړیکې جوړ کړي چې افغانستان د پراخې پانګونې په مرکز بدل شي او وکولای شي افغانستان د خپل ثبات د ساتنې لپاره نوي بابونه او نوي فصلونه پرانیزي
2: مننه تر ډېره حده پورې ګورئ که چیرې تاسو په سیمه کې اوسنی وضعیت وڅېړئ هغه داسې ده ګورئ په قطر کې هره ډیپلوماتیکه ناسته د نړیوال حضور د پیاوړتیا معنا لري موږ چې په قطر کې هره ناسته کوو دا تر ډېره حده پورې اوس نړیوال په دې باندې واضح هغوی د موږ هر څه له قطر چه تر ډېره حده پورې اوس ځکه چې په افغانستان کې خو هغه سفارتونه چې کوم دلته موجود دي یا موږ خو چا په رسمیت نه یو پېژندلي پرته له روسیې چې یو روسیې موږ په رسمیت پېژندلي یو نو له هغوی سره د موږ تر ډېره حده پورې دا د قطر ټولې اړیکې هغه د قطر لخوا اداره کېږي یو دوم نن افغانستان د تقابل پر ځای باندې د تعامل سیاست تعقیبوي او د قطر په څېر هیوادونه د دې تعامل مهمه دروازه بلل کېږي ګورئ دا قطر چې به موږ همیش چې غږ کړی ده چې ګورئ که په ملل متحد کې د موږ غږ نه راپورته کېږي له قطر چې باید موږ غږ ډېر واضح ښکاره او تند راپورته شي موږ باید نړیوالو سره نړیوال باید تر ډېره حده پورې موږ باید نور دلته په قطر کې چې کوم سفارتونه موجود دي ابر قدرتو دغو ته موږ دا باور ورکړو چې موږ ته د ملل متحد کې د موږ چوکۍ وسپارل شي ځکه چې هلته به موږ همیش په دغو میزو کې یوه خبره چې موږ کړې ده هغه دا ده چې په هره غونډه کې چې د امارت اسلامي ایحات هلته موجود وي موږ ته به هغه ناستې به د موږ هم په ګټه وي هغه به د سیمې هم په ګټه وي هغه به د نړیوالو هم په ګټه وي که چېرته امارت اسلامي ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي نو نه د موږ مشکلات هغوی ته رسېدلی شي او نه د هغوی مشکلات موږ اورېدلی شو په هغه صورت کې به ښه اورېدل کېږي چې د موږ ایحات ته بلنه ورکړل شي او په ټولو ناستو کې ګډون وکړي او دغه ګډون به هم د دوی غږ امارت اسلامي ته ورسېږي هم به د امارت اسلامي غږ دنیا ته ورسېږي
1: بلې په دې برخه کې د نړۍ تر څنګ سیمهییز فارمټونه لکه شانګهای او د ته ورته نور سازمانونه چې افغانستان یې غړیتوب هم لري د سیمې هیوادونه څنګه کیدای سي چې په دې برخه کې داسې متفق سي چې افغانستان ته په داسې سازمانونو کې چې مهم سازمانونه دي لکه شانګهای د څارونکي په توګه یا د دایمي غړي په توګه د ګډون زمینه برابره کړي
2: کاملاً موږ همیش په دا 15 کاله کې موږ دا غوښتنه کړې ده موږ دا غوښتي دي چې ګورئ دغه د سیمې کوم فارمټونه په سیمه کې چې کومې ناستې جوړېږي تر ډېره حده پورې اوس د افغانستان هغه ته دا چې په متاسفانه شنګهای په غونډه کې افغانستان ته اجازه ور نه کړل شوه افغانستان په کې ګډون نه لاره ځکه هغه د موږ دپاره نتیجه هم تر ډېره حده پورې ښه نه وه دغسې لکه دا اوس ناسته چې په هغه کې ترسره کېږي دغه ته چې مجاهد صاحب محمد یعقوب مجاهد تللی ده ګورئ هغه ناستې دغسې ناستې چې د افغانستان ایحات په کې ګډون وکړي دا ناستې هم د سیمې په ګټه دي هم زموږ په ګټه دي هم به موږ یو څه نړیوالو ته رسولي موږ ګورئ اروپا چې غوښتنه کړې وه د امارت اسلامي او هیات دپاره موږ د په یغم هرکلی کړی ده موږ همیش دا ویلي دي چې اروپایانو ته باید غږ ورسېږي اروپایان باید د موږ له حقیقت څخه خبر شي نه دا چې لکه موږ چې دا یایو چې د موږ تصویر سرچپه وړاندې کېږي دنیا ته په هر سټیج باندې چې پنجاب درېږي هلته د موږ تصویر سرچپه وړاندې کوي هلته دا هر څه سرچپه تبلیغېږي هغوی ته دا چې اوس د اروپا یو ایحات راغی کابل ته هغوی تغیر له دغه سره وکړه چې کابل ته راغله هر څه چې په خپلو سترګو ولیدل هغوی ته معلومه شوه چې نه دا څه چې تبلیغېږي داسې هېڅ هم نشته تاسو که نن وګورئ تاسو نن اروپا په دې باندې باورې سوې ده تر ډېره حده پورې چې په افغانستان کې هغه څه چې نغارې ویل کېږي هغه څه نشته د امریکا کانګریس په دې باندې باورې سوی ده اکثریت چې دا چې ټرمپ هغه خپل سرتمبګی پالی هغه دی ترامپ سیاست په دغه کمپاین جوړ شوی ده، مګر د امریکا کانګرس تر ډیره هده پوری یای دا پوازی یای چې افغانستان کې وس هغه څه چې موږ فکر کاو یا تبلیغېدل هغه هیڅ هم نسته. نو موږ دلته غږ کړی ده د هند روابط له افغانستان سره تر ډیره حده جوړ شوي دي، موږ باید له دې چې ګټه واخلو. ایران روابط له موږ سره ډیر ښه دي، ورورګلوي روابط دي، له دې چې باید موږ ګټه واخلو. مرکزي آسیا چې موږ ته ډیره او په هر سټیج باندې د مرکزي آسیا هیوادونه که هغه ازبکستان ده که قزاقستان ده که ترکمنستان ده، دا چې په هر سټیج باندې کېناستي دي، دوی د امارت اسلامي نمایندګي په ډیره ښه طریقه باندې کړې ده. دا چې ابر قدرتونه لا تر اوسه پورې دې خبرې ته نه دي متوجه، دا نو د موږ په ځیرکتیا او د موږ په تیزوالي باندې باید دا هغه وکړي چې موږ باید چین ته باور ورکړو. ما چې همیش غږ کړی ده، موږ باید روسیه ته باور ورکړو چې روسیه ولې په یو سټیج باندې ودرېږي چې دا ویایي چې په افغانستان کې ناامني ده، ځکه داسې هیڅ نسته. دا خبره خو واضح ده چې یو چا سرچپه وړاندې کړې ده په افغانستان کې، خو موږ یې وینو د څلور دېرشو ولایاتو کې په افغانستان کې هیڅ ناامني نسته، هیڅ داسې خبره نسته. نو دلته دا په موږ پورې، دا به د موږ هغه داخلي مشکلات چې دنیا راته ځینې بباو جوړ کړی له دغو به راتیریږو او له دغو ملکو ته به دا باور ورکوو په ټوله معنا باندې چې دا ملکونه به موږ باندې باوري سي او دا ملکونه تعامل ته را وړاندې سي. او نو الاول روسیم چین په رسمیت وپېژني، هند هم په رسمیت وپېژني، ترکیه هم په رسمیت وپېژني، سعودي عربستان هم په رسمیت وپېژني. سعودي عربستان سره موږ همیش په تاریخي لحاظ باندې سعودي عربستان سره موږ ښې اړیکې لرلې دي او ښې اړیکې غواړو له سعودي عربستان سره. اما دا چې دوی اوس د چالو چشمو چې موږ پېژني، دا متاسفانه دا خبره ته موږ هم حیران یو چې دوی مو ولې د هغه چالو چشمو پېژني چې هغوی هېڅ څه شي ته ژمن نه دي پاتې شوي په تاریخي لحاظ باندې.
1: ډېره مننه کوبه صاحب کورمو ودان. ستانکزی صاحب، ستاسې په نظر باندې کوم ګامونه دي چې باید واخیستل سي، کوم موضوعات دي چې د پراخ تعامل لپاره زمینه برابرولی سي، او کوم باور ده چې لا هم د سیمې هیوادونه د داسې باور فضا ته راوستلی سي چې د افغانستان سره په خلاص لاس پانګونه، اړیکې او نور مسایل مخته سي؟
3: له ټولو نه لومړی د تماس کمیسون چې کومې هلې ځلې شروع کړې دي او هغه هیوادوال چې له افغانستانه بیرون تللي دي، د هغوی بیرته راتک او په افغانستان کې د هغوی میشتېدل. دوهم، د ټولو افغان مهاجرینو جای په جای کول او د هغوی راتک ته ښه راغلاست ویل. دریم، له سازمان ملل متحد ته قناعت ورکول او سازمان ملل متحد چې هغه څه غواړي هغه په افغانستان کې نه افغانان هغه په ځان باندې منلی سي، نه اسلام منلی سي، نه د موږ دین او کلتور منلی سي.
1: د مثال په توګه څنګه ورکول کیږي؟
3: موږ دوی وایي چې قصاص به نه کوئ، خو موږ ته اسلام وایي چې تاسې به قصاص کوئ، قصاص فرض ده. ملل متحد وایي چې تاسې له یو واده نه زیات ودونو ته ضرورت نه لرئ، موږ ته اسلام وایي چې تر څلورو پورې الله جل جلاله جواز ورکړی ده. ملل متحد وایي چې تاسې نفوس کم راوړئ، خو موږ ته الله جل جلاله وایي چې روزي رسان د تاسو زیمه او تاسو کولای سئ چې هر څونه اولاد او نفوس راوړئ. ملل متحد وایي چې ښځه او نر باید په یوه میز باندې تعلیم وکاني، خو اسلام د دې مخالفت کوي. اسلام په دې کې دې موضوع سره مخالف ده، بلکې ستر او عار او وقار دا د افغانانو ملي او اسلامي کلتور ده، دا له لاسه نه شي ورکولی. باید جلا جلا خپل تعلیمونه د اسلام مطابق، د شریعت مطابق دا باید وي. همدارنګه ملل متحد غواړي چې د هغوی ټول منشور چې هغه له اسلام سره مخالف دم تاسې به یې منئ، خو افغانان دا نه شي کولی. که دا منلی نو دا دونه په میلیونو شهیدان موږ څنګه ورکول؟ له روسانو سره موږ ولې جهاد کاوه په د هغو په مقابل کې؟ بیا د له امریکې سره موږ ولې دونه جهاد وکاو چې هغوی هغه خپل اهداف په موږ باندې منل؟ موږ افغانان، بلکې هیڅ هیواد نه شي کولی چې د بل هیواد هغه غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر اصولي منشور په ځان باندې ومني. نو همدارنګه موږ ټول افغانان دې ته ژمن یو چې موږ خپل کلتور وساتو، خپل تعلیم په مخ باندې بوزو، خپل اقتصاد قوي کړو. د موږ هغه اقتصاد پوهان او سیاستمداران چې هغوی له افغانستان سره مینه محبت لري، هغوی باید افغانستان ته په خپله راسي، په افغانستان کې سوکاله ژوند وکاندي، د وزیر صاحبانو درازو ته ورسي، له هغوی ته ښې ښې مشورې ورکاندي، له هغوی سره همکاري وکاندي. د یو چا که په څه باندې سر نه خلاصیږي، د میز په سر لکه موږ چې اوس تر یوې اندازې چې هر څومره موږ کولی سو توان او طاقت لرو یوه مشوره کوو، کیدای سي د موږ په سلو مشورو کې دوه دانې ښې مشورې هغه باندې امارت اسلامي د افغانستان اسلامي نظام عمل وکاندي، د ټولو دپاره به د خوشحالۍ سبب ګرځي. همدارنګه هر هغه څوک چې غواړي چې په افغانستان کې دوی خدمت وکاندي، نن دې راودانګي په افغانستان کې د سرمایه ګذاري وکړه، صنعت او سکتور خصوصي ته دې خدمت وکاندي، تر څو د موږ افغانان او د موږ خلک په کار سي او له فقر له غربت نه موږ ووځو. او همدارنګه د موږ مخکې هم ویلي او اوس هم وایو چې د افغانستان د فقیرانو دپاره باید داسې یوه پروسه په کار واچول سي او انشاءالله امارت اسلامي په کار اچولي، لکه څنګه چې په افغانستان کې پوډریان ورکړه ختم یې کړه، همداسې انشاءالله د فقر په مقابل کې موږ داسې مقابله وکړو چې په افغانستان کې د موږ هیڅ هیوادوال بیا نه لاړ سي د ایران په چاو کې ودرېږي مزدوري وکړه، او نه د پاکستان او نه د دوبۍ په چاو کې، بلکې له ننه څلوېښت کاله مخکې هم د موږ سپینګیري نه چې ته پوښتنه وکړي د موږ د مشایخو نه پوښتنه وکړي، هغوی به تله په هغه وخت کې چې په افغانستان کې ارامي وه، سوکالي وه، څلوېښت کاله په افغانستان کې ظاهرشاه یو دم پاچاهي کړې ده، په هغه وخت کې هم د موږ خلک و، د موږ ځوانان به تله په هیوادونو کې به یې مزدوري کولی، له دغه مزدورۍ نه باید موږ خلکو ته نجات ورکړو او خپل هیواد سوکاله کړو او خلکو ته د کارو زمینې مساعدې کړو، او په دې کې انشاءالله امارت اسلامي مټې راپورته کړي.
1: ډېره مننه کور مودان د سیمه ییزو چارو کارپوه ښاغلی عبدالجبار ستانکزای، هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ګلاب خان باز، له تاسې دواړو مننه کوو چې د سهار په نننۍ بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو دا بحث هم دومره و، تر بیا ښه وخت.
4: آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز، د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی، په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری، په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2026 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو،

او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی وی بجی خبرونو ته خراغلی زه عمر خیلیم. د اسلامي امارات د دفاع وزیر د روسي فدراسیون لخوا په کوربتو په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو امنیتي او دفاعي چارواکي به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د سیمه ییز امنیت ګډون انګونو او متقابلو همکاریو په اړه به بحث وکړي. د دفاع وزارت په وینا د مهمو امنیتي مسایلو په اړه د نظرونو تبادله او د همکارۍ پیاوړتیا به د دې غونډې اصلي تمرکز وي.
1: د اسلامي امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د روسي فدراسیون لخوا په کوربتوب په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د دفاع وزارت وایي چې دا غونډه به د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو امنیتي او دفاعي چارواکو په شتون کې ترسره سي او د سیمه ایز امنیت، ګډو امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو په اړه به بحث وسي.
2: د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د روسي فدراسیون په کوربتوب د نړیوال امنیتي کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی. په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه ییز امنیت، امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي.
1: خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې غونډې په ترسره کولو سره روسیه هڅه کوي چې په نړیوالو امنیتي معادلو کې خپل رول روښانه کړي او په ورته وخت کې غواړي د متحدینو په راجلبولو او د خپلو سیاسي بیانیو د ترویج له لارې د لویدیځ نفوذ وننګوي.
3: وزیر دفاع افغانستان در او اشتراک بکنه در چنین یک نشست بین المللی به امارات که افغانستان دیگه جایگاه خود پیدا کرده و نقش مهمی را در تعاملات بین المللی و منطقه میتونه ایفا بکنه.
1: مخکې له دې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به د 2016 کال د می له 16 څخه تر 19 پورې په مسکو کې د لسګونو هیوادونو استازو لپاره د سایبری امنیت، د هایبرج جګړې سره د مبارزې او نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وکړي.
0: چین او پاکستان د افغانستان په اړه د همکاریو پر پراخولو ټینګار وکړ. د دواړو هیوادونو چارواکو په بیجنګ کې له خبرو اترو وروسته د افغانستان په تړاو پر لا زیاتې همغږۍ او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. همداراز د دواړو هیوادونو چارواکو د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزو خبرو اترو ملاتړ څرګند کړی دی. اسلامي امارت هم د چین منځګړیتوب هڅې مثبتې بللي دي او له پاکستان سره د خبرو اترو د ګټورو پایلو په اړه یې هیله څرګنده کړې ده. یو شمېر افغان شنونکي وایي چې بیجنګ هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچونه راکم کړي او هم خپلې امنیتي اندېښنې او اقتصادي ګټې مدیریت کړي.
4: بیجنګ ته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د سفر څخه وروسته چین او پاکستان د افغانستان په اړه نږدې همغږۍ دوام او همدارنګه په سیمه کې د امنیتي ګواښونو او فعالیتونو د مخنیوي په اړه باندې ټینګار کوي. د دې دواړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه چین او پاکستان د افغانستان سره له نږدې همغږۍ او په اړیکه کې پاتې کیږي.
5: دواړو لورو هوکړه وکړه چې د افغانستان د مسلې په اړه به خپل نږدې تماسونه او همغږي وساتي. دواړو خواوو همدارنګه ټینګار وکړ چې هیڅ فرد، ډلې یا جناح ته د ټي ټي پي په ګډون باید اجازه ورنه کړل شي چې له خپلو خاورو څخه د سیمې د امنیت او ګټو پر ضد د زیان رسولو، ګواښ پېښولو یا ترهګریزو کړنو او فعالیتونو لپاره استفاده وکړي.
4: په دغه خبر پاڼه کې اسلام آباد د افغانستان او پاکستان له لوري د چین په منځګړیتوب د خبرو اترو هغه پړاو چې په ارومچي کې پیل شوی و ستاینه کړې ده او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لپاره د بستر د جوړدو په تړاو د چین له ونډې څخه ملاتړ کړی دی.
6: چین با پاکستان رابطه بسیار محکم استراتژیک داره او همچنان افغانستان نیز منطقه حیاتی برای چین است. خان عزیز که اینجا نظامی باشه که علیه چین نباشه، کوشنهایی میکنه که رابطش با پاکستان و افغانستان و همچنان رابط پاکستان و افغانستان به حالت عادی بیه، اما چین به تنهایی نمیتونه که رابط پاکستان و افغانستان عادی بسازه چون که قدرت‌های دیگری در منطقه و جهان دخیل هستند.
4: زین افغان شنون که هم بیا معتقد چی چین بیا د افغانستان او پاکستان په اړه باندې د یو ښه لیدلوري او همدارنګه په دواړو هیوادونو کې د ښه ظرفیت څخه برخوردار دي او د پاکستان حکومت سره بیا ستراتیژیکې اړیکې هم لري. په وروستیو کلونو کې بیا اسلامي امارات سره هم د یاد هیواد اړیکې پیاوړې شوې.
7: امیدوار هستیم از فضای با وجود آمده و جهت همکاری های متقابل میان افغانستان و پاکستان و همچنان پایان دادن به تنش و جنجال میان هر دو کشور، کشور چین همچنان نقش خود موثر را میتواند بازی بکند. و امیدوار هستیم که قبل از همه کشور پاکستان با تعهدات خود پابند باقی مانده و به تلاش های میانجیگری کشورهای منطقه همچنان احترام گذاشته آنها را در عمل پیاده نماید تا مناسبات افغانستان و پاکستان دوباره به حالت عادی برگردد.
4: اسلامی امارات هم وړاندې لدی په سیمه کې د ثبات او سولې د پیاوړتیا لپاره د چین له هڅو څخه ستاینه کړې وه. زبیح الله مجاهد ویلي وو چې کابل د چین هغه منځګړیتوب ته درناوی

0: کوي چې د هغې پر اساس باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت پایلې ته ورسیږي.
1: د عرفه د ورځې پر رسیدو سره د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په میلیونونو مسلمانان د عرفات په غونډۍ راټول شوي دي تر څو د حج د مراسمو یو له خورا معنوي برخو څخه ترسره کړي. د دوی په منځ کې شاوخوا 1500 افغان حاجیان هم د دعا او مغفرت په فضا کې حضور لري. د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د افغان حاجیانو لپاره روغتیایي خدمات، ترانسپورت او نورې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي دي. په ورته وخت کې سعودي عربستان د حج د مراسمو د مدیریت لپاره پراخ امنیتي او خدماتي چمتووالی اعلان کړی دی.
2: د عرفې د ورځې پر رسېدو سره د حج اصلي مراسم د سې شنبې په ورځ د ذوالحجې د 9 نیټې په ورځ د مکې ښار ته نږدې د عرفات په دښته کې د میلیونونو حجیانو سره پیل شول. د حجیانو په منځ کې شاوخوا 1500 افغان اتباع شامل دي. د اسلامي امارت د ارشاد حج او اوقافو وزیر ویلي دي چې د عرفات د زیارت په جریان کې افغان حجیانو ته د خدماتو وړاندې کولو پروسه په بشپړ ډول همغږي سره دوام لري.
3: موږ په مینا کې یو او زمنګ د افغانستان ټول ډیر زره حاجیان او معلمین او ورسره درې سوه د بیاسي غړي ټول مکمل مینا ته را رسیدلی دي الحمدلله. او دلته د خدماتو ټول انتظامات مکمل شوي دي. د صحي کمیټي کارونه جریان لري، تغذیه په ښه توګه سره جریان لري.
2: د راپورونو لمخې سش کال د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره له 1.5 میلیون څخه ډیر حجان ورغلي دي. په ورته وخت کې سعودي چارواکو د حج د مراسمو د مدیریت لپاره پراخ چمتووالی اعلان کړی دی. د دوی په وینا د عرفات په دښته او نورو سپېڅلو ځایونو کې امنیتي، روغتیایي او خدماتي تدابیر پلي سوي دي تر څو ډاډ ترلاسه سي چې د حج مراسم په منظم، سوله ایز او خوندي ډول ترسره کیږي.
4: حج القياده والسيطره
5: دلته په مینا کې د امنیت د قومندې او کنټرول مرکز کې د غنې ګونې حرکتونه اداره کیږي او د حجانو حرکت د کمرې څارنې او مخابراتي تجهیزاتو د پرمختللې شبکې لارې سرل کیږي. د حج عملیات په مرکز کې موجود دولتي ادارې له امنیتي ادارو څخه تر خدمات او روغتیا پورې یو لبل سره تړلې دي تر څو د حجانو د حرکت په اړه پریکړې وکړي، اداره کړي او په چټکۍ سره تعقیب کړي.
2: د یادونه وړ ده چې د عرفې ورځ د حج د مراسمو یو له مهمو برخو څخه ګڼل کیږي. دا هغه ورځ ده چې حجان په عرفات صحرا کې دعا او بخښنه غواړي او دا په اسلامي کلتور کې د حج د معنویت د څوکۍ او په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي سمبول په توګه پیژندل کیږي.
1: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د قطر سفیر مردی فالخاشوتی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو د پراختیا او همدارنګه د یو شمیر سیمه ایزو مسایلو او پرمختګونو په اړه خبرې اترې وکړې. امیر خان متقی په سیمه کې د فعالو شخړو د بندېدو هرکلی وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې جګړه به دایمي پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې القاشوتی له کابل سره د دوحې د تعامل او همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ او دواړو خواوو د اړیکو، همکاریو او ګډو خبرو اترو پر دوام باندې سلا او خبرې اترې وکړې.
2: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د قطر سفیر ترمنځ د غونډې تمرکز د کابل او دوحې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو بیا کتنه وه. امیر خان متقی او مردب القشوتی د یو شمیر سیمه ایزو مسلو او پرمختګونو په اړه هم خپل نظرونه تبادله کړل. شغلی متقی په سیمه کې د شخړو د بندېدو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې جګړې به دایمي پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې القشوتی چې یو قطري ډیپلوماټ دی د افغانستان سره د دوحې پر دوامداره شکیلتیا او همکاري ټینګار وکړ او د سیمې د وروستي وضعیت او د دوحې د لیدلوري په اړه یې معلومات ورکړل.
5: د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د فعالې جګړې د پای ته رسېدو په اړه خوښي څرګنده کړه خو د جګړې د دایمي پای ته رسېدو هیله یې څرګنده کړه او یو ځل بیا د تیرو بریدونو لپاره د قطر حکومت او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. د قطر سفیر په خپل وار سره له افغانستان سره د خپلې همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ، د سیمه ییز وضعیت په اړه یې وروستي معلومات ورکړل او د خپل هیواد دریځ ورسره شریک کړ.
6: روابط قطر برای افغانستان بسیار مهم و حیاتی بوده و هست، چرا که بنیاد امارات اسلامی یا جبهه مقاومت از اینا ادلاز سیاسی در طول مبارزات بر علیه امریکایی ها از قطر بوده و قطر پشتوانی از اینا بوده و واسطی از اینا بین امریکا و خود طالبان بودن.
2: د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې دواړو خواوو د اړیکو، همکاری او ګډو خبرو اترو پر دوام هم ټینګار کړی دی.
7: مګه په قطر کې اوس مګه له په نړیوال سټیج باندې یو اغل دفتر لرو چې هغه د قطر دفتر ده چې لېغه چې د مګه له ټول ملکو سره د مګه روابط تر دې راه ده پوری د تعامل خواته مګه بیش چې غوښتنه کړی هغه ده چې د قطر په دفتر باندې مغه کړی ده

0: چې د قطر له روابطو چې باید ښه ګټه پورته شي او موږ باید نړیوالو سره د تعامل خواته ولاړ شو.
1: قطر په وروستیو کلونو کې د افغانستان اړوند مسلو په اړه فعال ډیپلوماټیک رول لوبولی دی، په شمول د افغان چارواکو او بهرنیو هیوادونو د استازو سره د خبرو اترو کوربتوب ترسره کول. ډیری لویدیځ سفارتونه له دهې څخه فعالیت کوي، که څه هم کابل په مقرر ډول د دې سفارتونو کابل ته د لیږدولو غوښتنه کړې، مګر تر اوسه هیڅ یو هیواد دا نوښت نه دی کړی.
2: د عامه روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو تبې د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی چې د څارویو له کروندوګرو او همدارنګه قصابانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې دا ناروغي جدي ونیسي او د خپل خوندیتوب او چاپیریال حفظ الصحې لپاره روغتیایي لارښوونې تعقیب کړي. د عامه روغتیا وزارت چارواکو ټینګار کړی دی چې د لوی اختر پر رسېدو او د څارویو د ذبحې زیاتوالي سره د کانګو تبې د لیږد خطر زیاتېږي. و ام دا ډول ځینې ډاکټران وایي چې دا وژونکی ویروسي ناروغي له څارویو څخه انسانانو ته او له انسان څخه انسان ته لیږدول کیږي او له اخته کس باید سمدلاسه نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي.
3: د عامې روغتیا وزارت لخوا په مرکز او ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پوهاوي کمپاین. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د لوی اختر په مناسبت یې د مرکز او ولایتونو په کچه د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دوی د سروي له بزګرانو او قصبانو څخه غوښتنه کوي چې د کانګو ناروغۍ جدي ونیسي او د خپل خوندیتوب او چاپیریالي حفظ الصحه لپاره روغتیایي لارښوونې تعقیب کړي.
4: ځکه په دې حیواناتو کې کمی اوسیږي، دا کمی د انسانانو ته انتقالي یا بالاخره د انسانانو د چلو باعث کیږي او انسانان ته دا ویروس سي ناروغي انتقالیږي. نو د دې لپاره چې د دې ویروس څخه محفوظ پاتې شي، د حیواناتو څخه له تماس څخه د جلوګیري وکړي او بل د ذبح په وخت کې د احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي چې د کارت په واسطه باندې لاسونه خپل په وینه باندې ککړ شوي وي هغه کارت باندې خپل لاس زخم نه کړي چې څو دا ویروس ور انتقال.
3: خو ځینې ډاکټران وایي چې کانګو یوه وژونکې میکروبي ناروغۍ ده چې له څارویو څخه انسانانو ته او له انسانانو څخه انسان ته خپرېږي، او که خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو باید نږدې روغتیایي کلینیک ته لاړ شي.
5: تبې شدید است، جان دردی شدید است که در شروع عراض پیدا میشه و بعد از فاز دومی که میه فازی است که مریض به خونبیزی میته که از دانش یا بینیش حتی از چشمایش که حالت پیشرفته تر و پیشرفته تر میشه مریض این عراض علائم را پیدا میکنه.
3: د کال له پیل راهیسې په کندوز کې د کانګو تبې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کانګو تبې لرونکي خلک باید تر جدي پاملرنې لاندې ونیول شي تر څو دا ناروغي نورو ته د خپرېدو مخه ونیسي. د محافظتي تجهیزاتو پرته له نورو سره له نږدې تماس څخه ډډه وکړي.
6: موږ تاسو د دفاع لپاره د امراضو د نجات لپاره موږ تاسو ته دوی خدمت کې راغلي دي، موږ دوی طرفدار یو او تاسو هم باید چې دوی په راهنمایي سره عمل وکړي.
3: د عامې روغتیا وزارت دا هم زیاتوي چې د څارویو د ذبحه کولو او غوښې پرې کولو پر مهال د کانګو تبې د مخنیوي لپاره په خوله کې د قصاب چاقو نیول په کلکه منع دي، او څاروي باید په قصاب خونو کې حلال شي، او د ذبحه کولو پر مهال باید محافظتي تجهیزات لکه دستکشې، ماسکونه او عینکې وکارول شي.
2: په ښار کې د ترافیک پولیسو او امنیتي ځواکونه اوس د امنیتي پولیسو او ترافیکو پیښو د ښه مدیریت وړتیا لري. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ولایت د پولیسو د قمندانۍ د ترافیکو پولیسو او امنیتي ځواکونو ته له نویو څخه ډېر موټر سایکلونه ویشلي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې اسانتیاو په کارولو سره دوی کولی شي د ترافیکي پیښو او امنیتي مسالو ښه مدیریت وکړي. دوی به دا موټر سایکلونه د ترافیکي پیښو کمولو، ښاري نظم ښه کولو او د جرمي جرمونو کمولو لپاره وکاروي.
1: امنیتي ځواکونه او ترافیک پولیس په ښار کې د نوو موټرو سره ګزمې کوي. د اسانتیاوي د هرات پولیسو او ترافیکو قمندانۍ ته چمتو سوي دي تر څو دوی وکولی سي پیښې او جرمي قضیې په ښه توګه اداره کړي.
7: انشاءالله که به زودترین فرصت ما میتونیم به حادثه ها خواهم بررسی کنیم، برسیم به حادثه برسیم، از نظم جاده، از بروز رسانی حادثات به کلگی ما میتونیم زود اقدام کنیم و به زودترین فرصت انشاءالله برسیم.
1: لدی جمله څخه شاوخوا 15 موټر سیکلونه د ترافیک پولیسو ته او اتیا نورې د پولیسو او د هرات د ولسوالیو امنیتي برخو ته ویشل شوی دی.
8: موږ د اختر

0: په مناسبت باندې څلور ساعته خپل امادګی نیولې ده. موږ دا اوس امنیتي حوزې ځواکونه څلور ساعته د خلکو په خدمت کې، موږ دوه څلور ساعته چک پوینټونه لرو، هغه فعال دي. ثابت سیار ګزمی او پیاده ګزمی موږ څلور ساعته فعال دي. موږ خپل هیوادوال ته پوره ډاډ ورکوو چې خپل اختر په ښه خوشحالۍ سره ولمانځي او هیڅ نو تشویش ونه کړي.
1: د ښار په ګوټ ګوټ کې د ترافیک پولیس او امنیتي ځواکونه اوس ښه سنبال دي او دوی وایي چې د دې موټرو په کارولو سره دوی کولی شي د ترافیکي پیښو او جرمي جرمونو په لټنه ډیره چټکه کړي.
2: فلان امارات اسلامي ما موټرسایکلای وارد کردم و به دسترس ما قرار دادن. واقعا حال سهولت بیشتری برای ما ایجاد شده.
3: در نقاط مختلف سایه چک پوینت های سیار رو ثابت دارم و همچنان گزمه سیار رو ثابت دارم. در بخاطر آرامش و امنیت همشهریان عزیز در روزای عید.
1: خود هرات ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې ښار ډېره ګڼه ګوڼه سوی دی، نو د ترافیکي پیښو یا جنایي جرمونو په صورت کې پولیس نسی کولی د پیښو د حل لپاره له رینجر موټرونو څخه کار واخلي. نو دو موټر سایکلونو د امنیتي ځواکونو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
4: خوب میشه جلو حادثه ها گرفته میشه، دیگه پلیس ترافیک میتونه به هر طرف میتونه بره بیایه. خیلی به حساب خوب شد، به حساب نظم شهر خوبه، به حساب هر چه بگیم خیلی خوب شد.
5: والا موتور یا موتورسیکلتی که ما شما داریم چون حجم کمتر میتونه از مسیر های بسیار کوچکتر عبور کنه و میتونه که حالا در امنیت شهری بسیار زیاد مفیدتر باشه.
1: ده هرات شهر په دی وروستیو کلونو که ډیر ګڼه ګوڼه لري، د جرمونو او ترافیکي پیښو کچه لوړه ده. پولیس اوس د دې پیښو د اداره کولو لپاره ښه سمبال شوی دی.
6: د شمال ختیځ زون امنیتي چارواکو د لوی اختر د رخصتیو په جریان کې د امنیت د ډاډمنولو لپاره د تلاشۍ چک پوینټونو د جوړولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې دوی به په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د عامه خوندیتوب د ډاډمنولو لپاره ځای پر ځای شوي دي. ځینې کاریان له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د پټاقیو پیر او پلور او همدا ډول دغه کارول ودروي.
1: دا پوستې د لوی اختر د رخصتیو په جریان کې د امنیت د ډاډمنولو لپاره جوړې شوې دي. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په دې برخه کې امنیتي ځواکونه یو په یو موټرونه معاینه کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ شکمن توکی له دې ځایه نه تیریږي. امنیتي چارواکي وایي چې د بدخشان په مرکز او ولسوالیو کې ځواکونو د لوی اختر د رخصتیو په جریان کې د پوستو په جوړولو سره د خلکو د امنیت د ډاډمنولو لپاره چمتووالی نیولی او هغو خلکو ته به اجازه ورنکړي چې د دوی سوله ګډوډ کړي. دا ځواکونه له خلکو څخه غواړي چې ورسره همکاري وکړي.
7: و مردمی ولایت بدخشان اطمینان میتیم کې الحمدلله در سطح ولایت بدخشان امنیت تأمین است و پولیس در خدمت شما هست و انشاءالله تعالی در روزهای عید قربان هیچ گونه مشکل در بخش امنیت نیست.
1: په ورته وخت کې په تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د اختر په دریو ورځو کې د خلکو د امنیت د ډاډمنولو لپاره پوستې او څلورویشت ساعته ګزمې جوړې سوي دي.
8: د تخار ولایت د امنیه قمانداني رهبري د الله جل جلاله په نصرت او مرسته تاسو غیرو او مجاهدو ولسونو ته بشپړ ډاډ درکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه او ورځ ستاسو د مقدس امنیت، عزت، ارامۍ او هوساینې په خدمت کې ولاړ دي.
1: د تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د پټاکیو کارول ودروي چې تل د اختر په جریان کې خلکو ته ځورونه او زیان رسولی او کله ناکله یې د ځوانانو ژوند اخیستی دی.
9: موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره په هر برخه کې الحمدلله آماده یو چې همکاري وکړو، که امنیتي برخه کې او بله همکاري، نو الحمدلله موږ آماده یو چې د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاری وکړو.
10: البته ما از نیروهای امنیتی دلیل وطن ما خواهشمندیم که در روزهای عید امنیت کشور ما را بیشتر و بهتر کنند، که چون با در روزهای عید چون مردم از پقاساگ یا پتاقی زیاد استفاده میکنند، در عید سعید فطر هم ما شامل بودیم که مردم ببندباری از طریق پقاساگ یا پتاقی زیاد شده بود. ما از نیروهای امنیتی خواهش میکنیم که جلو اینها را بگیرند.
1: د شمال ختیځ زون امنیتي چارواکي خلکو ته ژمنه ورکوي چې د لوی اختر په ورځو کې به هیڅ پارد یا ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د دوی امنیت ګډوډ کړي.
6: او اوس هم اقتصادي خبرونه. د روسیې د درملو یو شرکت اعلان کړی دی چې په مستقیم ډول به د افغانستان بازار ته ننوځي. دې شرکت د هیواد د عامې روغتیا وزارت سره یو تړون لاسلیک کړی او د انسولین انټي بیوټیکو او د زړه او سرطان د درملو په ګډون د درملو لومړی بار به په راتلونکو دوو میاشتو کې د افغانستان بازار ته راشي. کارپوهان وایي چې له روسیې او مرکزي اسیا څخه واردات مخ په پراخېدو دي او د اسلامي امارت د تګلارې یوه مهمه برخه ده چې بدیلې لارې لپاره خورا مهمه او ګټوره لاره کیدای شي.
11: روسی فارما سنتز لمړنی روسی درمل جوړونکي شرکت دی چې په مستقیمه توګه د افغانستان بازار ته ننوځي. شرکت د عامې روغتیا وزارت سره موافقه کړې او د درملو لومړی لیږدونه په شمول د انسولین انټیبیوتیکونه او زړه او رګونو درمل او همدارنګه سرطان به په راتلونکو دوو میاشتو کې افغان بازار ته ننوځي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړو او دوامداره تاوتریخوالي له امله ځینې صدرتي درمل له هغه ځایه ودرول شول او افغانستان د بدیل لارې په لټه کې دی او د روسي درمل جوړونکي شرکت فارما سنتز لومړنی روسي درمل جوړونکي شرکت دی چې افغان بازار ته ننوځي. کارپوهان وایي له روسیې او مرکزي اسیا څخه د درملو وارداتو په چټکۍ سره پراخیږي او د بدیل استراتیژي برخه ده.
12: اولی که به خاطر رفع ضرورت عاجل و ضرورت که تا اندازه که ما بتانیم سرایت آمده بسازیم باید ما واردات کنیم و واردات روسی بسیار خوب است. برای از یک دوای روسیه نوع دوای نامی است که کمتر تجارت سرش کار میکنه، ولی این معنی نداره که ما همیشه وابسته به واردات باشیم. از این لحاظ اگر این تماس گرفته شود که اگر روسا میان با کالای و ای ادویه رو میکنن، ادویه رو در افغانستان بسازن.
11: در افغانستان در درملو بازار تر دیره هده به وارداتو پوری تر لیدی چی دیری درمل در سیمی لحی وادونو لکه پاکستان، ایران او هند سخه راورل کیگی. خو کارپوهان وایی چه در منزنه آسیا لحی وادونو سخه در درملو ارتیاوی پورا کول گرنده او در لسرسی واردی
13: و تهیه دوا به پاکستان و هندوستان سفر کنند که هزینه ازی بالاست و همچنان مشکلات ویزا وجود داره و هم هزینه ازی بلندتر استک و هم برای خانواده ها دشوار استک که به جاهای دور برن مثل پاکستان و هند. و اگر دواهای با کیفیت از طریق همکاری و ایجاد سیستم منظم وارد افغانستان شوه، هم هزینه درمان کاهش پیدا میکنه و هم دسترسی بیماران میتونه که بهتر شود.
11: اسلامی امارت بیا د سیمې له هیوادونو سره د درملو په برخه کې خپل همکاري زیاته کړه. د پاکستان درملو واردول یې بند کړل او سوداګر یې وهڅول چې بدیلی لارې چارې وکاروي او اوس لیدل کېږي چې په دې برخه کې هڅو مثبتې پایلې ورکړې دي.
6: او اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
14: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای ایران سره هوکړې ته رسیدل ممکن څو ورځې ونیسي. هغه نن سه شنبې ولی یوه قوي اجماع د هوکړې لومړنۍ مسوده شتون لري. د هوکړې په اړه ډېر وختونه داسې کېږي چې یوې جملې یا کلمې په اړه اختلافات ممکن څو ورځې وخت ونیسي. څو هوکړه وشي نو باید د دې توپیرونو د حل لپاره کار وکړو. کېدای شي وخه هوکړه ولرو یا یې ونه لرو. تمه وه چې په همدې روانه اونۍ کې د امریکا او ایران ترمنځ هوکړه وشي. د ایران او امریکا ترمنځ د سولې مذاکرات په داسې حال کې روان دي چې امریکایي ځواکونو پرون دوشنبې د ایران په جنوب کې پر یو شمېر کښتیو بریدونه وکړل. سند کام ویلی په بریدونو کې هغه کښتۍ په نښه شوې چې هڅه یې کوله په هرمستنګي کې ماینونه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی ایران ته د یوې معاملې ته د ترلاسه کولو لپاره د 12 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایند وویل چې هغه راپورونه چې قطر ایران ته د یوې معاملې د ترلاسه کولو لپاره د 12 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی په بشپړ ډول دروغ دي او زیاته یې کړه چې دا راپورونه د هغو ګوندونو لخوا خپرېږي چې هڅه کوي دا تړون سبک تشت کړي او د تاوتریخوالي کمولو او په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره روانه ډیپلوماتیکه پروسه کمزورې کړي. مجید محمد انصاري ټینګار وکړ چې د سیمه ییزو شریکانو سره د همغږۍ په برخه کې د قطر ډیپلوماتیک رول خپې جنرال شوی او په عامه توګه مستند شوی دی او دا ډول بیانونه په نړیوال ډګر کې د سولې د باور وړ منځګړي په توګه د قطر شهرت ته د زیان رسولو لپاره د ناامیده هڅو څخه ډېر څه نه دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف په مشرۍ یو ایراني پلاوی پرون په ناڅاپي سفر قطر ته ورسید. د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی هم ورسره ملګری دی. مصنوعي ځیرکتیا کولی شي نړۍ بې پای جګړو ته ورسوي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپلیو د ټکنالوژۍ د پراختیا د ورو کول لپاره د نړیوالو مقرراتو غوښتنه کړې. د مصنوعي ځیرکتیا په اړه یې خپل لومړی لوی سند خپور کړ. هغه خبرداری ورکړ چې که مصنوعي ځیرکتیا په احتیاط سره تنظیم او څارنه یې ونه شي، نو دا کولی شي د غلطو معلوماتو خپرېدو ته وده ورکړي او نړۍ بې پای جګړو ته ورسوي. د 4500 کلمو سند چې سرلیک یې آل انسانیت دی، د مصنوعي ځیرکتیا او د راتلونکي او د هغې د سیاسي ټولنیز او نظامي اغېزو یو ګډون کوونکی انځور انځوروي. پاپلیو اندېښنه څرګنده کړه چې د وسلو ځینې خپلواک سیستمونه د کنټرول او مدیریت لپاره په عملي توګه د هر انسان له وړتیا څخه هاخوا پرمخ تللي دي. کریس اولا د انټرپیک شریک د بنسټ ایښودونکی چې د مصنوعي ځیرکتیا مخکښ

0: وبشر المحسنين.
1: نيك مرغلو يخترمو مبارك شا. دا وان بي سي مخابراتي شرکت مشر تابو پلاوی او کارکون کی د نیک مرغلو اختر په مناسبت چې د الهی مغفرت بندګۍ او د حضرت ابراهیم خلیل الله د سرخندنې او مین اختر دی د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي او نیکی هیله وړاندې کوي. هیله لرو چې دا دوی اختر زموږ د ګران ملت لپاره له برکتونو، رحمتونو او الهی فضل څخه ډک وي. افغان بیسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
2: Good morning, Canada time.

انستالیشن په برخه کې ساتلایت یا سات وټاکئ، 19938 فریکوئنسي وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی اسلامي شریعت نړۍ سره د تعامل سره کرخه د اسلامي امارات مشروي افغانستان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې نړۍ سره تعامل ته لیواله دی. راستنیدونکو او سیلاب ځپلو سره پر مرستو ټینګار د اسلامي امارات ریاست الوزرا د اختر پای پیغام کې راستنیدونکو او سیلاب ځپلو سره پر مرستو ټینګار کړی.
2: پکار دی چې ټول مسلمانان د کور او کلی له ژونده نیولې بیا د هیواد او ټولې نړۍ په کچه د اتحاد، اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري.
1: د میوه حاصلاتو زیاتوالی د خلکو د خوښۍ لامل. سکل په هرات کې د بڼوالۍ حاصلات ښه او د دې ولایت بېلابېلې میوې په تدریجي ډول بازار ته راوځي. او په بیت المقدس کې د اسرائیلو له ممانعت سره د سلګونو زره فلسطینیانو له لوري د اختر لمونځ ادا کېدل.

0: سلامونه ماقام مو په خیر اختر مو مبارک شه هله لرم چې دا ورځ مو په خیر او خوشحالی سره پیل کړی وي او همدارنګه دا خوشحالی په ژوند کې دوامدار پاتې شي خبرونو ته خراب واست اوس هم پوره خبرونه د اسلامي امارات مشر د اختر د لمانځه په خطبه کې ویلي چې نړۍ باید له دوی څخه د دین او اسلام په اړه د معاملې کولو غوښتنه ونه کړي ځکه چې اسلامي امارات په دې مسأله کې له هیچ چا سره معاملې کولو ته چمتو نه دی شیخ هبت الله اخندزاده زیاتوي چې افغانستان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره تعامل ته چمتو دی او دین سره جوړ جړای به هیڅکله ونه مني د اسلامي امارات مشر یو ځل بیا د امیر د اوامرو اطاعت باندې ټینګار کړی ویلي دي چې اطاعت د فتنې دروازه تړي هغه د پخواني حکومت له چارواکو هم غوښتنه کړې چې هیواد ته راستانه شي او دلته با عزته ژوند وکړي
1: په کندهار کې د اسلامي امارت د امیر په امامت د لوی اختر لمونځ ادا شو د اختر د لمانځه په خطبه کې د اسلامي امارت مشر له نړۍ سره د اسلامي امارت د اړیکو په اړه خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې دوی به د دین او اسلامي شریعت په اړه له هیچا سره هیڅ ډول معامله ونه کړي خو دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعامل ته لیواله دي
2: او دنیا دې نور زموږ سره دا تقاضا نه کوي چې د الله د دین په مقابل کې به د دې سره موږ یا معامله کوو یا په خپل دین ورپېږدو د شریعت په چوکاټ کې دننه تعامل هم کوو معاملې هم کوو خو کله چې زموږ دین په خطر کې ولیږي هغه دې زموږ سره تقاضا نه کوي نو موږ در هغه تیرېدای شو
1: د اسلامي امارت مشر د خپل وینا په یو بل برخه کې په هیواد کې د هر ډول فتنې په مخنیوي ټینګار کوي او وایي چې اتحاد او اتفاق به فتنې له منځه یوسي او هغه چمتو دی چې په دې لاره کې ځان قربان کړي ځکه چې اوس مهال هغه د خلکو ساتنه کوي او نه غواړي چې خلک یې ساتنه وکړي
2: خو زما سر دې ولاړ شي خو د خلکو سرونه دې وساتل شي ورونو ما په خپل سر باندې د خلکو سرونه ساتلي زه خپل سر په

0: نه ساتم د خلکو په سرو سر نه ساتم په خپل سر باندې خلک ساتم ما د خلکو د اتفاق او اتحاد لپاره چې خلک آرام شي د خلکو منځ کې جنگ رانه شي فتنه رانه شي زه ودرېدم اوس هم ولاړ یم اوس هم ولاړ یم تر هغه وخته پورې ولاړ یم د دې مسلمانانو سرونه ساتم چې څو زما په سر کې ژوند زه په خپل سر خلک ساتم خپل سر په خلکو نه ساتم
1: د اسلامي امارت رهبر د پخوانی حکومت چارواکو ته په خطاب کې وایي چې هغوی بخل شوي دي نو باید هیواد ته راستانه شي او په عزت سره ژوند وکړي ځکه چې اوس مهال هغوی ته هیڅ خطر نشته او دا هیواد او ځمکه د هر چا ده او هر څوک حق لري چې پکې ژوند وکړي
0: راسي په دا جماعت کې داخل شي څه حکومت دی خدای په دې ورکه کړي خدای جنګونه ورکه د مسلمانانو یو د آرام سا واغسته مسلمانان یو ایمان لرو نو اختلاف ولې سره کوو سره موافق بشو
1: د اسلامي امارت مشر روحانه کوي چې دوی به اقتصادي فشارونه وزغمي خو کافرانو ته به تسلیم نشي او نه به چاته سر ټیټ کړي
2: لدې سره د اسلامي امارت ریاست الوزرا خپل د اختر په پیغام کې د راستنیدونکو او سیلاب ځپلو سره د ملاتړ او د مرستې پر اړتیا ټینګار کړی دی محمد حسن اخون زیاته کړی چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه په میلیونونو کډوال افغانستان ته راستنه شوي او یو شمېر خلک د زلزلو او سیلابونو له امله له خپلو سیمو څخه هم بې ځایه شوي دي چې اسلامي امارت ورسره تر خپلې وسې پورې همکاري هم کړې ده رئیس الوزرا د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم لارښوونه وکړه چې د اختر په ورځو کې د خپلو دندو ته ډیری پاملرنه وکړي تر څو پورې هیوادوال وکولی شي اختر ورځې په بشپړ ډاډ سره ولمانځي
3: په ارګ او ټول هیواد کې د اختر لمونځونه د اسلامي امارت رئیس الوزرا د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویل چې نن ورځ د مسلمانانو د ډیرو ستونزو او ناخوالو لامل تفرقه او ځان غوښتنې دي محمد حسن اخون ټینګار وکړ چې ټول مسلمانان باید د کورنۍ او ټولنیز ژوند څخه نیولې تر هیواد او نړۍ پورې د یووالي موافقې او همکارۍ اصل مراعات کړي او ځانونه له دښمنۍ کرکې او حسد څخه لیرې وساتي
4: په کار ده چې ټول مسلمانان د کور او کلی له ژوند نیولې بیا د هیواد او ټول نړۍ په کچه د اتحاد اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري او له ځانځانۍ نفرت او حسد څخه ځان وساتي
3: د اسلامي امارت رئیس الوزرا د خپل اختر په پیغام کې راستنیدونکو او سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې او لاسنیوي پر اړه هم ټینګار وکړ محمد حسن اخون زیاته کړه چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه په میلیونونو کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او یو شمېر خلک د زلزلو او سیلابونو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې اسلامي امارت ورسره تر خپلې وسې پورې همکاري کړې ده چارواکو غوښتل چې د اختر په شپو او ورځو کې د شهیدانو یتیمانو او معلولینو له کورنیو سره وګوري او د خلکو زیو شکایتونه واوري
4: د اسلامي امارت قدرمنو مسولینو تاسو چې د اختر په ورځو کې خپل سیمه ته ځي نو په کار ده چې لدې فرصت نه ښه استفاده وکړي په خپل ساحو کې د شهیدانو د کورنیو معیوبینو او یتیمانو پښتنه وکړي د غراز لعام ولسره پناسته ولاړه او مجلسونه کې د هغوی مشورې شکایتونه او ستونزې واوري تر څو د خپلو ځانونو او کارونو په اصلاح کې ترې ګټه واخلي
3: په کابل کې میشت ډیپلوماټانو هم د افغانستان اسلامي امارت د لوړ پوړي چارواکو پښتون کې د سپیدار ماڼۍ د اختر لمونځ ادا کړ خو د هیواد اوسیدونکو هم په پلازمینه او ولایتونو کې د اختر لمونځونه په خوندي فضا کې ترسره کړه او وایي چې هیله لري چې د سولې دا فضا به په ټول افغانستان کې د تل پاتې لپاره رامنځته شي
5: سعید یکی از روزهایی است که باید ما کدیرت و دشمنی در بین برادرانی که داریم مثلا باید بگذاریم به کنار بگذاریم با هم دیگه دوستی و صمیمیت ایجاد کنیم صله رحم بجا کنیم و به جای دوستان و فامیل هایی که مثلا ما در ایام دیگه نمیتونیم از اونا دید و بازدیدی بکنیم در روزهایی که ما تعطیل هستیم به روزهای عید میتونیم که ما بریم از اونا یه خبر بگیریم و صمیمیت و دوستی بیشتر ایجاد کنیم
6: قطعا عید به واسطه همی هست که ما تمام کدورت ها و مشکلات و فاصله ها و تفریق هایی که بین ما ایجاد شده اینا را از بین ببریم همدیگر را به آغوش بفشاریم فراموش کنیم هر آنچه که در جریان یک سال اتفاق افتاده دلهای خود را به همدیگر پاک داشته باشیم
3: په خانه ولسمشر حامد کرزی د خپل اختر په پیغام کې د جنونو لپاره د خوانځو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو او خزو ته د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. حامد کرزی ټینګار وکړ چې افغانستان د دې خاورې د ټولو خلکو ګډ کور دی او د هیواد پرمختګ او پرمختګ هغه وخت ممکن دی چې خلک سره متحد، تعلیم یافته او د وطن د مالکیت احساس ولري.
2: په کابل کې د اختر لمونځ په پوره امنیتي او سوله ایزه فضا کې ادا شو. د کابل ښار یو شمیر وګړي وایي چې په کابل په ګډون په ټول هیواد کې د اختر مراسم په پوره خوښۍ سره پیل شوي دي. دوی د سیمې او نړۍ مسلمانان لپاره د یو سوله ایز او د خوښیو ډک پیغامونه هم بیا وړاندې کړي دي.
1: د افغانستان د بیلابیلو ښارونو په شمول په پلازمینه کابل کې د کابل ښار او یو شمیر هیوادوالو په پوره امنیت کې د اختر لمونځ ادا کړ او د لوی اختر لومبۍ ورځ نمانځنه یې پیل کړه. په کابل کې هیوادوال د هر کال په څیر ډلې ډلې مسجدونو ته تلل او د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره یې خپل تدابیر نیولي دي. د هیواد دینی عالمان د لوی اختر لمانځنه له دینی اړخه مهمه بولي او زیاتوي چې د لوی اختر ورځ او د قربانۍ په ترسره کولو کې بشري ټولنې لپاره د اطاعت او عبادت پیغام نغښتی دی. خلکو د لوی اختر لمونځ کړی دی او وروسته یې د سنت ابراهیمي په یاد تازه کولو سره د څارویو قرباني هم پیل کړي دي.
7: پیغام به هموطنای عزیز ما همیسته کې کوشش بکنیم ما در هر وخت به این روزا یک از فلسفه های می روزه میسته که شما عملا دیدین ما با همدیگر را آغوش می گیریم. ما همیشه باید با همدیگر را آغوش گرفته، با آغوش خود گرفته محبت داشته باشیم و با مستضعفین، با فقرای جامعه دستی کمک داشته باشیم.
1: د هیواد اوسیدونکو چې د ابراهیمی سنت د عملی کې دوه لپاره خپل قربانی پیل کړي وای چې ټول شتمن افغانان باید هڅه وکړي چې په دې ورځو کې د یو بل سره مینه او محبت وکړي او د ټولنې اړو کسانو سره همکاري وکړي او ټول هغه کارونه ترسره کړي کوم چې د انسانانو ترمنځ د نږدېکت رامنځته کولو زمینه برابرولی شي.
8: خو پیشنهاد ما ای است که د ای روزای ما باید دست فقرای خود بگیریم. ملت ما، مردم ما بسیار بیچاره است. باید از هر آدرسی که میشم ما در پهلوی ملت خود باشیم، قربانی کردیم. حق بسیار مسلم خوب با وجه حسنش باید حق فقرهای خود برشان واگذار کنیم و برشان تسلیم کنیم تا که غریب ما هم بتانن یک پاو یا یک کیلو گوشت پخته کنن و زندگی خوبی داشته باشد.
9: یو بل تلاش ورکو اول د خپل کلی نه په خپل همسایگانو سره دوستان و خپلوانو سره او په ټول افغانستان کې دغه یو انګیزه پیدا شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې به نه غریب وسی او هغوی به هم په اختر کې شرکت وکړي، هم به کالي ولري او هم به قرباني ولري او هم به میوه ولري. نو دغه زموږ د افغانیت او اسلامیت دا وظیفه ده چې په دې باندې ټول افغانان په دې باندې فکر وکړي او تر څو پورې د خپل غریب خلکو یا هغه مظلوم ولس هغه
1: د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په هیواد کې د پوره امنیتي تدابیرو لاندې د لوی اختر لمونځ ترسره شو. دوی د خپلو امنیتي سرتیرو د ستاینې تر څنګ وایي چې هڅه کوي د اختر دا خوږې ورځې له هیوادوالو سره په ګډه تجلیل کړي.
10: امیدوار یو چې په افغانستان نن داسې چې دلته په سوله او امنیت کې فضا کې اختر مبارکي او مراسم او خطبه ټول شان په خیر تیر شي او په ټول افغانستان کې په خیر تیر شي. ان شاء الله د ټول مسلمانان ته اختر مبارکي وایي.
11: د پیغام بر هم مسلمانانو، بر هم ملت افغانستان ایسته کې روزای عید به خوشي، بارامي، امرا با فامیل، امرا با اقارب، امرا با خیش قوم به خیر خوبی سپری کنن، خوش و خوشحال باشن. د می سه روزی دې که هسته همیشه خوش باشن، آرام باشن.
1: د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د اختر لمونځ د ښاریانو ترمنځ ادا شو او ټول ښاریان په هیواد کې د اوسني امنیت او سولې څخه خوښي څرګندوي او په ټول ولس غږ کوي چې د اختر د خوښیو څخه باید خوند واخلي او د یووالي او اتحاد غوښتنه کوي.
12: اتفاق دې پیدا کړي، اتحاد دې پیدا کړي. په دې کې دغه ګور دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت دی. موږ تاسو وینو دا ټوله فضا چې دا ټول مسلمانان دا چې دومره په امن او امنیت کې موږ دا لمونځ ادا کړو او د اختر منځ او د اوس الحمدلله دینه بس قربانی کیږي دومره د امن فضا ډکه د ټول د اتفاق او اتحاد برکت د اسلامي مرد برکت دی.
13: الحمدلله امنیت در افغانستان بسیار یک امنیت خوبی بود. الحمدلله فضای نماز عید بسیار با یک وجه خوب سپری شد. الحمدلله
14: هغه چې که خپل وي که پردي وي که هر څوک وي که افغان وي که تاجک وي باید مونږ تاسو ټول د یو ورونه یو یو د آدم علیه السلام اولاده یو په اتفاق و اتحاد وسو بخشش الله تعالی په عافه خوشحالي کې یو بل ته عافه وکړئ مشرانو ته ورشئ انډیوال هغه نه عافه وکړئ کشرانو ته ورشي کشرانو ته عافه غواړي
1: د سعودي عربستان مکه مکرمه مدینه منوره کې د اختر د لمانځونو لوی کچه د لکونو شمیر کې مسلمانانو برخه اخستی او وروسته یې ساروی قربانی کړي دي په متحده عربی امارات او نورو خلیجی هیوادونو کې هم نن د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل شوې ده د دې ترڅنګ په برتانیا امریکا او نورو اروپایي هیوادونو کې هم نن د اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي په هند ترکیه او نورو هیوادونو کې هم نن مذهبی جوش او جذبه سره د اختر لومړی ورځ لمانځل کیدون کیده
2: لاند ما بیرته راګرځو
15: Let's go all the way to 6 Oh no I haven't got the luxury of looking
16: که غواړی چې تاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید
17: اگر می خواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن سیم کارت شما هویت شماست همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید
16: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده
18: سری ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
19: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغزي توکو د رښتینی خواند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مزرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلان ضمانت سره لامسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژي څخه په ګټه خستنی پخلی وکړی مسګران با کیفیت نوښت
20: د روغ ژوند سرچینه له پاکو اوبو څخه پیلېږي د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوی پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري د الحبیب دولت زید اوبو ټانکی تلپاتې کیفیت همیشنی داد
21: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې څېړنا تولید ارزونه او خپرونه ټولنیز تفریحي اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل وحدای خپل اعلانونه مکتوز پاره او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ
2: د خبرونو دوام ته بیا هم خراغ لاست په روسیه کې د اسلامي امارات د دفاع وزیر وای چې د واخان بساین لپاره کار د ځان بساین لپاره کار کوي د افغانستان د اسلامي امارات دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد چې د روسیې په قربتوب نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی په هیواد کې د افغانستان په سفارت کې د روسیه کې میشتو افغانانو سره لیدلی او د اختر مبارکي ورسره کړې ده د دفاع وزارت په وینا محمد یعقوب مجاهد په روسیه کې میشتو افغانانو ته هر ډول همکاري ډاډ ورکړی زیاته کړې ده چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او اسلامي امارات د موجوده ستونزو د حل او ځان بسنې لپاره بیا په بیړه کار کوي اسلامی امارات د هواد اوسنۍ کړکیچونو د کنټرول لپاره د یونما لخوا د لا اغیزمن بې طرفه او پراخ کار غوښتنه کوي. ذبیح الله مجاهد وایي چې یونما باید په خپل چلند بیا غور وکړي او په ډیر واقعیت سره بیا عمل وکړي. د هغه په وینا د ملګرو ملتونو ماموریت په تیرو 15 کلونو کې ډیری یو اړخیز راپورونه خپرېدل ول او د افغانستان واقعیتونو ته یې په سمه توګه انعکاس نه دی ورکړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر له شتون څخه د اسلامي امارت نیوکه. د اسلامي امارت ویاند وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو 15 کلونو کې ډیری فعالیتونو راپور په محدود ډول نشر کړی دی او هغه یې هم بیا د اسلامي امارت له اړخ نه بلکې یو جانبه او له واقعیت څخه لرې راپور. د ده په وینا اسلامي امارت په کراتو له دغه بنسټ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د وضعیت او همدارنګه هغه تصویر چې په واقعي ډول په افغانستان کې دی هغه نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي، تر څو پورې د کابل او نړیوالې ټولنې ترمنځ د فاصلې د کموالي په برخه کې خپل اغیزمنتوب ثابت کړي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو معاونیت دفتر په افغانستان کې بیا ډیری حاشیه مسائلو ته نه یوازې چې مثبته پایله نه ده ورکړې، بلکې د دې سازمان په وړاندې باندې د بې باورۍ لامل شوی دی.
0: فعالیت شان فقط منحصر با چند گزارش چند ماهه و یک ساله بوده، او هم یک طرفه و تا حد زیاد فقط به خاطر از اینکه اذهان را مغشوش بسازن که ما به اعتراض هم داشته ایم، عکس العمل هم داشته ایم، خواهان ازی بودیم که آنها واقع بین باشن. اصلا این نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و به اعتماد به وجود می آورد.
2: ذبیح الله مجاهد زیاته کړی چې اسلامي امارت غواړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ خپل فعالیت زیات په بېطرفه ډول او اغیزمنتوب سره ترسره کړي، تر څو پورې اوسنۍ ناورینونه په دغسې کارونو سره حل شي. د نړیوالو اړیکو شنونکي بیا وایي چې په افغانستان کې د یونما موجودیت بیا هغه هیواد چې په سیاسي انزوا کې دی خو د دغه بنسټ شتون کولی شي یو څه اغیزمنتوب د انزوا څخه د وتلو په برخه کې ولري.
4: موجودیت دفتر یونما باعث یک دریچه رابط افغانستان با جان خصوصا با سازمان ملل متحد که یک سازمان با اعتبار حقوقی و سیاسی و شناخته شده در سطح جهانی هستند، در شرایط فعلی که افغانستان در انزوای جهانی قرار دارد به جلب مساعدت کمک‌های جهان، رابط داشتن با جهان و همچنان به خاطر رابط یا لابیگری یا تشویق کشورهای جهان که افغانستان به رسمیت بشناسه موفیت خود داره.
2: په افغانستان کې یونما ماموریت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري د 3 میاشتو لپاره تمدید شو او په جوزا و بشتم باندې چې د روشراز ورته پاتې دي دغه ماموریت پای ته رسیږي. وروسته کې روسیه وویل چې دغه ماموریت تمدید ولې کار بیا د شرایطو پر اساس باندې په افغانستان کې ترسره کیږي. لکه څنګه چې د افغانستان په اړه سیمه ایزې مشورې دوام لري، دا هیواد د ګاونډۍ هیوادونو او سیمه ایزو قدرتونو د پاملرنې په محور کې هم پاتې دی. کابل وایي چې د سیمې له هیوادونو سره یې اړیکې پراخیږي او په اقتصادي، سوداګریزو او سیاسي برخو کې د لا زیاتو همکارۍ لپاره زمینه برابره شوې ده. په وروستۍ میاشت کې مختلفو غونډو او په سیمه ایزو بحثونو کې د افغانستان رول ډیر مهم کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت چارواکي دا د سیمې له هیوادونو سره د تعامل او تفاهم د زیاتوالي نښه ګڼي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت او اقتصادي ظرفیتونه د دې خاورې د سیمه ایزو محاسبو یو مهمه برخه ګرځولې ده. په وروستیو کلونو کې افغانستان د سیمې د غونډو، سلام مشورو او لیدنو کتنو له محورونو څخه ګرځېدلی دی، له مسکو، بیجنګ څخه نیولې تر تاشکند، اسلام آباد، تهران او دوحې پورې. د افغانستان لوم لا هم د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو د خبرو اترو په محور کې لیدل کیږي. د اسلامي امارت مسؤلین باور لري چې کابل د بحران پر ځای د سیمه ایزو همکاریو د حل لارو یو برخه ګرځېدلې ده.
0: افغانستان کشور است که معدن سرشار داره، کشور است که بر سلمه گذاری ظرفیت بسیار خوبی داره، کشور است که در بخش زراعت و ساختمان و همچنان اقدامات دیگر اقتصادی بسیار یک بستر خوبی را در خود داره. ما میتونیم از این امکانات استفاده بکنیم به سطح منطقه. انشاءالله منطقه هم با افغانستان تماسهای خود بیشتر بسازه، مثل که انشاءالله در حالت رشد است و از این حالت هم افغانستان منفعت میبینه و هم
2: پرسته میاشتو او کلینو کې د افغانستان په محور غړې غونډې تر سره شوې دي. ځینې د اسلامي امارت د استادو پښتون او ځینې بیا د هغوی له شتون پرته په غونډه کې چې د اسلامي امارت چارواکو ګډون درلود، کابل تر ډېره د اقتصادي همکاري پر پراختیا، د سوداګرۍ ودې، ترانزیتي پروژو، سیمه ییزو پانګونو او له ګاونډي هیوادونو سره د سیاسي اړیکو پر پیاوړتیا تمرکز کړی دی.
5: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد و ستود افغانستان میتونه مسئولیت مفیدیت داشته باشه.
2: اسلامی امارات هم دارنگ د سیمې له هیوادونو سره نږدې متوازن اړیکې د خپل بهرنی سیاست مرکز ګڼل لري. د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ لري اړخیز غونډې، د افغانستان غونډه یو ودونو ترمنځ غونډې، د مسکو فارمټ په صرف فارمټونو کې ګډون، د دې تعاملاتو بیلګې دي. د کابل د چارواکو په وینا دا غونډې د افغانستان په اړه د سیمه ایزه همغږۍ د زیاتوالي ښکارندوی کوي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکي وایي وروستۍ زلزلو له امله د مینو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او ښوونځي همدارنګه دیني مدرسې خراب شوې دي. دوی له دغې درې کوچنۍ زده کوونکي له حکومت او بنسټونو څخه د بیا ځلې رغونې غوښتنه کوي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین هم د ولس له لورې یاد شوې ستونزې مني د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسروي ډاډ ورکوي. نور حال د محمود نعیمي په دغه راپور کې.
6: د کونړ ولایت د دوه بیلابیلو ولسوالیو مزار او د وګل درې نه میاشتې وړاندې یوې زورورې زلزلې سختې وځپلې چې خلکو ته یې د ځاني زیان تر څنګ ګڼ مالي زیانونه ورواړول. د نورګل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکي وایي چې زلزلو د مینو تر څنګ روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او دیني مدرسې هم ویجاړې کړې دي. دوی له حکومته د ویجاړه شوو تاسیساتو د بیا ځلې رغونې غوښتنه کوي.
22: داسې مکتبونه هم نشته چې هغه ماشومان ټول مسیبې دی ګرځي، هغه مکتبونه وران شي دي او تمې دی ګرځي. خو اولنی ضرورت زموږ د کورونو جوړول دي.
6: د ځایي خلکو ور اخوا د دغې سیمې د ښوونځیو زده کوونکي هم د زلزلې له امله د ښوونځیو د ودانیو د خرابېدو خبره کوي او زیاتوي چې د بارانونو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
23: هلته موږ مرتب مخکې ډېر صحیح وو، کوټې هم جوړې وې، هر څه جوړ وو. وس مرتبونه ټول ګډ ور شوی دی چې موږ لا شو خیمو کې چې باران راوڅ شي.
6: په همدې حال کې د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مسولین د ولس لوري یاد شوی ستونزې منی او د دغه ستونزو د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوي ډاډ ورکوي.
24: په دې دره کې هیڅ نه دی پاتې شوی، خو هغه د صحت برخه ده، د تعلیم برخه ده، لکه مکتبونه دي، صحت کلینیکونه دي، نور لکه مسجدونه او مدارس ټول د منځل تللي دي. خو ما په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې نه اره برخه ده یو څه ناڅه د رسیدګي شوی ده. د صحت د برخه به موږ دا ډاډو اطمینان د خلکو ته ورکوو چې نه دلته یو څه کلینیکونه چې د خیریه بنسټ لخوا هم لکه جوړ شوي دي او یو وسه هم یو سروې جریان لري چې په هغه سروې کې به انشاءالله دغه کم کلینیکونه چې کار ته ضرورت لري او اړتیا ولري نو انشاءالله هغه به ترمیمیږي او کار به کیږي.
6: دا په داسې حال کې ده چې لا هم په دغه دره کې د حکومت او مرستندوی ادارو له لوري په بیلابیلو برخو کې رغنیزې چارې دوام لري او د زلزلې وروسته یې د سړک ورانې شوې برخې هم رغول شوې دي.
2: د بغلان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لسکونه دولتي او خصوصي تولیدي فابریکو د فعالیت خبره کوي. د چارواکو په وینا د فابریکو په زرګونو خلکو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته دندې برابر کړي دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د پانګونې د پراخولو او د صنعتي سکتور د لا پراختیا لپاره هڅې هم روانې دي. د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د نورو فابریکو د جوړولو او په دغه ولایت کې ځوانان لپاره د پراخه کاري فرصتونو د برابرېدو غوښتنه کړې ده.
25: په بغلان ولایت کې د لسکونه دولتي او خصوصي تولیدي فابریکو فعالیت. د بغلان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست چارواکي راپور ورکوي چې اوس مهال په دې ولایت کې اووه دولتي فابریکې او لږ تر لږه اویا خصوصي تولیدي فابریکې فعالې دي. د چارواکو په وینا د فابریکو د سلګونو ښځو تر څنګ اووه زره کسانو ته دندې برابرې کړې دي.
26: په دولتي او خصوصي فابریکو کې اووه زره شاوخوا کارکوونکي کار کوي چې له هغې نه د شپږ زره نه پورته په دولتي فابریکو کې دي او متباقی په خصوصي فابریکو کې کار کوي.
25: په دې فابریکو کې د غوري سیمنټو فابریکا، د بورې فابریکا، د پایپ جوړولو فابریکا، د ټکور فابریکا، د زغورو غوړو، صابون، پایپ او پلاستیک تولیدي فابریکې او لسګونه نورې فابریکې شامل دي. ویل کېږي چې د دې فابریکو یو شمیر د څو کلونو ځنډ وروسته بیا فعال شوي دي او د دوی د تولید کچه د پام وړ لوړه شوې ده.
26: دلته په مجموع کې وو فابریکې دولتي لبخانه فعال وي، لبخانه موجود وي، خو البته فعالیت ضعیف و. لله الحمد.

0: امپراتورات لو سره دغه فابریکې عملا خپل کار شروع کړی ده. هغه فابریکې چې د مثال په ډول درته وایم، د بورې فابریکه وه په بغلان کې، هغه په ټپه ولاړه وه. 2 کاله کېږي چې عملا اسلامي امپراتورۍ سره دوی خپل خدمت پیل کړی.
1: په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې په دې فابریکو کې کار کوي خوښ دي، او د نورو تولیدي فابریکو د جوړېدو او د ځوانانو لپاره د دندو د رامنځته کولو غوښتنه یې کړې ده.
2: ملکه ډېر خوشحاله یو، الحمدلله.

0: كروز بلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
2: نیک مرغلو یخترمو مبارک شه. دا وان بی سی مخابراتی شرکت مشرتابه پلاوی او کارکونکی د نیک مرغلو اختر په مناسبت چې د الهی مغفرت بندګۍ او د حضرت ابراهیم خلیل الله د سرخندنې او مین اختر دی، د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي او نیکی هیله وړاندې کوي. هیله لرو چې دا دوی اختر زموږ د ګران ملت لپاره له برکتونو، رحمتونو او الهی فضل څخه ډک وي. افغان بیسیم پیاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: د خبرونو دوام ته بیا هم خراغلاست. اوس هم د اقتصاد لډګره سکال په هرات کې د باغداري حاصلات رنگین دي او د دې ولایت مختلف میوې په تدریجي ډول بازار ته داخله شوې. بڼوال وایي چې هر کال دوی خپل بڼوالۍ محصولات په ارزانه بیه کورنۍ بازار ته وړاندې کوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سکال هم د تیر کال په څیر هڅه کوي چې د باغداري محصولات بهرنیو بازارونو ته صادر کړي. تیر کال هم د 19 میلیونه ډالرو څخه ډیری ارزښت لرونکي مختلفې میوې بهر ته صادر شوې دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونه هم وایي چې په دې برخه کې اړینې خبرې اترې شوې او سږ کال به د هېواد تازه میوو یوه د پام وړ برخه بهرنیو بازارونو ته هم واستول شي.
1: په هرات کې د میوو د راټولولو موسم ورو ورو پیل شوی او بازار یو نوی رنګ اخیستی دی. شفتالو، آلو، زردالو، مڼې د هغه خوندورو میوو څخه دي چې د هرات له باغونو څخه ترلاسه کیږي. په دې ولایت کې د تازه میوې صادرونکي سوداګر وایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله دوی هڅه کوي چې د دوی میوو لویه برخه صادره کړي.
2: تجار حاضر و آماده از هرات تا به اروپا تا به اقصی نقاط جهان تمام میوجاتی که ما قابلیت صادرات داشته باشه بدون نفع زیاد حتی به نفع اندک به خاطر که در بازارهای هدف شناسایی بشه وی ظرفیت وجود داره در سکتور خصوصی. امیدواریم که این روند تسهیل بشه و ما آمادگی لازم داریم به تمام نقاط جهان میوه و سبزیجات را صادر کنیم.
1: هر کال په هرات کې د باغداري محصولاتو حاصلات ډیر لوړ وي، نو په کورنی بازار

0: اوس هم له هواد څخه بهر
1: په لسګونو زره مسلمانانو د الاقصی جومات کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. د اسرایلی پولیسو د بندیزونو سره سره په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس په الاقصی جومات کې په لسګونو زره فلسطینیان او نور مسلمانان راټول شوي وو تر څو د لوی اختر لمونځ ادا کړي. د بیت المقدس د اسلامي اوقافو ادارې په وینا شاوخوا 130 زره مسلمانان د الاقصی جومات کې چې د مسلمانانو لومړی قبله ده د اختر لمونځ ادا کړ. هغه فلسطینیان چې د اشغال شوي ختیځ بیت المقدس او د اسرائیلو تر کنټرول لاندې فلسطینی ښارونو له لرې پرتو سیمو څخه راغلي وو د زاړه ښار په لارو کې د موټرو اوږدې لیکې جوړې کړې وې. د اختر د لمانځه د مخه د اسرائیلو پولیس د الاقصی جومات په دروازو کې د فلسطینیانو هویت وڅېړ او ځینو ته یې د ننوتلو اجازه ورنه کړه. زرګونه عبادت کوونکي د لمانځه تر وخته پورې په الاقصی جومات کې پاتې شول. د قرآن کریم تلاوت یې وکړ او تکبیر یې وویل او بیا یې د بیت المقدس او فلسطین د لوی مفتي محمد حسین په مشرۍ د اختر لمونځ ادا کړ. د ایران ستر مشر مجتبی خامنه‌ای وایي چې امریکا به نور په سیمه کې د پوځي اډو جوړولو لپاره خوندي ځای ونه لري. د ایران نوی مشر په خپل لخترېز پیغام کې وویل چې امریکا به نور په سیمه کې د پوځي اډو جوړولو لپاره خوندي ځای ونه لري. هغه دا هم زیاته کړه چې اسرائیل د خپل ژوند پای ته نږدې کیږي. هغه ته منسوب پیغام د امریکا او اسرائیلو سره د شخړې دوام، د خبرو اترو پراخولو ټینګار او په سیمه کې د نوی نظم جوړولو اړتیا ته اشاره کوي. هغه ټینګار وکړ چې د سیمه هیوادونه ګډ ظرفیتونه او ګټې لري چې کولی شي په سیمه او نړۍ کې د نوی نظم جوړولو لپاره لاره هواره کړي. دا پیغام په داسې حال کې اعلان کیږي چې د ایران او امریکا ترمنځ موافقې ته د رسیدو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هیله څرګنده

0: کړه چې د ایران په قضیه کې د شخړې خواوې به د اوربند تر لاسه کولو او د نظرونو د همغږۍ او منځنۍ حل لارې ته دوام ورکولو لپاره هڅه وکړي. د رویټرز په وینا، وانګ یی د امنیت شورا د غونډې د مشرۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل موږ هیله لرو چې اړوندې خواوې به د اوربند لپاره کار وکړي او خپل دریځونه سره یو ځای کړي تر څو سوله ژر تر ژره منځني ختیځ ته راستانه شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په خبرو اترو کې د سولې لپاره هیله زیاتوي. له بلې خوا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جډي وینز ان بی سی ته وویل چې هغه د ایران په اړه خوشبین دی چې د هر ممکنه تړون د یوې برخې په توګه د اټومي وسلو له تولید څخه ډډه وکړي.
1: دمه
2: مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت های زیل مستفید شوید. ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته های اینترنتی و صوتی برای خود و دوستانتان، خریداری کردیت به طور الکترونیکی برای خود و دوستانتان، تادیه و دریافت معاشات، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکی تان به حساب پولمتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپ استور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم، آسان، سریع و مطمئن.
3: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یو وستری بریا ته رسیدلیو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
4: نیک مرغه لوی اختر مو مبارک شه. الحاج علی والله سروری د افغان بیسی مخابراتی شرکت اجرایوی رئیس د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت چې د الهی مغفرت، بندګۍ او د الله تعالی د فرمانونو په اطاعت کې د ایثار او اخلاص ورځ ده، د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي او نیکې هیلې وړاندې کوي. الله جل جلاله دې ستاسو او د ټولو مسلمانانو قرباني، حج او عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.

افغان بی سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

ابو شریح روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله هغه څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه کس چې ګاونډی یې د ده له شره خوندي نه وي. صحیح بخاری حدیث 6 شپارس.

0: سلامونه، ستړي مشي، اختر مو مبارک شه. هیله لرم چې دا د خوشحالۍ ورځې افغانان په خوشحالۍ سره تیر کړي. د نن شپې څار خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې د اسلامي امارات د مشر هغه وینا چې نن یې د اختر لمانځه کې کړې ده، هغه ویلي چې اسلامي امارات د دین او اسلام په اړه باندې معاملې کولو ته چمتو نه دی او په دې مسئله باندې هیڅ یو هیواد سره هم حاضر نه دی چې دوی دې معامله وکړي. شیخ هبت الله اخندزاده زیاته کړې چې افغانستان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره تعامل ته چمتو دی او د دین سره جوړ جاړی به ورته د منلو وړ نه دی او نه هم دغه کار اسلامي نظام کوي. د اسلامي امارت مشر یو ځل بیا د امیر د اوامرو اطاعت باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې اطاعت د فتنې دروازې تړي. بس دا دی چې نړۍ له اسلامي امارت څخه څه ډول غوښتنې لري او نړۍ والې دغه نه درکوي چې په افغانستان کې باید د اسلامي شریعت حاکم په حاکمیت سره دوی د راوګرځي تعامل ته. بل بحث دلته نړۍ سره د تعامل په برخه کې یو څه چې افغانانو ته راجلې هغه څه دی، بل بحث چې په نړیوال بوت کې نړیوالو ته راجلې هغه څه دی. آیا لا تر اوسه پورې دغه ابعاد تهیه او تجزیه شوي دي چې څه ډول باندې موږ کولی شو د کور دننه هغه موضوعات چې موږ افغانانو ته راجه کیږي هغې باندې بحث وشي او د حل لاره پیدا شي؟ بل بحث داری چې بیا کله چې نړۍ ته ورګرځو نړۍ د هیوادونو تحلیل او تجزیه مهمه ده چې له هیوادونو سره په کوم چوکاټ کې په کومو اړیکو په کومو ستونونو سره موږ کولی شو تعامل ته ورشو او افغانستان له سیاسي انزوا څخه ووځي او د ملګرو ملتونو سازمان هم چمتو شي چې افغانستان ته د چوکاټ کړي. په دې معرض باندې بحث کوم. بحث کړه سر قدرمن میلمانه دي، دواړه میلمانه په لیکل اسره دي، د سیاسي چارو شنونکی سید بل احمد فاطمی او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی عبدالواحد فقری در سره. میلمانه مننه چې وخت مو راکړی کور مودان. غواړم بس فقری صاحب له تاسو څخه پیل کړم، نړۍ له افغانستان څخه د تعامل لپاره څه غواړي؟ آیا دا لا تر اوسه پورې تجزیه او تحلیل شوي دي چې موږ په کومو اصولو باندې حاضر یو چې تعامل ته ورشو؟
1: مننه بهیر صاحب، تاسو ته، محترم فاطمه صاحب ته او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه راز ټولو ته اختر مبارکي هم وایم. بهیر صاحب، یعنی دا تر هغه ځایه پورې چې موږ پوهیږو او نړۍ هم خپل هغه څلور شرایط چې وړاندې کړي دي چې هغه عبارت له یو د بشر حقوق دي، د ښځو حقوق دي، د مخدره موادو سره مجادله ده، د تروریزم سره مقابله ده، او د یو نسبي همه شموله یا همه ګډونه حکومت جوړول دي. دغه څلور غوښتنې د د جهان دغه څلور غوښتنې دي. تر دې اخوا ته بل شی نه دي ویلي، تر اوسه پورې بله کومه مطالبه نه ده کړې، او دا د امارات مشرانو هم دا منلې ده چې نړۍ پر دغه مسایلو باندې ټینګار کوي او دغه مسایل غواړي.
0: فاطمی صاحب، دلته یو بحث ته کړو. دلته تاسو څلور عناصر ته اشاره کړئ چې نړۍ له اسلامي امارات څخه غواړي. یو بحث د ټول شموله حکومت دی. دغه تعریف باید وشي چې ټول شموله څخه یعنی هدف څه ډول یو حکومت باید په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړي. آیا په نړۍ کې د داسې یو حکومت بیلګه شته چې هغه اسلامي امارات ته مورمخ تکړه چې تر څو پورې وښودل شي اسلامي امارات ته دغسې حکومت چې په نړۍ کې حاکم دی دغسې یو حکومت ته باید غاړه کېږدي؟
1: یعنی د همه شموله تعریف په ډېر هر سړی د خپل درکو د خپل فهم سره سم کوي، او یعنی زما خپل زما هغه درک چې د همه شموله یا ټول شموله یا افغان شموله دغسې د یو حکومت څخه دی، هغه دا دی چې د افغانستان ټول خلک، طبقات، شاری، تحصیل کرده، پروفیسران، ملایان، غیر ملایان، دا په حکومت کې ځان ویني. مثال په یعنی په ټولو حکومتونو کې دغسې دی، ټولو حکومتونو کې مختلف خلک سره راغونډ دي. داسې نه دي چې د یوه حزب خلک دي، هیڅ حکومت نشته چې د یوه حزب خلک دي راغونډ. پارلمان په پارلمان کې مختلف ډلې د مختلف احزاب ډلې. اوس په امریکا کې زموږ په دا پارلمان کې چې دي، په دې کې هم دیموکراتس ته هم ریپابلیکنس ته هم مستقل خلک سته، چې په هیڅ سیس پر اړه نه لري، دغه خلک سره دا غونډې وي. په والیانو کې دي، والیان عموما په خپل انتخابي خلک انتخابي په حکومت پر اړه نه لري، ښاروالان دي دغه سي په حکومت پر اړه نه لري، خلک انتخابوي راځي په ښار کې حکومت کوي. لکه اوس په نیویارک کې، د ښاغلي ممدانی انتخابات وګټله، حال دا چې د ټرمپ د حزب نه دی، حتی د ټرمپ مخالف هم دی. یعنی داسې یو داسې شکل ولري حکومت چې په هغه کې د ملت خپل ځان وویني، یک حزبي هغه تک حزبي نه وي، دغه تک حزبي او یو حزبي چې دی عموما د دیکتاتورانو کار دی، لکه د شوروي په شوروي کې دغسې یو کمونست په حزب و چې ټوله کمونستان و، په افغانستان کې د خلقیانو پرچمیانو په وخت کې دغسې یو حکومت
0: چې ټوله دوی وبل شو. ټولو ته باید ونډه ورکړل سي په نظام کې؟
1: بله، او یعنی ټول خلک باید د دې حق ولري
0: درست
1: په نظام کې داخل سي.
0: خو بس دا د اسلامي امارت وایي چې دوی د خلکو له بطنه راټوکېدلی حرکت وه، او ولس تر شا ولاړ، دوی تر واک پورې رسېدلی دي. نو اوس هم له قوم بېلابېل تکمونه، قومونه، قبیلې خلک ورسره او په حکومت کې کار کوي.
1: اول خو بهیر صاحب، هیڅ حکومت نه وایي چې زه د خلکو نماینده نه یم. ټوله حکومتونه که دا دیکتاتوري دي، که اسلامي دي، که غیر اسلامي دي، ټوله دغه ادعا کوي چې دوی د خلکو نماینده ګان دي، په خلکو پورې تعلق لري او د خلکو د بطن څخه راولړځي. مګر دا هغه وخت معلومیږي چې تاسو هم انتخابات وکړئ، یا ریفرندوم وکړئ، یا لویه جرګه راوغوښتل سي چې د خلکو نبض معلوم سي. یعنی د حکومتونو خو ټوله دا ادعا کوي، هیڅ حکومت دا ادعا نه کوي چې زه د خلکو نمایندګي نه کوم، ټوله دغه وایي چې زه د خلکو نماینده. لهذا په افغانستان کې هم که چیرې واقعا طالبان وایي چې موږ د خلکو نمایندګان یو، باید خلکو ته مراجعه وسي د مختلفو لارو څخه. البته په ځینو وختونو کې انتخابات هغه اپ شاپ شن وي، په ځینو وختونو کې لویه جرګه شاپ شن وي، په ځینو وختونو کې ریفرندوم شاپ شن وي. یعنی مختلفې لارې شته چې کېدلی شي د خلکو نفس وکتل سي.
0: فاطمي صاحب، د اسلامي امارت مشر د اختر د لمانځه د په وینا کې وویل چې اسلامي امارت په هیڅ ډول باندې حاضر نه دی چې له اسلامي اصولو پر اساس دی معامله وکړي تر څو پر نړیوال د تعامل طور ته راوګرځي. فکر کوي چې آیا لا تر اوسه پورې نړۍ پر اسلامي امارت همدا فشار راوړی دی چې باید د اسلامي اصولو څخه اسلامي امارت تیر شي تر څو پورې موږ اسلامي امارت په رسمیت وپېژنو؟ که نړۍ دغه کار ولې کوي، نړۍ ولې دغه نه مني چې افغانستان یو اسلامي هواد دی، په اسلامي هواد کې باید اسلامي قوانینو پر اساس دلته قوانین پلی شي او نړۍ باید تعامل ته ورته راوګدانګي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون احترامات تاسو ته بهیر صاحب، قدرمند مېلما فقیری صاحب ته، او تاسو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته. په هنر کې تاسو ته، فقیری صاحب ته، کافا امت اسلامي ته، د افغانستان مبارز اتل قهرمان ملت ته، او ستاسو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم.
0: کور بادن، تاسو ته مبارک وي.
2: دلته په دې خبره کې ډېر یو لویه باریکي موجوده ده. یو دا چې منګه د خپل شریعت باندې چا سره سازش نه کوو، یو دا دی چې زما د شریعت مطابق د ما سره ډیپلوماسي وشي. دې کې ډېر لوی توپیر دی. په نړۍ کې هیڅ داسې قدرت نشته چې تانه وغواړي چې ته د شریعت معامله کړه، اگر د ستا په دین کې غرض نه لري. ځکه دنیا کې ادیان ډیر دي، همدا اوس هندوستان خپل په دین کې ستانه ډیر تند روان دی، اسرائیل خپل په دین کې د ستانه ډیر تند روان دی، او اسلامي نړۍ خپل دین لري، او عیسویان خپل دین لري، ادیان په خپل پرځی کې دي. هیڅ دین بل دین ته دا نه وایي چې ته زما د مثلا د دین په معامله کې، د دین په معامله کې تا سره څوک غرض نه لري. مګر که ته ورته دا وایي چې زما سره به ډیپلوماسي زما د شریعت مطابق کې، دا کاملا یو غلطه جمله ده. په ډیپلوماسي کې داسې کوم ډیپلوماسي نشته چې ته ورته زما ډیپلوماسي ما سره د شریعت مطابق ډیپلوماسي وکړه. ځکه ته چې په نړیوال سټیج باندې ډیپلوماسي ته ځې، ستا مقابل لوری مسلمان نه وي، تاغې باندې شریعت څنګه تطبیقوي؟
0: درست. اما د اسلامي امارت مشر هدف د خبرو کې داسې ویلي چې اسلامي امارات حاضر نه دی چې اسلامي ارزښتونه تر پښو کې لاندې کې تر څو پر دوی لاړ شي، چې نړیوال مونږ له اسلامي ارزښتونه، دین، هر څه قرباني د تعامل کو، دا نه مني.
2: وره هغه ما هغه تاسو ما واضح کړی چې تاسو په دین کې هغه تاسو نه وي چې خپل دین کې د ماسره تعامل وکړ دین کې مګم که تور ته ما بل ورځ دا یو مو دغه ووري د چې یو د اسلامي امر د مشان نه دا ویلي چې دنیا به موږ سره ډیپلوماسي د شریعت پر وړاندې کوي دا سمانه لري دا بالکل کامل نه یو غلطه خبره ده دا کامل نه یو غلطه خبره ده ته به خپل دین خپل شریعت ځان ته خپل خلکو ته خپل په جغرافیه کې ساتي نړیوال سټیج ته ځي ته به نړیوال ډیپلوماسي نه کار اخلي د موږ سره مراودین د پیغمبر د خدای نه موجود دي د حضرت عمر رضی الله عنه نه موجود دي حقیق خپل دین خپل ساتل دي د کیسرا او د روما او د کوم دین اورته خلک راغلي دي ورسره نه دي ورته ویلي چې ته د خپل معاهده د حدیبی چې ده د خپل یو نمونه دی د چاغي ورته ویل چې ته به رسول د خدای بل چا زما د پاره نه ای توبه نعوذ بالله ولې زنه منم ته دلته لیکل چې محمد رسول الله غي ویل چې محمد بن عبد الله په دې باندې حضرت عمر مشتعل شو حضرت پیغمبر ته مو مشتعل کې هغه رښتیا او یو معتقد نه دی په ما باندې نو څنګه زه دلته ویل کوم چې پیغمبر د خدای محمد بن عبد الله هغه ویل چې محمد بن عبد الله پیغمبر کلمې ته نه لري کړ دا ډیپلوماسي ده دسته ساعت ده نه شو پیغمبر د خدای هي پیغمبر د خدای نه شو ویل چې زما ته حکم دی الهی دی زه پیغمبر ما څه دا منی نه منی
0: بیا یو بس تا دی چې نړی چې نن ورځ څه مطرح کوي اسلامي امارات ته او یا په ټوله کې افغانستان ته چې نن ورځ په سیاسي انزوا کې دی دا خبرې د افغانستان له وضعیت سره تطابق لري کې نه لري آیا دا باندې نړیوالو فکر کړی دی چې څه غوښتنې کچیرې دلته یو بحث درم مطرح کیږي تاسو د اسلامي امارت چارواکو له خولې څخه اوریدلې په افغانستان کې میرمنې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې مثلا ازادي غواړي اما کفرین نړۍ نشي کولای په مسلمانۍ ټولنه باندې دا تحمیل کړي چې غربي ازادي د راش په افغانستان کې جاری شي
2: ډیر ښه سوال مو کړه دا دویم بحث زموږ د پښتنه هغه یو بحث چې ما تشریح کړ چې دا خبره کې اسلامي امارات کوي چې د ما سره ډیپلوماسي شریعت پرانه کوي چې دې باندې دوی باید غور وکړي دا کاملا غلطه خبره ده دا ذهن لري په ډیپلوماسي کې ته به نو بینوم لیلی ډیپلوماسي به که شریعت به خپلې راځم اوس دې خبره ته چې آیا دا غي کوم غوښتنې چې دي کده خلاف د شریعت منته منل واجب دي نه منته واجب نه دي او منته ولې شو او دا نړیوال ستاندرد کې بالکل نورم دی زبا یو مثال تاسو درکم د نړیوال د بشري حقوقو مائده چې د پودو د دیر شو دیش ماده ده د هغه نه اکثرا اسلامي نړۍ درې ماده دي چې تنه وباسي لاته په چوکاټ کې لیکي کله چې مزا کړي دي اتي لیکلي چې د دې د وشت ماده ما قبول کړي دا درې ماده زما د شریعت سره تطبیق نه دي نو آیا ګوري کوم یو مونږ وایو چې هغه اسلامي حکومتونه دي کوم یو مونږ دا وایو چې هغه اکثرا اسلامي حکومتونه نه دي غلامان دي مګر با وجود دغه چې هغه شریعت سره الټا ټکر خور الټي ورته لیکلي دا نه منم او دا انټرنیشنل نورم دی هغه منل شوی دی چې دا درې ماده عربستان نه منی ایران نه منی بنگلاديش نه منی پاکستان نه منی نو ته الټا کولای شي دا اډاپټ کې بیا لازم دي خو د حقوقو مسالې ته آیا چې اسلامي امارت ته دا ویل کیږي چې ته د خود تعلیم ته اجازه ورکړه دا کم زید شریعت سره ټکر کړي اول دا ثابته کوي تاسو چې دا د شریعت سره ټکر کړي تا نه هیڅ څوک نه غواړي چې ته د جنکیم ته پتلون واغونده او شارټ سکرت ورته واغونده تا نه دا نه دي چا غوښتي او نه در نه غواړي تا ته وایي چې د خپل اسلامي شریعت په حجاب په چوکاټ کې حجاب ورته برابر کا موټر ورته برابر کا محل ورته برابر کا سکیورټی ورته برابر کا خود تعلیم دروازه خلاصه کا ځکه چې ته په خپل دامنې اسلامي امارت ته په خپل دامنې چې د تعلیم ممنوع نه دی واجب دی خپل وای چې طلب العلم فریضه علی كل مسلم و مسلمات خپل وای چې کله دا وای او وای چې دا په دواړو دی او مونږ هم بنکړې نه دی د امرسانی پورې دی نو په دې اساس دا ښکارا خبر ده چې د نړیوال قوانین سره په ټکر کې نه دی او غوښتنه نامشروع غوښتنه نه ده دا د ملت غوښتنه ده د نړی غوښتنه ده په ټکر کې د شریعت سره نه ده د قران او د سنت سره مطابقت لري نو ته ولې نه کوي
0: مانه فاطمی
2: سره تر هغه نه کې دا ستاسون زده دا د نړۍ ستون زده نه دا د ستاسون زده د ملت سره د خپل ستون زده پیدا کړی دا زما سره د ستون زده پیدا کړی دا ما ته د مشکلات را پیدا کړی دي
0: فاطمی سره اجازه راکړي دا ما خبر تر هغه زم لاندې دا ما

0: وبشر المحسنين.
1: نيك مرغلو يخترمو مبارك شا. د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشرتابه پلاوی او کارکونکي د نیک مرغلو اختر په مناسبت چې د الهي مغفرت بندګۍ او د حضرت ابراهیم خلیل الله د سرخندنې او مینې اختر دی، د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي او نیکی هیلې وړاندې کوي. هیله لرو چې دا لوی اختر زموږ د ګران ملت لپاره له برکتونو، رحمتونو او الهي فضل څخه ډک وي. افغان بیسیم پیاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 12:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیا هم خراغلاست. فقری سب نن راز نړی یو په تحولاتو کې راګیر نړی ده. تاسو که هر هیواد ته وګورئ هغه له یو بل هیواد سره حتماً په یو مسئله باندې بوخته ده. په داسې تحولاتو کې افغانستان چې نن ورځ کومه ډیپلوماسي په مخ کې نیولې ده څومره د افغانستان لپاره ګټوره تمامېدای شي؟
2: بهیر صاحب، یعنې تر اوسه چې موږ ګورو خو دا ډیپلوماسي په ډېر ځایونو کې ډېر مشکلات لري. افغانستان منزوي دی، نهایت منزوي دی. په جهان کې بل هیڅ داسې هیواد نشته د افغانستان غوندې چې په دغه اندازه دې منزوي وي. نه پاسپورټ ځای چلیږي، نه سفارت څوک قبلوي، نه په رسمیت پیژني. او دا ټوله د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوانونه ایجاد کړي دي.
1: اما دلته مسله دا ده په فقري سب، تاسو چې د سفارتونو مسله راکړه، لا تر اوسه پورې تاسو به لیدلي وي په ډېری هیوادونو کې سیاسي استازولۍ یا سفارتونه یا قونسلګرۍ رسمن اسلامي امارات سره په کار کوي. همدوی څخه حکم اخلي، د بهرنیو چارو وزارت خپل راپور وړاندې کوي، هیوادونه هم راځي لیده کاته کوي، دلته کابل کې چارواکو سره بحثونه مطرح کوي. اما یوازې د جرأت مسئله ده چې په خوله باندې نه کوي.
2: یعنی بهیر صاحب، ځینې خلک مجبور دي د افغانستان سره باید رابط ولري. ترکیه ده، په ترکیه کې په افغانستان دا ډېر افغانان اوسېږي، په پاکستان کې اوسېږي، په ایران کې اوسېږي، په ملنهاو اوسېږي، په اروپایي ملکونو کې، په هر اروپایي ملک کې په لکهاو په زرهاو افغانان اوسېږي. او دا خلک مجبور دي چې هر څوک چې په کابل کې حاکم وي د هغوی سره یو رابط ولري. یو څوک ډیپورټوي، یو څوک ورځي هلته، یو تجارت کېږي. یعنی دا یو د ضرورت پر اساس باندې مسله ده. مګر دغه چې غیر دغسې د رسمیاتو مسله سي، هغه یوازې پرته روسیې

0: څخه بل چا دا کار نه دی کړی، او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوانونه راوړي دي. واقعا هم افغانستان په جهان کې په دا خاطر هم پاکستان ته دا زمینه برابره شوې ده چې په هر بین المللي مناسبه کې افغانستان بدنامه کې، افغانستان تورن کې، او موږ د دې فرصت نه لرو، د دې موقع موږ سره نشته چې موږ خپل جواب ووایو او نړیوال ته خپل هغه واقعي څېره روښانه کړو، د پاکستان دغه درواغ افشا کړو. دا ټول د افغانستان پر هغه نامه باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. لهذا یعنی دغه پالیسي چې اوس غوره شوې ده په افغانستان کې، دا د دې پر ځای چې د افغانستان سره کومک وکړي، افغانستان یې د نور مشکلاتو سره مواجه کړی دی. او حال دا چې دا باید نه وای، دا باید په اول کال کې رفع شوې وای، دا مسله رفع شوې وای.
1: افغانستان بس دا دی چې دلته یوازې دغه مسؤلیت تنا اسلامي امارات راځي دی که نړیوالو ته، که چیرې نړیوال بحثونه مطرح کوي، ډېری هیوادونه داسې لا په نړۍ کې شته چې اسلامي امارات په ترینه یو څه بهتر هم روان دی، اما هیوادونه هغې سره رسمي تعامل کوي. اسلامي امارات سره نه کېږي.
0: یعنی دا باید اول خبره خدا ده بهیر صاحب چې موږ پر نړۍ باندې کنټرول نه لرو. موږ نه پر واشنگټن باندې، نه پر مسکو باندې، نه پر بیجنګ باندې، پر هیڅ ځای باندې موږ کنټرول نه لرو. موږ څه چې لرو هغه پر خپل ځان باندې کنټرول لرو. هغه شیان چې موږ باید ویکو، هغه باید وکړو، هغه دغه دی چې په افغانستان کې باید ځینې اصلاحات ومنو، د یو داسې حکومت بندوبست وتړو چې هغه دنیا ته د منلو وړ وي، په دنیا دپاره د کوم مشکل نه وي. او هره ورځ موږ په ملګرو ملتونو او په نورو بینالمللي سازمانونو کې د انتقاد هدف ونه ګرځېږو چې د ټولو د انتقاد ګوته زموږ خواته نیول شوې. نو لهذا زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ خپله ډېر ملامت یو، موږ خپله ډېر زیات قصور دی، زموږ قصور دی. البته جهان به هم څه قصور لري په ځینو ځایونو کې.
1: راګرځم د جهان بحث راګرځم بیرته تاسو ته. فاطمی صاحب، ستاسو په آن فکر کوئ چې نن ورځ اسلامي امارات د اقتصاد محوره بهرنۍ پالیسۍ پر بنسټ باندې منځنۍ آسیا هیوادونو سره روابط د ځان لپاره څه ناڅه سوداګریز روابط برابر کړي دي، او هغې سره تعاملاتو بحث ده، یا د سیاسي ازازولۍ بحث دی چې لا تر اوسه پورې هم حتی تر اروپا پورې رسېدلي او تر بون ښاره پورې د اسلامي امارات سره په اړیکه کېني. بس دلته دا راځي چې لویدیځ هیوادونه چې څه له افغانستان څخه غواړي، دا د څه په بڼه، آیا دوی چې په افغانستان کې د کومه ماته خوړلې ده، د هغې هغه زد یا هغه د فشار په اړه باندې د خپل ډیپلوماسۍ طرحه کړې ده، تر څو پورې د هغې قصد واخلي، که څه ډول؟
2: بهیر صاحب، دا اخري تحلیل هم کاملا دقیق دی. دکه هیڅ شک نشته چې امریکا دلته ماته خوړلې ده، او خپل خلکو ته چې کوم دروغ ویلي وو، چې هغه دروغ هغه د نن په ایران کې هم ثابتېږي. ایران کوم دی؟ هغه د اوس ماتې سره مخ دي. هلته د رژیم تغییرول غوښتل، هلته په حساب د هغې اتومي د منځه وړل غوښتل. یو کوم کامیاب نه شو، کاملا ناکامۍ سره په افغانستان کې دوی راغلل. دوی ویلې چې ترهګري له منځه وړو، حقوق د ښځې پایمال شوي دي، ښځو حقوق برحالو، نیشن بلډینګ کوو. د هغه اساسي بنیادونه چې دوی په بن کې کېښودل، او د ده په بنیاد باندې امریکا راغلله، افغانستان اشغال کړ. تاسو وکتل چې کله دوی وتل، نه نه، حقوق د ښځې په ځای شوي وو، بلکې ښځو ته په سپکه لیدل شوي. زموږ خویندې میندې ووژل شولې دي، کوسیونه کش شولې دي په امریکایانو په ذریعه باندې، په هلمند کې، په قندهار کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې. په دې شل کالو کې دومره ظلم شوی دی چې د دې قیمت صرف پښتون قوم ادا کړی دی، ځکه چې سم شمال خواته خو آرامي وه، ټول فشار دی غاړه و. دلته مونږ د دې پښتنو ډېر لوی قیمت د امریکا د اشغال ادا کړی دی. نو دوی دلته نه د حقوق بشر فعاله کړه، نه دلته دیموکراسي راوستلې وه. دیموکراسي تاسو وکتله چې اشر ماوره دیموکراسي وه، چې د ډاکټر عبدالله په قصر سپیدار کې هوډ واخیسته او غني په ارګ کې واخیسته. دا د دوی هغه جمهوریت و. او تاسو وکتل چې نیشن بلډینګ کې خو خپله جو بایډن ویلې، دا خو ویلې نیشن نه دی، نو ما به بلډینګ په کې څنګه کړی وای. نو دا دوی هغه موقف دی، دوی دلته ناکامي سره چې مخ شول، د دوی ځنه دوی بیرته قدرت هماغه چا ته وسپاره چې په 2001 کې د دوی رانسکور کړی و. نو د امریکا ملت خو برحق دی چې ونه پوښتنه وکړي چې دا تا ماته دروغ ولې ویلې؟ 2300 میلیارده دې وړو ودې لګول، د ترهګرۍ په نوم دې جنګ وکړه، حکومت د خلک دې ووژل، په میلیونونه انسانان تا تباکر. په دې تیرو دیرشو کلونو کې تا په ومه مالکو کې یو لس میلیونه انسانان کلینټن بوش جوی بایدن او دغه ترامپ وجلې دي دا دی اولس میلیونه انسانانو قاتلین دي نو دوی څنګه مخ کولی شي خپل ملت مخ راواړي چې هغه مجبور دی تاسو

0: ستاسو مختلف دي یو پر رسمیت پیژندنه ده یو ستا قونسلی روابط دي قونسلی روابط دي په ډیفیکټو حالت کې اصلا هغه پر رسمیت پیژندنه نه ده هغه ته د ملکی سرویس ورکولو لپاره کوي ستا سیاسي روابط نشته ستا قرارداد نړیواله حیثیت نه لري ستا مراودي نړیوال حیثیت نه لري ته په نړیوال کنفرانسون کې اشتراک نشي کولی زه څه کومه ده قونسلګري چې تا اخیستې ده او ملا صاحب درتل ته لیږلی او خوشحاله پکې ناست دی څه کومه ده قونسلي زه تر لاره جوړه کړه چې ته په رسمیت وپېژندل شي چې ته په کنفرانس کې کینې خپل د حقوقو نه خپل د عزت شرف نه دفاع وکړې پاکستان هر ورځ راځي په ما باندې تهمتونه وایي زما استازی نشته چې دفاع وکړم هغې راځي په ملګرو ملتونو کې په ما باندې ملنډې وهي زه نه لرم چې زما نه دفاع وکړي زه څه کومه ده قونسلي چې ته خوشحاله ټولو کې خپل وریرونه سره لیږلې ټولو کې خپل خورایانې سره لیږلې دي ټولو کې نیپوټیزم روان دی تاسو هم داو د ټول قونسلګانو کې وګورئ خپله نفر وزیر دی خوره یې هلته لیږلی خپله وزیر دی ورور یې لیږلی خپله وزیر دی د ماما زوی یې لیږلی ټول خېچاخوري روانه ده ملا زه حیبتالله ملا باندې غږ کومه چې تا خو ویلي چې دلته به نیپوټیزم نه کېږي تا خو ویلي چې دلته به خېچاخوري نه کېږي ته ماته هم داس یو سفیر دی په قطر کې زوی سفیر دی په ډنمارک کې خپله وزیر دی د خارجه د ترور زوی سفیر دی په هندوستان کې خپله دلته وزیر دی فواید عامی دی او ورور یې په قونسلر دی تاسو قونسلګران ته خوشحاله استئ مګر د افغانستان عزت او ابرو ټول
1: شرفبهبانې
0: د ده باندې لوبې مه کوئ دا لوبې
1: بېرته راګرځم لنډه دمه

0: اکبر.
1: نیک مرغلو اختر مو مبارک شه.
0: لا اله
1: الا الحاج علی والله سروری د افغان بیسی مخابراتی شرکت اجرایوی رئیس د نیک مرغلو اختر در رسیدو په مناسبت چې د الهی مغفرت بندگی او د الله تعالی د فرمانونو په اطاعت کې د ایثار او اخلاص ورځ د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي او نیکې هیلې وړاندې کوي. الله جل جلاله دې ستاسو او د ټولو مسلمانانو قربانی، حج او عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.

افغان بی سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: هم خراغ لست فقری سه دلته د باست پاکستان ته اشاره وشوه او که څه هم د افغانستان او پاکستان تاوتریخوالی په حالت کې دی نن ورځ اړیکې هم کړکېچن حالات کې دي اما د دواړو هیوادونو کې بیا د دواړو هیوادونو سیاسي استازو لګیا سفارتونه فعال دي د پاکستان سفیر کابل کې او د اسلامي امارت سفیر بیا په اسلام آباد کې ناست دی فکر کوي دغه سیاسي حالات د راوتلو لپاره څه ډول ډیپلوماسي ته اړتیا ده
1: بهیر صاحب یعنی زما خپل اخیره ده شخصا چې موږ اول باید خپل کور سمبال کو موږ باید اول په خپل کور کې اصلاحات راولو دا د خارجي رسمیت خود په خود راځي کچیر موږ په افغانستان کې یو داسې حکومت ولرو چې هغه په د افغانانو نماینده وي او د افغانانو د اقشارو طبقاتو خلک پکې موجود وي یا کار اهل کار ته سپارل شوی وي انډیوالیزم پکې نه وي زه فکر کوم چې خارجي رسمیت خود په خود راځي موږ ته ضرورت نشته چې موږ په خلکو پسې وزغلو خلکو ته ننواتې وکړو او ورته ووایو چې موږ په رسمیت وپېژني خلک په خپل راځي موږ په رسمیت پېژني مګر اول باید موږ په خپل کور کې ځینې اصلاحات ومنو او داسې قوانین وضع کړو چې هغه د خلکو د انتقاد مورد نشي
0: څه فکر کوئ دلته یو بس دا ده چې په څوک د نږدې دوه کاله تیریږي چې اسلامي امارت د روسیې لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی فکر کوئ د روسیې دغه رسمیت پیژندلې په سیاسي سټیج کې د اسلامي امارت لپاره څه ګټور ګام اخیستی دی یعنې نور هیوادونه دې ته جوګه شوي دي دغه کار وکړي دغه اقدام وکړي
1: روس پر خو چا نه دی کړی یوازې روسیه دا کار وکړي مسکو وکړي او په روس پورې نه هتاه د مرکزی آسیا هیوادونه چې ډېرې دا فکر کوي چې دا ټول د روسیې په ټونګ چلیږي د روسیې چې په روسیې کې ته هتاه وګوي هم نه دی کړی د ایران سره امارت سره روابط لري ایران نه دی کړی پاکستان نه دی کړی دا زموږ هند چین دا ټول دا ملکونه دي چې امریکا ته کم نه د امریکا پروا لري نه د امریکا په ټونګ چلیږي ټول مستقل هیوادونه یو خپل کار کوي مګر یو هم دا کار نه دی کړی لهذا موږ باید بیا هم وایم په اول خپل ګریوان کې وګورو اول خپل ځان کې اصلاحات وکړو
0: فکر سم تاسو اشاره وکړه چې خپل مسؤلیتونه باید درک شي د دې ترڅنګ چې بوت نړیواله تراجیکي تاسو ولید نړ ته هوادونو موږ مخصل چې امریکا ته هیڅ منتظر پات کېږي نه او امریکا په قصه کې هم نه بیا ولې دوی د سفیران را لیږي حیاتونه راځي کابل کې لیدنې کېږي د افغانستان سفارت هلته خلاص دی هلته کارونه تر سره کېږي رسمیت پیژندنې نوم په خوله باندې نه اخلي دا ویره له امریکا نه ده
1: نه په هیڅ وجه نه هند امریکا څخه نه بیریږي ایران د امریکا څخه نه بیریږي ترکیه نه بیریږي دغه هند چین د امریکا څخه کم ډار نه لري چې د افغانستان په مورد کې چین دغه ایران په رسمیت پیژندل دي چې امریکا اوس سره جنگیږي په جنگ کې ده او روسیه دغه امریکا ایران په رسمیت پیژندل دي نو ټول هیوادونه د قطر د ټولو په شمول ایران په رسمیت پیژندل دي یوازې چا چې نه دي پیژندل دي هغه امریکا د امریکا سره جنجال لري یعنی دا زما په فکر دا هیوادونه ټول غلامان نه دي نه ټول هیوادونه د په غلامی چلیږي هر هیواد خپل ځان ته مستقل سیاست لري دا چې ولې موږ خلکو په رسمیت پیژندل بیا هم وایم دا باید موږ وجه ته مجبوره کی چې موږ خپل ځان کې وګورو هغه پالیسی باندې تجدیدی نظر وکړو چې ټوله دنیا راڅخه باندې کړې ده هغه یو موضوع دغه د شوز موضوع ده د مکاتب موضوع ده بل د بشر د حقوق موضوع ده د عوام شمول حکومت دغه مسأله ده دا هغه مسائل دي چې موږ په کور کې حل ولای شو ډېر په اسانه یعنی د شوز د مکتب مسأله په ډېر
0: اسانه خو د کور دننه هم د ولس غاګ دی پر اسلامي امارات باندې چې دغه مسالې ته د یو حلاره پیدا شي تر څو په د امر سانی هم پاتې ورسیږي خو باس دلته د نړیوالو ترګرځي بیرته تاسو ترګرځم فاطمی صاحب ته غواړم پوښتم چې فاطمی صاحب د نړیوالو لخوا د افغانستان په اړه سیاست دوګونه دی کنه دی آیا غو افغانستان سره سیاسي لوبه کوي کنه کوي
2: کاملا افغانستان سره لوبه دوګونه روانه ده تاسو کته چې الجولانی غوندې د داعش غړی د القاعده غړی د افغانستان د اسلامي امارت ایز غړې د داعش غړې نه وو ایز غړې د القاعده غړې نه وو مګر په موږ باندې چون مقدس جهاد هم په مقابل د امریکای کې کړو موږ ته سزا راکړله اما هغه جولانی چې د جهاد په نوم باندې سی آی ای او اسرائیل ته کار کاوه نه تنها چې سری قالین ورته واره شو لیک بل تر څنګ کې په سپینه ماڼۍ کې ودراوه هلته ورته سره قالینه هواره کړله، په اروپا ته دعوت کړه، په عربي نړۍ ته دعوت کړه، هلته ورته سرې هیچا دا ونه ویلې دا ترهګر دی، هیچا د هغې سفارت په تعلیق کې رانه وسه، هیچا د هغې روابط قطع نه کړل، اما زمونږ باندې هر څه قطع کړل. زمونږ سره دی بالکل دوه ګونې لوبه کړې ده. دوی مونږ سره هغه لوبه کړې ده چې دوی د نړیوال قوانینو په لحاظ باندې هېڅ حق نه درلوده. دوی په ماته د قوانینو نړیوالو کې وخت ته کوم قانون لاندې تا مانه سفارت قید کړی دی، د کوم قانون لاندې دې کړی دی، د کوم کانوانسیون لاندې دې کړی دی. یعنی دا چیلنج دی دوی دپاره، د رادی شي د کوم پی ایچ ډی ډاکټر چې د آکسفورډ نه راځي، که د هاوارډ نه راځي، چې د کوم ځای راځي شي ماته دې دا ثابته کړي. خو درې کانوانسیونونه لور په درې واړو کې دا شی نشته دی چې مونږ درې حالته دي، یا به یې په رسمیت پېژنې، یا به ډیفیکټو حالت ته وړي، او یا به دروازه د سفارت تړي. دا تعلیق یې پکې چا راویسته؟ دا دا دا دا چې حکومت د مرکزي زما سره او نصیر فائق دی لکه بوتل غوندې هلته ناست دي، چې نه مور معلوم دی نه پلار معلوم دی چې دا چا ته کار کوي، دا دې خاورې ته کار کوي، دا امریکا ته کار کوي، دا روس ته کار کوي، دا چا ته کار کوي؟
0: تاسو په آن د نن ورځ چې نړیوالو کوم محدودیتونه د سفارتونو د په اړه باندې په د افغانستان په خلکو لګولي، دا د قانون څخه پورته دي، یعنی قوانینو پر اساس باندې نه دي، دا ټکر کې دي؟
2: دا بهیر صاحب تاسو شاید داسې تاسو سره ما برنامه کړي دي، دا فقیري صاحب شاید څلور کاله شو دا خبره تکراروم چې دی د راځي شي ثابت دي کې دی په کوم قانون لاندې دی وایي چې دا تعلیق حالت کې دی او حکومت موجود نه دی، غني خپل ورګ دی او سفیران ناس دي او قونسلګان شته ته د ورکول کیږي، دا کوم نه خیرات دی او نه په ما کوم احسان دی. اصلا د اول نه د دوی حق نه و چې زمانه قونسلي واخلي. دوی درې حق و، یا ما په رسمیت وپېژنه خانه نه می پیژنه، هیڅ مشکل نشته ما می پیژنه، ډیفیکټو حالت ته لاړ شه، دویمه درجه قونسلګانی سفارتونه قونسلګانی می راته ورکس، هغه پخوانی مامورین ځي، نوی مامورین راځي، دام را سره نه کوي، بالکل ما کوا دی کې دم حق دی، زور در باندې نه لرم، مګم د تعلیق حق ته نه لري، د دروازې بندولو حق زم لرم، تیم لري بندې کا، نه دروازې راته بندې کړې، نه په رسمیت وپېژندلم، نه راته قونسلګانې پرېښودلې، تعلیق ته وی وړلې، د ده نورم په دنیا کې وجود نه لري. بلان دا غلط کارو.
0: تاسو باورئ نړیوال بل دریز دا دی چې هغه دې په خاطر چې هلته افغانانو ته رسیدنه وشي، د هغې په خاطر باندې دوی دغه دروازې پرانستې دي. خو بحث دا دی چې هلته خدمات چې افغانانو ته وړاندې کیږي، آیا هغه د یو حکومت اجازه لیک ته اړتیا لري که نه لري؟ هغه خدمات چې ترسره کیږي هغه باید د مرکزي حکومت څخه تاییدي واخیستل شي که وانخیستل شي، که د ویزې مسله ده که نور مسایل دي؟
2: بالکل. ګورې د ډیپلوماتیک نقطې نظر نه زه تاسو ته ووایم، که چیرته سفارت کې څوک کار کوي هغه روزمره باید د وزارت خارجه نه هدایت واخلي. روزمره هغې ته هدایت ورکول کیږي، د دې مراودي اخر د ورځ کې ټول وزارت خارجې ته لیږل کیږي، څومره پاسپورټونه ورکړل شول، څومره فرضاً وثیقې ورکړل شولې، څومره اسناد ورکړل شول، د دې ټولو کاپیګانې مرکز ته لیږل کیږي، هلته ورکول کیږي. مهر ستا د هماغې مرکزي حکومت، همدا اوس مهر د جمهوریت استعمالیږي، پاسپورټونه په غلا باندې خرڅیږي، د سفارتخانو نه د خپل د شرابخانو د رقصخانو ځینې تینه جوړ کړي، پارټیګانې پکې کوي، ودونه پکې کوي، د پاسپورټ د پیسو باندې د شپې ځي پارټیګانې کوي، ځکه په سر باندې مور او پلار نه لري، په سر پوخ نه لري، نو غلط استفاده کوي د دې نه. د لپاره دا حقوقي حیثیت نه لري، د مهر حیثیت نه لري، د امضا حیثیت نه لري، د ناس خلاف د قانون دی، د کار خلاف د قانون دی، حتی په جرم کې حسابيږي.
0: تاسو څه معلومات لري چې هغه چې تاسو شرکت سفارتونه چې د افغانستان مرکزی دلته مرکز ته ځواب وین کنه، دی هغه پاسپورټونه خلکو ته ورکي، یا د ویزې مسأله را مترکی، یا خدمات ورنه کی، د هغه پیسو څخه ناوړه استفاده کیږي؟ تاسو څه معلومات لري چې دلته میدا وکړه؟
2: بالکل. تاسو وکړه چې خپل د سفارت غړي د جرمني راغې او وی ویلي چې زه شاهد ما عینی په د کلیپونه موجود دي په سوشل میډیا کې، وی ویلي زه وزو سفارتوم کار میکو، د پاسپورټونه خرڅېږي، پیسې په جیب کې چور کیږي، او په دې باندې ویل چې تا وی رقم مرخانو ته ځي، کازینو ته ویل ځي، نو دنه نور څه زیات درته وای، په د نور سفارتونو متعلق کوم دا خبرې شوی بعض سفارت خانونه خو پیسې د بانک نه اخیستل شوي دي جب کې اچول شوي سړی تلی د راپوره پان شوی دی دا ګوري دا شیان

0: د سه حالت کې کیږي چې به سرنوشت نظامي به به سرنوشت خلکی او زد جمله د اخی کسانو نه ما چون دا مې رشته ده دام دغه دی او د دقیق مې لسته دی نو زه ته ما په اول کې دوی ته ویلې چې تاسو اعلان وکړئ چې کوم سفارتونه موږ سره اړیکې نه ساتي د هغې مهر غیر قانوني دی د هغې کار غیر قانوني دی زموږ د خوا نه د هغې دروازې تړلې دي دا کار اسلامي امارت ونه کړ
1: فاطمی صاحب بس دا دی چې که اسلامي امارت وویلې چې هغه هیوادونه چې ورسره تعاملات نه لري د هغوی په اړه باندې د هغوی حکمونه سفارتونه دلته د منلو وړ نه دي که هر څه مسله باندې هغو حکم ورکوي بس دا دی چې دغه مسئله موږ د افغانیت له اړخه راواسو نو څنګه کله چې افغانان د افغانۍ مینې او د وطن دوستۍ بحث را مطرح کوي بیا د راجې چې د افغاني پاسپورټ پر وړاندې دا زرول کار یا دا ډول خیانت ترسره کړي چې هغه د پیسې په واخلي او افغان څخه بیا د هغه داسې بې ناوړه ځایونو کې استفاده شي
0: ګورې بهیر صاحب که چېرته دا وطن دوسته خلک وي نو په مملکت په امریکا والې خرڅوه که دا وطن دوسته وطن په روس والې خرڅوه خو چې ګورې یو نفر چې وزیر بې عزته شي په شرف او عزت او ناموس خرڅ کې په امریکا باندې هغه نو چې بیا سفارت ور نه اخلي نو هغه نو خو عزت او شرف او ناموس اسې تلی دی نو هغه تا ماته وایي چې هغه یې داسې پروا لري هغه اکثرا څه شی لیکي همدا اوس ناس په سفارت کې دی همدا اوس په تاجکستان کې اخبار نه دی ناس اخبار څه وایي ما نه افغان نیستم څه کوي ورسره افغان هم نه یم خو سفارت مې کلک کړی دی دا ګوره داسې خلکو نه تاسو څه ګیلې لري او دا خبره چې فرزند مخکې دغه اشاره ورته وشوه چې نړۍ آزاده ده درسته ده مګر هم په بالکل کاملا د ازادي نه لري چین ولې 99% چین ته په رسمیت پیژندلی ستا سفیر د هغې جمهور خپل حضور ته منلی هغه اخري سټیج د ډیپلوماسي تکمیل کړی مګر اعلان ولې نه کوي لپاره دی چې اقتصادي بندیزونه پې د امریکا خونه راځي یو نیم ټریلیون ډالر یې په دنیا کې بندي کړي دي د ښکاره خبر دی چې د امریکا د یرې نه تا په رسمیت نه پیژني چین سره دی چې دنیا اول قدرت کیدونکی دی مګر هلته چون د پیسې د ریزرو بانک د امریکا نه تبادله کیږي قراردادونه بینالمللي په نړیوال سټیج باندې د هغې فشار لاندې دي نو د امریکا د یرې نه خو هغه ته په رسمیت نه پیژني
1: منه بېرته راګرځم لنډه دمه

درنو پیرودونکو تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن آسانه، چټک او خوندي.

0: two teams. Each team supposed to have the 11 players.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: به هم کرا غلاس فقری سپ یو بل مسئله داده چه نړیوال خو هر زل دی بشر مسئله دیر راپورته که یو بشر مسئله بانه دیره تمرکز که دوی افغانانو ته د بشر پسترګه اول ګوري که نه ګوري. که ګوري پاکستان په افغانستان برید وکړ، ملکیان یې په نښه کړل، دغه نړیوالو د همدغه بشر لپاره څه وکړل؟ که افغانان ته د بشر پسترګه کتل کېږي که نه کتل کېږي د بشر پسترګه، بیا نو په نړیوال سټیج کې د مایکونو تر شا د اعلامیو په ترڅ کې بیا ولې د افغانانو ته د بشر کلمې په اړه باندې هره ورځ اعلامیې ورکوي؟
3: بهیر صاحب، اول خو د بشر حقوق په خپلو افغانانو پورې اړه لري که موږ پورې اړه لري. دا زموږ حقوق دي، زموږ د میرمنو حقوق دي، زموږ د خویندو او میندو حقوق دي، او زموږ د افغانانو د اتباعو حقوق دي. چې دا یعنی اول زه فکر کوم چې دا په هیچا پورې اړه نه لري، په افغانانو پورې اړه لري او خپلو افغانانو دا ږغ پورته کړي.

0: دا ونه سره څخه افغانانو دا ژغ پورته کړی دی چې زموږ ځینې حقوق ته موږ هغه غواړو. افغان میرمنو دا ژغ پورته کړی دی چې موږ غواړو مکاتب ته ولاړ شو، دا زموږ د بشر حقوق دی. نو لهذا او بل زه فکر کوم چې د بشر حقوق په یعنی ملګرو ملتونو تل د بشر د حقوقو څخه دفاع کړې ده، دغه په دغه کې په امید باندې امید پر مرکز باندې چې حمله وسوله تقریبا ټولو وغندله، ټولو خلکو ټولو د ملګرو ملتونو په شمول امنستي انټرنیشنل یا عفو بین المللي دا هیومن رایټس واچ دې ټولو ورغله.
1: افغانان یو ګیله لري په همدغه نړیوال سټیج باندې، یوازې غندنه د افغانانو درد دوا کولی شي؟ آیا یوازې اعلامیه خپرول د افغانانو درد دوا کولی شي؟ آیا یوازې راتلل او ویل چې موږ د افغانانو تر څنګ درېږو دا د افغانانو درد دوا کولی شي؟ دلته افغانان څه ګیله لري نړیوالو څخه؟ ده همدا د ملګرو ملتونو سازمان هغه دا دی چې پاکستان باندې ولې تحریم نه وضع کېده، پاکستان نه ولې دا پوښتنه چا ونه کړه چې تا په افغانستان کې ملکی کسان چې بېوازله کسانو په نشې توکو روږدي ول هغوی راغلي خپله درملنه کوله، هغه د برید موخه وګرځول؟
0: دا د افغانانو موجه انتقاد دی چې باید نه یوازې په ټوله جهان یې وکړي چې زموږ سره ظلم سوی دی او زموږ د دغه بېعدالتۍ په برخه کې باید خلک چوپ پاتې نه سي. دا ښه خبره ده، دغسې افغانانو ته هم لازمه ده چې پخپله په افغانستان کې چې هغه ظلمونه روان دي نن ورځ روان دي د هغه په مقابل کې هم چوپ پاتې نه سي. یعنی او که داسې سړی دا ټوله تعمیم کړي چې په هر ځای کې چې ظلم وسو هغه ته باید ټوله خلک، یعنی هغه یو آیډیال خبره ده، هغه په ټولو په هیڅ ځای کې سل په سل کې عدالت نشته، په هیڅ دنیا کې سل په سل کې عدالت نشته، په ټولو ملکونو کې لږو ډېر
1: افغانان خو هم حق لري. فکر نه کوي چې افغانان د دې حق لري چې نړیوال نه وپوښتي ولې د افغانستان په اړه باندې لسیزې را په دې خوا یو څه افغانستان په ذهن کې لاغه دا دی چې ټول اقرار ورباندې کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې هیوادونه همیشه دوه ګونه لوبه کړې ده. دغه دوه ګونه لوبه که د افغانستان د نړۍ په نقشه کې شتون لري، نړۍ دلته ځای ورکړی، نړۍ په جغرافیه ورته منلې، نړۍ سازمان ملل د دغه جغرافیې نوم افغانستان په خپل منشورونو کې لیکلی دی، نو بیا ولې دوه ګونه لوبه بیا ورسره کوي؟ ګوره بهیر صاحب، هیڅ
0: ملک مجبور نه دی چې بل ملک په رسمیت وپیژني، دا اصلا نسته. یعنی په قانون کې، په بین المللي قانون کې دا نسته چې ته مجبور یې چې باید دغه مملکت په رسمیت وپیژنې. دا دغه ملک په خپله خوښه ده چې آیا یو ملک په رسمیت پیژني که نه پیژني، آیا د یو ملک سره روابط غواړي چې ویلري او کې ونه لري. موږ افغانان عموما داسې یو آیډیال دغه کو برخورد کوو چې موږ باید ټوله په رسمیت وپیژني او موږ ټوله شان آماده کړي دي. خلک وایي تاسې نه دي کړي،
1: خلک وایي موږ افغانان د دې حق لرو که نه لرو چې ملګرو ملتونو سازمان کې څوکۍ د افغانستان څوکۍ افغانان ولري؟
0: بله، په هغه شرط چې موږ د ملګرو ملتونو د منشور سره سم عمل وکړو. موږ د ملګرو ملتونو د دوی په قول چې موږ صحیح عمل نه دی کړی، موږ اول کار چې کړی دی د ښځو مکتبونو متړلي دي، بشر حقوق د پښو لاندې کړی دي، او داسې کارونه مو کړی دي چې په جهان کې هیچا نه دي کړی.
1: فقری صاحب، همدغه مسلې ته غواړم، دا د کور د نن د افغانانو خپلمنځي مسله ده. د نړیوالو قوانین دا ایجابوي چې نه باید یو هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وسي، همدا نړیوال همدا مسله راپورته کوي. د همدا نړیوال کچېری په افغانستان دا مسله راپورته کوي، د ټول شموله حکومت بحث را مطرح کوي، ولې له ایران څخه څوک نه پوښتي چې هلته یو سنی پکې وزیر شته؟
0: بله، دا یعنی د افغانستان په مورد کې باید وایم چې هغه کارونه چې موږ کوو هغه نه په ایران کې کېږي، نه په سعودي عرب کې کېږي، نه په پاکستان کې کېږي. په ایران کې تر یو حده پورې د خلکو حقوق ساتل سوي دي، تر یو حده پورې. البته هلته دا مشکل د سنیانو هغه ډېر لوی مشکل دی، او باید هم دا مسله مطرح سي چې هلته سنیان د خپلو حقوق څخه محروم پاتې سوي دي. دا یو ډېر موجه خبره ده، مګر د ښځو په مقابل کې داسې چلند نشته. د ایران په پوهنتونونو کې اکثریت محصلین ښځې دي. سعودي عربستان
1: ما دې ته اشاره وکړه فکري صاحب چې د ښځو مسله د ملت غوښتنه ده. د اسلامي امارات پر چارواکو ملت هر ځل غږ کړی چې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې د میرمنو په وړاندې باندې خلاصې کړي. بل باس کچیر نړیوال تر ډیره خو د بشان روز کله بیا چې بیراش بیا تروریزم باس رحمت کې چلته د تروریزم باس ته خپل نړیوال وای چې له پاکستان څخه تهدیدونه هغه څه دي چې اثبات شوی دی ملګرو ملتونو کارشناسانو ډله په دې باندې ټینګار کړی دی اما پاکستان بیا سیاسي استازولۍ لري هلته غټ بدرګه کوي هلته بحث کوي اما افغانستان کې چې د ترهګرۍ دوی خپله منلې د امریکا چارواکو ویلي چې ترهګري اوس په افغانستان کې ډېر ټیټ حد ته رسېدلې بیا هم دوی راځي افغانستان سره دا ډول برخورد کوي دا دوه ګونی برخورد منشا اصل کې څه شی دی
0: زه فکر کوم بیا هم په زموږ په داخلي سیاستونو پورې تړلی دی موږ اول باید خپل په دننه کې خپل سیاستونه درست کړو خپل خلکو اواز ته غوږ ونیسو د ځینو داسې کارونو څخه صرف نظر وکړو چې هغه تخریش ایجادوي انتقادونه
1: فکری صاحب بیرته تاسو ته راګرځم فاطمی صاحب ستاسو په اند د نړۍ د دوه ګونی سیاست د ترسراوي هغه مبدا څه شی دی افغانستان سره ولې لسیزې افغانستان داسې یو حالت سره مخامخ شوی آیا ملامتی افغانستان خلکو ته راګرځي او کچیر ملامتی په افغانانو کې وي افغانان خو هم هره ورځ تاسو وینئ چې د وطنۍ مینې احساساتي خبرې هم به هغه چلی چې ټول اور
2: خزه اول باید دو ټکی دلته کوم موقف چې فکری صاحب اختیار کړ په حق لدی د ډیپلوماسۍ کې هغه بالکل درست خبره دی وکړه د ډیپلوماسۍ زمون رسمیت پیژندنه زمون حق نه ده دا د مقابل لوري حق دی چې تا پیژنې کنه پیژنې دا اصول بالکل تعین دي زه هیڅ څوک نشم مجبورول چې ما په رسمیت پیژنې دا دغه حق دی هغه تاسو شرایط دي چې تاسو شرایط ومنل او دې مثالونه ما تاسو درکړی ته کور ته یو کلی ته ځي کور اخلي کدا کلی خلک تا په کور کې ونه مني ته نشي کولای کور کې راي واخلي نو دا مثالونه ما ورکړی دي راځم دې ته د ملګرو ملتونو په اړه کې د فقیري صاحب نظر درست نه دی هغه داسې دی چې ملګرو ملتونو یو ځلې حق لري تا په رسمیت وپیژني او هغه کله چې دولت په رسمیت پیژندل کیږي او د دولت په شکل کې موږ په رسمیت پیژندل شي وسو دا چې نصیر فائق هلته ناست دی ته په رسمیت پیژندل شوی صرف زمانه هغه حق سلب کړی دی چې زه نصیر فائق نشم بر طرفه ولې زما رسمیت پیژندنه د مینځ نه ده تلې زم دا اوس رسمي ما په ملګرو ملتونو کې زما استاد نه است دلته د حکومت استاد نه دی خو د دولت استاد نه است دی نصیر فائق د دولت نمائندګي کوي بنا د دولت د استاد د بر طرفولو حق حکومت لري چې وی کی دغه حق نه حق باندې په خلاف د نړیوالو قوانینو دا ملګرو ملتونو موږ نه حذف کړی دی دا حق ملګرو ملتونو نه لري دا حق نه لري بار بار وایم دا حق نه لري دا نشي کولای د کوم قوانینو لاندې کې د کوم اصولو لاندې کې بیا راځم هغه کنوانسیونونو ته چې مستا نورمونه د نړیوال کنوانسیونونو په شکل کې موجود دي په هغه کې دا حق ده ته یو ځلې حق لري چې دولت په رسمیت پیژنې هغه راځي عضو کیږي دا ماغه وخت تزمي اوس ګورې لکه د فلسطین دی فلسطین دوی په رسمیت نه پیژني نو فلسطین تر اوسه دولت نه دی په رسمیت نه دی پیژندل شوی ملل متحد کې هغه عضویت نه لري خو افغانستان د بنیادی عضو نه دی د نیشن اف لیگ نو 1915 درشم نه عضو دی په 1915 سلوختم کې د اولینو یو 50 مملکتونو چې راغله عضو شل افغانستان عضو دی بنا نه تر نن افغانستان عضو دی
1: مننه ډیر زیاته مننه کوم قدرمنو مېلمنو چې باس کوم سره کډون کړ کور مو ودان لتا سو قدرمنو لیدونکو هم ډیر زیاته مننه چې زموږ ملتیا موکړه د اختر پاتې ورځ تاسو ته خوشحالي څخه ډکه غوړم تربیا خو وخت

0: كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: نیک مرغلو اخترمو مبارک شه. دا وان بی سی مخابراتی شرکت مشرتابه پلاوی او کارکونکی د نیک مرغلو اختر په مناسبت چې د الهی مغفرت بندګۍ او د حضرت ابراهیم خلیل الله د سرخندنې او مینې اختر دی، د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي او نیکی هیلې وړاندې کوي. هیله لرو چې دا لوی اختر زموږ د ګران ملت لپاره له برکتونو، رحمتونو او الهی فضل څخه ډک وي. افغان بیسیم فیاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
2: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: Canada time to kick.

0: دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی اسلامي شریعت نړۍ سره د تعامل سره کرخه د اسلامي امارات مشروي افغانستان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې نړۍ سره تعامل ته لیواله دی راستنیدونکو او سیلاب ځپلو سره پر مرستو ټینګار د اسلامي امارات ریاست الوزرا د اختر پی پیغام کې راستنیدونکو او سیلاب ځپلو سره پر مرستو ټینګار کړی
2: د چټول مسلمانان د کور او کلی لژوند د نیولې بیا د هیواد او ټول نړۍ په کچه د اتحاد اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري
1: د میوه حاصلات او زیاتوالی د خلکو د خوښۍ لامل سکل په هرات کې د بڼوالۍ حاصلات ښه او د دې ولایت بیلابیلې میوې په تدریجي ډول بازار ته راوځي او په بیت المقدس کې د اسرائیلو له ممانعت سره د سلګونو زره فلسطینیانو له لوري د اختر لمونځ ادا کېدل

سلامونه ماخام مو په خیر اختر مو مبارک شه هیله لرم چې دا ورځ مو په خیر او خوشحالی سره پیل کړی وي او همدارنګه دا خوشحالی په ژوند کې دوامداره

0: پاتشي خبرونو ته خراغلاست. اوس هم پوره خبرونه. د اسلامي امارات مشر د اختر د لمانځه په خطبه کې ویلي چې نړۍ باید له دوی څخه د دین او اسلام په اړه د معاملې کولو غوښتنه ونه کړي، ځکه چې اسلامي امارات په دې مسئله کې له هیڅ چا سره معاملې کولو ته چمتو نه دی. شیخ هبت الله اخندزاده زیاتوي چې افغانستان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره تعامل ته چمتو دی او دین سره جوړ جاړی به هیڅکله ونه مني. د اسلامي امارات مشر یو ځل بیا د امیر د اوامرو اطاعت باندې ټینګار کړی، ویلی دی چې اطاعت د فتنې دروازه تړي. هغه د پخواني حکومت له چارواکو هم غوښتنه کړې چې هیواد ته راستانه شي او دلته باعزته ژوند وکړي.
1: په کندهار کې د اسلامي امارت د امیر په امامت د لوی اختر لمونځ ادا شو. د اختر د لمانځه په خطبه کې د اسلامي امارت مشر له نړۍ سره د اسلامي امارت د اړیکو په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې دوی به د دین او اسلامي شریعت په اړه له هیچا سره هیڅ ډول معامله ونه کړي، خو دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعامل ته لیواله دي.
2: او دنیا دې نور زموږ سره تقاضا نه کوي چې د الله د دین په مقابل کې به د دوی سره موږ یا معامله کوو یا په خپل دین ورپېږدو. د شریعت په چوکاټ کې دننه دننه تعامل هم کوو، معاملې هم کوو، خو کله چې زموږ دین په خطر کې ولیږي هغه دې زموږ سره تقاضا نه کوي نه موږ در هغه تیرېدای شو.
1: د اسلامي امارت مشر د خپل وینا په یو بل برخه کې په هیواد کې د هر ډول فتنې په مخنیوي ټینګار کوي او وایي چې اتحاد او اتفاق به فتنې له منځه یوسي او هغه چمتو دی چې په دې لاره کې ځان قربان کړي، ځکه چې اوس مهال هغه د خلکو ساتنه کوي او نه غواړي چې خلک یې ساتنه وکړي.
2: خو زما سر دې ولاړ شي خو د خلکو سرونه دې وساتل شي. ورونو، ما په خپل سر باندې د خلکو سرونه ساتلي دي. زه خپل سر په خلکو نه ساتم، د خلکو په سرو سر نه ساتم، په خپل سر باندې خلک ساتم. ما د خلکو د اتفاق او اتحاد لپاره چې خلک آرام شي، د خلکو منځ کې جنگ را نه شي، فتنه را نه شي، زه ودرېدم. اوس هم ولاړ یم، اوس هم ولاړ یم، تر هغه وخته پورې ولاړ یم د دې مسلمانانو سرونه ساتم چې څو زما په سر کې ژوند. زه په خپل سر خلک ساتم، خپل سر په خلکو نه ساتم.
1: د اسلامي امارت رهبر د پخواني حکومت چارواکو ته په خطاب کې وایي چې هغوی بخل شوي دي، نو باید هیواد ته راستانه شي او په عزت سره ژوند وکړي، ځکه چې اوس مهال هغوی ته هیڅ خطر نشته او دا هیواد او ځمکه د هر چا ده او هر څوک حق لري چې پکې ژوند وکړي.
2: راسي په دا جماعت کې داخل شي، څه حکومت دی، خدای په دې ورکی کړي، خدای جنګونه ورکړه، د مسلمانانو یو د آرام سا واخسته. مسلمانان یو، ایمان لرو، نو اختلاف ولې سره کوو؟ سره موافق بشو.
1: د اسلامي امارت مشر روخانه کوي چې دوی به اقتصادي فشارونه وزغمي خو کافرانو ته به تسلیم نشي او نه به چاته سر ټیټ کړي.
0: لدې سره د اسلامي امارت ریاست الوزرا خپل د اختر په پیغام کې د راستنیدونکو او سیلاب ځپلو سره د ملاتړ او د مرستې پر اړتیا ټینګار کړی دی. محمد حسن اخوند زیاته کړی چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه په میلیونونو کډوال افغانستان ته راستنه شوي او یو شمېر خلک د زلزلو او سیلابونو له امله له خپلو سیمو څخه هم بې ځایه شوي دي، چې اسلامي امارت ورسره تر خپلې وسې پورې همکاري هم کړې ده. رئیس الوزرا د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم لارښوونه وکړه چې د اختر په ورځو کې د خپلو دندو ته ډیری پاملرنه وکړي تر څو پورې هیوادوال وکولی شي اختر ورځې په بشپړ ډاډ سره ولمانځي.
3: په ارګ او ټول هیواد کې د اختر لمونځونه د اسلامي امارت رئیس الوزرا د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویل چې نن ورځ د مسلمانانو د ډیرو ستونزو او ناخوالو لامل تفرقه او ځان غوښتنې دي. محمد حسن اخوند ټینګار وکړ چې ټول مسلمانان باید د کورنۍ او ټولنیز ژوند څخه نیولې تر هیواد او نړۍ پورې د یووالي، موافقې او همکارۍ اصل مراعات کړي او ځانونه له دښمنۍ، کرکې او حسد څخه لیرې وساتي.
4: پکار ده چې ټول مسلمانان د کور او کلی له ژوند نیولې بیا د هیواد او ټول نړۍ په کچه د اتحاد، اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري او له ځانځانۍ، نفرت او حسد څخه ځان وساتي.
3: د اسلامي امارت رئیس الوزرا د خپل اختر په پیغام د راستنیدونکو او سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې او لاسنیوي پر اړه هم ټینګار وکړ. محمد حسن اخوند زیاته کړه چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه په میلیونونه کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او یو شمېر خلک د زلزلو او سیلابونو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، چې اسلامي امارت ورسره تر خپلې وسې پورې همکاري کړې ده.

0: چارواکو غوښتل چې د اختر په شپو او ورځو کې د شهیدانو، یتیمانو او معلولینو له کورنیو سره وګوري او د خلکو ستونزې او شکایتونه واوري.
1: د اسلامي امارت قدرمنو مسؤلینو، تاسو چې د اختر په ورځو کې خپلو سیمو ته ځئ، نو پکار ده چې له دې فرصت نه ښه استفاده وکړئ. په خپلو ساحو کې د شهیدانو، د کورنیو معیوبینو او یتیمانو پوښتنه وکړئ. دغه راز له عام ولس سره په ناسته ولاړه او مجلسونو کې د هغوی مشورې، شکایتونه او ستونزې واورئ، تر څو د خپلو ځانونو او کارونو په اصلاح کې ترې ګټه واخلئ.
0: په کابل کې میشت ډیپلوماتانو هم د افغانستان اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو پښتون کې د سپیدار ماڼۍ د اختر لمونځ ادا کړ. خو د هیواد اوسیدونکو هم په پلازمینه او ولایتونو کې د اختر لمونځونه په خوندي فضا کې ترسره کړه او وایي چې هیله لري چې د سولې دا فضا به په ټول افغانستان کې د تل پاتې لپاره رامنځته شي.
2: عید یکی از روزهایی است که باید ما کدورت و دشمنی در بین برادرانی که داریم مثلا باید بگذاریم، به کنار بگذاریم، با هم دیگه دوستی و صمیمیت ایجاد کنیم، صله رحم به جا کنیم و به جای دوستان و فامیل هایی که مثلا ما در ایام دیگه نمیتونیم از اونا دید و بازدیدی بکنیم، در روزهایی که ما تعطیل هستیم به روزهای عید میتونیم که ما بریم از اونا یک خبر بگیریم و صمیمیت و دوستی بیشتر ایجاد کنیم.
3: قطعا عید به واسطه همی هست که ما تمام کدورت ها و مشکلات و فاصله ها و تفریق هایی که بین ما ایجاد شده اینا را از بین ببریم، همدیگر را به آغوش بفشاریم، فراموش کنیم هر آنچه که در جریان یک سال اتفاق افتاده، دلهای خود را به همدیگر پاک داشته باشیم.
0: پخانه ولسمشر حامد کرزی د خپل اختر په پیغام کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو او ښځو ته د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. حامد کرزی ټینګار وکړ چې افغانستان د دې خاورې د ټولو خلکو ګډ کور دی او د هیواد پرمختګ او پرمختګ هغه وخت ممکن دی چې خلک سره متحد، تعلیم یافته او د وطن د مالکیت احساس ولري.
4: په کابل کې د اختر لمونځ په پوره امنیتي او سوله ایزه فضا کې ادا شو. د کابل ښار یو شمیر وګړي وایي چې په کابل په ګډون په ټول هیواد کې د اختر مراسم په پوره خوښۍ سره پیل شوي دي. دوی د سیمې او نړۍ مسلمانان لپاره د یو سوله ایز او د خوښیو ډک پیغامونه هم بیا وړاندې کړي دي.
0: د افغانستان د بیلابیلو ښارونو په شمول په پلازمینه کابل کې د کابل ښار او یو شمیر هیوادوالو په پوره امنیت کې د اختر لمونځ ادا کړ او د لوی اختر لومړۍ ورځ نمانځنه یې پیل کړه. په کابل کې هیوادوال د هر کال په څیر ډلې ډلې مسجدونو ته تلل او د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره یې خپل تدابیر نیولی دي. د هیواد دینی عالمان د لوی اختر لمانځنه له دینی اړخه مهمه بولي او زیاتوي چې د لوی اختر ورځ او د قربانۍ په ترسره کولو کې بشري ټولنې لپاره د اطاعت او عبادت پیغام نغښتی دی. خلکو د لوی اختر لمونځ کړی دی او وروسته یې سنت ابراهیمي په یاد تازه کولو سره د څارویو قرباني هم پیل کړي دي.
5: پیغام به هموطنای عزیز ما همیسته کې کوشش بکنیم ما در هر وخت به این روزا یک از فلسفه های می روزه میسته که شما عملا دیدین ما با همدیگر را آغوش می گیریم. ما همیشه باید با همدیگر را آغوش گرفته، با آغوش خود گرفته محبت داشته باشیم و با مستضعفین، با فقرای جامعه دستی کمک داشته باشیم.
0: ده هیواد اوسیدون که چه ده ابراهیمی سنت ده عملی که دول پاره خپل قربانی پیل کرده وای چه طول اشتمن افغانان باید حسه وکړي چې په دې ورځو کې د یو بل سره مینه او محبت وکړي او د ټولنې اړو کسانو سره همکاري وکړي او ټول هغه کارونه تر سره کړي کوم چې د انسانانو ترمنځ د نږدېکت رامنځته کولو زمینه برابرولی شي.
6: خو پیشنهاد ما ای است که د ای روزای ما باید دست فقرای خود بگیریم. ملت ما، مردم ما بسیار بیچاره است. باید از هر آدرسی که میشم ما در پهلوی ملت خود باشیم، قربانی کردیم. حق بسیار مسلم خوبه، با وجه حسنش باید حق فقرای خود برشان واگذار کنیم و برشان تسلیم کنیم تا که غریب ما هم بتانن یک پاو یا یک کیلو گوشت پخته کنن و زندگی خوبی داشته باشن.
7: یو بل تلاش ورکو، اول د خپل کلی نه، په خپل همسایگان و سره، دوستان و خپلوان و سره او په ټول افغانستان که دغه یو انگیزه پیدا شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې به نه غریب وسي او هغوی به هم په اختر کې شرکت وکړي، هم به کالي ولري او هم به قرباني ولري او هم به میوه ولري. نو دغه زموږ د افغانیت او اسلامیت دا وظیفه ده چې په دې باندې ټول افغانان په دې باندې

0: فکر وکي او ترڅو پورې د خپل غریب خلک یا هغه مظلوم ولس هغه تلاس نیوي.
1: د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په هیواد کې د پوره امنیتي تدابیرو لاندې د لوی اختر لمونځ ترسره شو. دوی د خپلو امنیتي سرتیرو د ستاینې ترڅنګ وایي چې هڅه کوي د اختر دا خوږې ورځې له هیوادوالو سره په ګډه تجلیل کړي.
2: امیدوار یو چې په افغانستان نن داسې چې دلته په سول او امنیت کې فضا کې اختر مبارکي او مراسم او خطبه ټول شان په خیر تیر شي، په ټول افغانستان کې په خیر تیر شي. ان شاء الله د ټول مسلمانان ته اختر مبارکي وایي.
3: دغه پیغام بر هم مسلمانان، بر هم ملت افغانستان نیسته کې روزایی ده به خوشی، با آرامی، امرا با فامیل، امرا با اقارب، امرا با خیش قوم به خیر خوبی سپری کنن، خوش و خوشحال باشن. نمی سه روزی دیگه هسته، همیشه خوش باشن، آرام باشن.
1: د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د اختر لمونځ د ښاریانو ترمنځ ادا شو او ټول ښاریان په هیواد کې د اوسني امنیت او سولې څخه خوښي څرګندوي او په ټول ولس غږ کوي چې د اختر د خوښیو څخه باید خوند واخلي او د یووالي او اتحاد غوښتنه کوي.
4: اتفاق دې پیدا کړي، اتحاد دې پیدا کړي. په دې کې دغه ګور دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت دی. موږ تاسو وینو دا ټول فضا چې دا ټول مسلمانان دا چې دومره په امن او امنیت کې موږ دا لمونځ ادا کړو او د اختر منځ او د اوس الحمدلله دینه بس قربانی کیږي دومره د امن فضا ډکه د ټول د اتفاق او اتحاد برکت د اسلامي مرد برکت دی.
5: الحمدلله امنیت در افغانستان بسیار یک امنیت خوبی بود. الحمدلله فضای نماز عید بسیار با یک وجه خوب سپری شد. الحمدلله
6: آغا چوک خپل وی ک پردی وی ک هر څوک وی ک افغان وی ک تاجیک وی بعد موږ تاسو ټول دی ورونه یو یو د ادم علی السلام علیه دی په اتفاق او اتحاد وسو بخشش الله تعالی په عفا خوشحالی کی یو بل تعفا ہو کے مشران طور سے انڈے والا اگر آفا ہو کے کشان طور سے کشان دافا غوری
1: د سعودي عربستان مکه مکرمه مدینه منوره کې د اختر د لمانځونو لوی کچه د لکونو شمیر کې مسلمانانو برخه اخستی او وروسته یې ساروی قربانی کړي دي. په متحده عربی امارات او نورو خلیجی هیوادونو کې هم نن د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل شوې ده. د دې ترڅنګ په برتانیا، امریکا او نورو اروپایي هیوادونو کې هم نن د اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. په هند، ترکیه او نورو هیوادونو کې هم نن مذهبی جوش او جذبه سره د اختر لومړی ورځ لمانځل کیدونکې ده.
7: لنډه ده ما بیرته راګرځو.
8: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونه وګورئ. کله چې د ای ټی این لنوم سره د ډالر نخ نوي ای ټی این چینل پاکړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نخ سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفه سکرامبلټ لیکل کیږي. تاسو باید لښنې بټنې او یا اف دو دوکمه څخه کار واخلئ او بیس کی تلار شئ چې له تاسو د یو شپاړه رقمي کوډ وښتنه کیږي. د دې کوډ 1234 5 9 C 9 0 A B B 3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولای شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
9: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک میکنند. کمی از شما، کمی از ما، بیایید قصه کنیم.
10: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
7: ده خبرونو دوام طبیع هم خراغ لاست. په روسیه کې د اسلامی امارات د دفاع وزیر وای چې د واخان بساین لپاره کار د ځان بساین لپاره کار کوي. د افغانستان د اسلامي امارت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد چې د روسیې په قربتوب نړیوال امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی، په هیواد کې د افغانستان په سفارت کې د روسیې کمیشتو افغانانو سره لیدلې او د اختر مبارکي ورسره کړې ده. د دفاع وزارت په وینا محمد یعقوب مجاهد په روسیې کمیشتو افغانانو ته هر ډول همکاري ډاډ ورکړی، زیاته کړې ده چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او اسلامي امارت د موجوده ستونزو د حل او ځان بسین لپاره بیا په بیړه کار کوي. اسلامی امارات د هواد د اوسنۍ کړکیچونو د کنټرول لپاره د یونماله خوا د لا غیزمن به طرفه او پراخ کار غوښتنه کوي. زبی الله مجاهد وای چې یونما باید په خپل چلند بیا غور وکړي او په ډیر واقعیت سره بیا عمل وکړي. د هغه په وینا د ملګرو ملتونو ماموریت په تیرو 15 کلونو کې ډیری یو اړخیز راپورونه خپرېدل ول او د افغانستان واقعیتونو ته یې په سمه توګه انعکاس نه دی ورکړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر له شتون څخه د اسلامي امارت نیوکه. د اسلامي امارت ویاند وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو 15 کلونو کې ډیری فعالیتونو راپور په محدود ډول نشر کړی دی او هغه یې هم بیا د اسلامي امارت له اړخ نه بلکې یو جانبه او له واقعیت څخه لرې راپور. د ده په وینا اسلامي امارت په کراتو له دغه بنسټ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د وضعیت او همدارنګه هغه تصویر چې په واقعي ډول په افغانستان کې دی هغه نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي، تر څو پورې د کابل او نړیوالې ټولنې ترمنځ د فاصلې د کموالي په برخه کې خپل اغیزمنتوب ثابت کړي. زبیح الله مجاهد زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو معاونیت دفتر په افغانستان کې بیا ډیری حاشیه مسائلو ته نه یوازې چې مثبته پایله نه ده ورکړې، بلکې د دې سازمان په وړاندې باندې د بې باورۍ لامل شوی دی.
11: فعالیت شان فقط منحصر با چند گزارش چند ماه و یک ساله بوده، او هم یک طرفه و تا حد زیاد فقط به خاطر از اینکه اذهان را مغشوش بسازن که ما به اعتراض هم داشته ایم، عکس العمل هم داشته ایم، خواهان ازی بودیم که آنها واقع بین باشند. اصلا این نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و به اعتماد به وجود می آورد.
7: زبیح الله مجاهد زیاته کړی چې اسلامي امارت غواړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ خپل فعالیت زیات په بېطرفه ډول او اغیزمنتوب سره ترسره کړي، تر څو پورې اوسنۍ ناورینونه په دغسې کارونو سره حل شي. د نړیوالو اړیکو شنونکي بیا وایي چې په افغانستان کې د یونما موجودیت بیا هغه هیواد چې په سیاسي انزوا کې خو د دغه بنسټ شتون کولی شي یو څه اغیزمنتوب د انزوا څخه د وتلو په برخه کې ولري.
12: موجودیت دفتر یونما باعث یک دریچه رابط افغانستان با جان خصوصا با سازمان ملل متحد که یک سازمان با اعتبار حقوقی و سیاسی و شناخته شده در سطح جهانی هستند. در شرایط فعلی که افغانستان در انزوای جهانی قرار داره با جلب مساعدت کمک‌های جهان، رابط داشتن با جهان و همچنان به خاطر رابط یا لابیگری یا تشویق کشورهای جهان که افغانستان را به رسمیت بشناسه موفیت خود داره.
7: په افغانستان کې یونما ماموریت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري د دریو میاشتو لپاره تمدید شو او په جوزا وویشتم باندې چې د دروش ورځې ورته پاتې دي دغه ماموریت پای ته رسیږي. وروسته یې کې روسیه وویل چې دغه ماموریت تمدید ولې کار بیا د شرایطو پر اساس باندې په افغانستان کې ترسره کیږي. لکه څنګه چې د افغانستان په اړه سیمه ایزې مشورې دوام لري، دا هیواد د ګاونډۍ هیوادونو او سیمه ایزو قدرتونو د پاملرنې په محور کې هم پاتې دی. کابل وایي چې د سیمې له هیوادونو سره یې اړیکې پراخیږي او په اقتصادي، سوداګریزو او سیاسي برخو کې د لا زیاتو همکارۍ لپاره زمینه برابره شوې ده. په وروستیو میاشتو کې مختلفو غونډو او په سیمه ایزو بحثونو کې د افغانستان رول ډیر مهم کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت چارواکي دا د سیمې له هیوادونو سره د تعامل او تفاهم د زیاتوالي نښه ګڼي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت او اقتصادي ظرفیتونه د دې خاورې د سیمه ایزو محاسبو یو مهمه برخه ګرځولې ده. په وروستیو کلونو کې افغانستان د سیمې د غونډو، سلام مشورو او لیدنو کتنو له محورونو څخه ګرځېدلې دی، له مسکو، بیجنګ څخه نیولې تر تاشکند، اسلام آباد، تهران او دوحې پورې. د افغانستان لوم لا هم د امنیتی، سیاسي او اقتصادي همکاریو د خبرو اترو په محور کې لیدل کیږي. د اسلامي امارت مسؤلین باور لري چې کابل د بحران پر ځای د سیمه ایزو همکارۍ د حل

0: o barxa gerzedelida.
1: افغانستان کشوری است که معادن سرشار دارد، کشوری است که برای سرمایه گذاری ظرفیت بسیار خوبی دارد، کشوری است که در بخش زراعت و ساختمان و همچنان اقدامات دیگر اقتصادی بسیار یک بستر خوبی را در خود دارد. ما می توانیم از این امکانات استفاده بکنیم به سطح منطقه. شورای منطقه هم با افغانستان تماس های خود بیشتر بسازد، مثل که انشاءالله در حالت رشد است و از این حالت هم افغانستان منفعت میبینه و هم منطقه انشاءالله.
0: ورسته میاشتو او کلونو کې د افغانستان په محور غړې غونډې تر سره شوې دي، ځینې د اسلامي امارت د استادو پښتون او ځینې بیا د هغوی له شتون پرته. په غونډه کې چې د اسلامي امارت چارواکو ګډون درلود، کابل تر ډیره د اقتصادي همکاریو پر پراختیا، د سوداګرۍ ودې، ترانزیتي پروژو، سیمه ییزو پانګونو او له ګاونډۍ هیوادونو سره د سیاسي اړیکو پر پیاوړتیا تمرکز کړی دی.
2: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد و ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
0: اسلامی امارات همدارنګه د سیمې له هیوادونو سره نږدې متوازن اړیکې د خپل بهرنی سیاست مرکز ګڼل لري. د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ درې اړخیزې غونډې، د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ غونډې، د مسکو فارمټ په څیر فارمټونو کې ګډون، د دې تعاملاتو بیلګې دي. د کابل د چارواکو په وینا دا غونډې د افغانستان په اړه د سیمه ایزې همغږۍ د زیاتوالي ښکارندوی کوي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکي وایي وروستیو زلزلو له امله د مینو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او ښوونځي، همدارنګه دیني مدرسې خراب شوي دي. دوی له دغې درې کوچنۍ زده کوونکي له حکومت او بنسټونو څخه د بیا ځلي رغونې غوښتنه کوي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین هم د ولس له لوري یاد شوي ستونزې مني د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسروي ډاډ ورکوي. نور حال د محمود نعیمي په دغه راپور کې.
3: د کونړ ولایت د دوه بیلابیلو ولسوالیو مزار او د وګل درې نه میاشتې وړاندې یوې زورورې زلزلې سختې وځپلې چې خلکو ته یې د ځاني زیان تر څنګ ګڼ مالي زیانونه ور واړول. د نورګل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکي وایي چې زلزلو د مینو تر څنګ روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او دیني مدرسې هم ویجاړې کړي دي. دوی له حکومته د ویجاړه شو تاسیساتو د بیا ځلي رغونې غوښتنه کوي.
4: داسې مکتبونه هم نشته چې هغه ماشومان ټول مسیبې دی ګرځي، هغه مکتبونه وران شي دي او تمې دی ګرځي. خو اولنی ضرورت زموږ د کورونو جوړول دي.
3: د ځایي خلکو ور آخوا د دغې سیمې د ښوونځیو زده کوونکي هم د زلزلې له امله د ښوونځیو د ودانیو د خرابېدو خبره کوي او زیاتوي چې د بارانونو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
5: دلته موږ مرتب مخکې ډېر صحیح وی، کوټې هم جوړې وې، هر څه جوړ و. وس مرتبونه ټول ګډ ور شوی دی چې موږ لا شو خیمو کې چې باران راوڅڅیږي.
3: په همدې حال کې د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مسولین د ولس لوري یاد شوی ستونزې منی او د دغه ستونزو د حل په برخه کې د لازم اقداماتو د ترسراوي ډاډ ورکوي.
6: په دې دره کې هیڅ نه دی پاتې شوی، خو هغه د صحت برخه ده، که د تعلیم برخه ده، لکه مکتبونه دي، صحت کلینیکونه دي، نور لکه مسجدونه او مدارس ټول د منځل تللي دي. خو ما په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې هره برخه ته یو څه ناڅه د رسیدګي شوې ده. د صحت د برخې به موږ دا ډاډ او اطمینان د خلکو ته ورکوو چې دلته یو څه کلینیکونه چې د خیریه بنسټ لخواره هم لکه جوړ شوي دي، او یو اوس هم یو سروې جریان لري چې په هغه سروې کې به انشاءالله دغه کم کلینیکونه چې کار ته ضرورت لري او اړتیا ولري، نو انشاءالله هغه به ترمیمیږي او کار به کیږي.
3: دا په داسې حال کې ده چې لا هم په دغه دره کې د حکومت او مرستندوی ادارو له لوري په بېلابېلو برخو کې رغنیزې چارې دوام لري او د زلزلې وروسته یې د سړک ورانې شوې برخې هم رغول شوي دي.
0: د بغلان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لسګونو دولتي او خصوصي تولیدي فابریکو د فعالیت خبره کوي. د چارواکو په وینا د فابریکو په زرګونو خلکو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته دندې برابر کړي دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د پانګونې د پراخولو او د صنعتي سکتور د لا پراختیا لپاره هڅې هم روانې دي. د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د نورو فابریکو د جوړولو او په دغه ولایت کې ځوانانو لپاره د پراخه کاري فرصتونو د برابرېدو غوښتنه کړې ده.
7: په بغلان ولایت کې د لسګونو دولتي او خصوصي تولیدي فابریکو فعالیت د بغلان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست چارواکي راپور ورکوي چې اوس مهال په دې ولایت کې اووه دولتي فابریکې او لږ تر لږه اویا خصوصي تولیدي فابریکې فعالې دي. د چارواکو په وینا دې فابریکو د سلګونو ښځو تر څنګ اووه زره کسانو ته دندې برابرې کړي دي.
8: په دولتي او خصوصي فابریکو کې اووه زره شاوخوا کارکوونکي کار کوي، چې له هغې نه د شپږ زره نه پورته په دولتي فابریکو کې دي او متبقی په خصوصي فابریکو کې کار کوي.
7: په دې فابریکو کې د غوري سیمنټو فابریکا، د بورې فابریکا، د پایپ جوړولو فابریکا، د ټوکر فابریکا، د زغورو غوړو، صابون، پایپ او پلاستیک تولیدي فابریکې او لسګونه نورې فابریکې شاملې دي. ویل کېږي چې د دې فابریکو یو شمېر د څو کلونو ځنډ وروسته بیا فعال شوي دي او د دوی د تولید کچه د پام وړ لوړه شوې ده.
8: دلته په مجموع کې وو فابریکې دولتي له پخوا نه فعال وي، له پخوا موجود وي، خو البته فعالیت یې ضعیف و. لله الحمد اسلامي امارت راتلو سره دغه فابریکې عملا خپل کار شروع کړی ده. هغه فابریکې چې د مثال په ډول درته وایم، د بورې فابریکه وه په بغلان کې، هغه په ټپه ولاړه وه. دوه کاله کېږي چې عملا اسلامي امارت راتلو سره دوی خپل خدمت پیل کړی.
7: په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې په دې فابریکو کې کار کوي خوښ دي او د نورو تولیدي فابریکو د جوړېدو او د ځوانانو لپاره د دندو د رامنځته کولو غوښتنه یې کړې ده.
9: ملکار ډیر خوشاله یو، الحمدلله خپل په وطن کې کار دی. مونږ غواړو له حکومت سره نور هم دغه پروژې زیاتې کې د وطن ځوانان پکې په کار سي، له خارج راتاو سي، بهر ته لاړ نه سي، باید خپل په وطن کې کاروبار مونږ ډیر دي.
10: معلومه است که د افغانستان ما بیکاری زیات است، جوانا بیکار است. فقط خواهان از همی استیم که فابریکا مثلا فعال شوه، جوانا کار پیدا کنند، در وطن خود خدمت کنند.
7: دا په داسې حال کې ده چې په بغلان ولایت کې سیمه ایز چارواکي ټینګار کوي چې د صنعتي سکتور د ودې او په ولایت کې د پانګونې د زیاتوالي هڅې دوام لري.
0: دما تر دمې وروسته د خبرونو دوام.
11: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
12: Deportation campaign. My family lived in Iran. I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: در خبرونو دوام ته بیا هم خراغلاست. اوس هم د اقتصاد لډګره سکال په هرات کې د باغداري حاصلات رنگین دي او د دې ولایت مختلف میوې په تدریجي ډول بازار ته داخله شوې. بڼوال وایي چې هر کال دوی خپل بڼوالۍ محصولات په ارزانه بیه کورنۍ بازار ته وړاندې کوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سکال هم د تیر کال په څیر هڅه کوي چې د باغداري محصولات بهرنیو بازارونو ته صادر کړي. تیر کال هم د 19 میلیون ډالرو څخه ډیری ارزښت لرونکي مختلف میوې بهر ته صادر شوې دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونه هم وایي چې په دې برخه کې اړینې خبرې اترې شوي او سږ کال به د هېواد تازه میوو یوه د پام وړ برخه بهرنیو بازارونو ته هم واستول شي.
3: په هرات کې د میوو

0: د راټولولو موسم ورو پیل شوی او بازار یو نوی رنګ اخیستی دی. شفتالو، آلو، زردالو، مڼې د هغه خوندورو میوو څخه دي چې د هرات له باغونو څخه ترلاسه کیږي. په دې ولایت کې د تازه میوې صادرونکي سوداګر وایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله دوی هڅه کوي چې د دوی میوو لویه برخه صادره کړي.
1: تجار حاضر و آماده از هرات تا به اروپا تا به اقصانقاط

0: اوس هم له هیواد څخه بهر.
1: په لسګونو زره مسلمانانو د الاقصی جومات کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. د اسرایلی پولیسو د بندیزونو سره سره په اشغال شوي ختیز بیت المقدس په الاقصی جومات کې په لسګونو زره فلسطینیان او نور مسلمانان راټول شوي وو تر څو د لوی اختر لمونځ ادا کړي. د بیت المقدس د اسلامي اوقافو ادارې په وینا شاوخوا 130,000 مسلمانان د الاقصی جومات کې چې د مسلمانانو لومړی قبله ده د اختر لمونځ ادا کړ. هغه فلسطینیان چې د اشغال شوي ختیز بیت المقدس او د اسرائیلو تر کنټرول لاندې فلسطینی ښارونو له لرې پرتو سیمو څخه راغلي وو د زاړه ښار په لارو کې د موټرو اوږدې لیکې جوړې کړې وې. د اختر د لمانځه د مخه د اسرائیلو پولیس د الاقصی جومات په دروازو کې د فلسطینیانو هویت وڅېړ او ځینو ته یې د ننوتلو اجازه ورنه کړه. زرګونه عبادت کوونکي د لمانځه تر وخته پورې په الاقصی جومات کې پاتې شول. د قرآن کریم تلاوت یې وکړ او تکبیر یې وویل او بیا یې د بیت المقدس او فلسطین د لوی مفتي محمد حسین په مشرۍ د اختر لمونځ ادا کړ. د ایران ستر مشر مجتبی خامنه‌ای وایي چې امریکا به نور په سیمه کې د پوځي اډو جوړولو لپاره خوندي ځای ونه لري. د ایران نوی مشر په خپل لخترېز پیغام کې وویل چې امریکا به نور په سیمه کې د پوځي اډو جوړولو لپاره خوندي ځای ونه لري. هغه دا هم زیاته کړه چې اسرائیل د خپل ژوند پای ته نږدې کیږي. هغه ته منسوب پیغام د امریکا او اسرائیلو سره د شخړې دوام، د خبرو اترو پراخولو ټینګار او په سیمه کې د نوی نظم جوړولو اړتیا ته اشاره کوي. هغه ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه ګډ ظرفیتونه او ګټې لري چې کولی شي په سیمه او نړۍ کې د نوی نظم جوړولو لپاره لاره هواره کړي. دا پیغام په داسې حال کې اعلان کیږي چې د ایران او امریکا ترمنځ موافقې ته د رسیدو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د چین

0: بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هیله څرګنده کړه چې د ایران په قضیه کې د شخړې خواوې به د اوربند ترلاسه کولو او د نظرونو د همغږۍ او منځنۍ حل لارې ته دوام ورکولو لپاره هڅه وکړي. د رویټرز په وینا وانګ یی د امنیت شورا د غونډې د مشرۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل موږ هیله لرو چې اړوندې خواوې به د اوربند لپاره کار وکړي او خپل دریزونه سره یو ځای کړي تر څو سوله ژر تر ژره منځني ختیځ ته راستانه شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په خبرو اترو کې د سولې لپاره هیله زیاتوي. له بلې خوا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جډي وینس ان بی سی ته وویل چې هغه د ایران په اړه خوشبین دی چې د هر ممکنه تړون د یوې برخې په توګه د اټومي وسلو له تولید څخه ډډه وکړي.
1: دمه با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
2: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
4: تحلیل جمعه شب ساعت 9:00.

0: د 2008 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو لومړی کوالیفایر لوبه کې رایل چیلنجرز بنګلورو لوبډلې د 290 منډو په توپیر ګجرات ټایټنز ته په ماتې ورکولو سره ځان د 2008 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو پای لوبې ته ورسوه. یاره سیالۍ چې د درمسالا په نړیوال لوبغالي کې د پنجاب کوربتوب ترسره شوه، د سیالۍ پچه ګجرات ټایټنز لوبډلې وګټله او لومړی یې توپه چونه غوره کړه. رایل چیلنجرز بنګلورو لوبډلې په خپله لومړۍ توپوهنه کې ټول 20 اورونه ولوبول او 15 لوبغاړي وسوځېدل. د رایل چیلنجرز بنګلورو لوبډلې په ګټه ویرات کوهلي 23، پدیکال 10، پتیدار 93 او پانډیا 23 تر نورو زیاتې منډې ترسره کړې. په توپه چونه کې د ګجرات ټایټنز په ګټه رباډا او هولډر 22 تر نورو زیات لوبغاړي وسوځول. د 255 منډو هدف په پوره کولو کې په دویمه پاڼۍ کې د ګجرات ټایټنز لوبډله پاتې راغله او ټول لوبغاړي په 19.3 اورونو کې د 122 منډو په ترسره کولو سره وسوځېدله. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو په الیمینیټور سیالۍ کې همدا شیبه راجستان رایلز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. هیره دې نه وي چې د 2008 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالۍ په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خپرېږي.
1: قدرمنو لیدونکو، اوس هم د هوا حالات

0: له تاسو قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ د خبری ټول کې لیدونکو وای د څار خبرونه هم ترڅو شیبو پورې پیل کیږي هغه هل لیدونکو هم اوسي او هم دارنګا تاسو لیدونکو ته دا پیغام وړاندې کوم چې آریانا ټلویزیون د افغانستان او هندوستان ترمنځ د ملي ټیم هغه 50 اوریز لوبې او همدارنګه ټیسټ لوبې په ژوندۍ او قانوني ډول باندې تر تاسو قدرمنو لیدونکو درسوي د هغې لیدونکې هم اوسی او اوس آی پی ایل سیالۍ هم وګورئ له ملتیا مو مننه
1: د دې خپرونې ملاتړ کوونکی

0: سلامونه، ستړي مشي، اختر مو مبارک شه. هیله لرم چې دا د خوشحالۍ ورځې افغانان په خوشحالۍ سره تیر کړي. د نن شپې څار خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې د اسلامي امارات د مشر هغه وینا چې نن یې د اختر لمانځه کې کړې ده، هغې ویلي چې اسلامي امارات د دین او اسلام په اړه باندې معاملې کولو ته چمتو نه دی، او په دې مسئله باندې هیڅ یو هیواد سره هم حاضر نه دی چې دوی دې معامله وکړي. شیخ هبت الله اخندزاده زیاته کړې چې افغانستان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره تعامل ته چمتو دی، او د دین سره جوړ جاړی به ورته د منلو وړ نه دی، او نه هم دغه کار اسلامي نظام کوي. د اسلامي امارت مشر یو ځل بیا د امیر د اوامرو اطاعت باندې ټینګار کړی، او ویلی دی چې اطاعت د فتنې دروازې تړي. بس دا دی چې نړۍ له اسلامي امارت څخه څه ډول غوښتنې لري، او نړۍ ولې دغه نه درکوي چې په افغانستان کې باید د اسلامي شریعت حاکم په حاکمیت سره دوی دی راوګرځي تعامل ته. بل بحث دلته نړۍ سره د تعامل په برخه کې یو څه چې افغانانو ته راجلی هغه څه دی، بل بحث چې په نړیوال بوت کې نړیوالو ته راجلی هغه څه دی. آیا لا تر اوسه پورې دغه ابعاد تهیه او تجزیه شوي دي چې څه ډول باندې موږ کولی شو د کور دننه هغه موضوعات چې موږ افغانانو ته راجلی کېږي هغې باندې بحث وشي او د حل لاره پیدا شي؟ بل بحث دا دی چې بیا کله چې نړۍ ته ورګرځو، نړۍ د هیوادونو تحلیل او تجزیه مهمه ده چې له هیوادونو سره په کوم چوکاټ کې په کومو اړیکو په کومو ستونونو سره موږ کولی شو تعامل ته ورشو، او افغانستان له سیاسي انزوا څخه ووځي، او د ملګرو ملتونو سازمان هم چمتو شي چې افغانستان ته د چوکاټ کړي. په دې معرض باندې بحث کوم. بحث کړه سر قدرمن میلمانه دي، دواړه میلمانه په لیکل اسرا دي، د سیاسي چارو شنونکي سید بل احمد فاطمی، او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکي عبدالواحد فقری در سره. میلمانه مننه چې وخت مره کړی کور مودان. غواړم بحث فقری صاحب له تاسو څخه پیل کړم. نړۍ له افغانستان څخه د تعامل لپاره څه غواړي؟ آیا دا لا تر اوسه پورې تجزیه او تحلیل شوي دي چې موږ په کومو اصولو باندې حاضر یو چې تعامل ته ورشو؟
1: مننه بهیر صاحب، تاسو ته، محترم فاطمه صاحب ته، او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه راز ټولو ته اختر مبارکي هم وایم.

0: بهیر صاحب، یعنی دا تر هغه ځای پورې چې موږ پوهیږو او نړۍ هم خپل هغه څلور شرایط ته چوړاندې کړی دي چې هغه عبارت له یو د بشر حقوق دي، د ښځو حقوق دي، د مخدره موادو سره مجادله ده، د تروریزم سره مقابله ده، او د یو نسبي همه شموله یا همه ګډونه حکومت جوړول دي. دغه څلور غوښتنې د جهان دغه څلور غوښتنې دي. تر دې اخوا ته بل شی نه دي ویلي تر اوسه پورې، بله کومه مطالبه نه ده کړې، او دا د امارات مشرانو هم دا منلې ده چې نړۍ پر دغه مسایلو باندې ټینګار کوي او دغه مسایل غواړي.
1: فاطمه صاحب، دلته یو بحث تکرار کړو. دلته تاسو څلور عناصر ته اشاره کړئ چې نړۍ له اسلامي امارات څخه غواړي. یو بحث د ټول شموله حکومت دی. دغه تعریف باید وشي چې ټول شموله څخه، یعنی هدف څه ډول یو حکومت باید په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړي. آیا په نړۍ کې د داسې یو حکومت بیلګه شته چې هغه اسلامي امارات ته مورمخ تکړه تر څو پورې وښودل شي اسلامي امارات ته دغسې حکومت چې په نړۍ کې حاکم دی دغسې یو حکومت ته باید غاړه کېږدي؟
0: یعنی د همشموله تعریف په ډیر هر سړی د خپل درکو د خپل فهم سره سم کوي، او یعنی زما هغه درک چې د همشموله یا ټول شموله یا افغان شموله دغسې د یو حکومت څخه دی، هغه دا دی چې د افغانستان ټول خلک، طبقات، شاری، تحصیل کرده، پروفیسران، ملایان، غیر ملایان، دا په حکومت کې ځان وویني. مثال په یعنی په ټولو حکومتونو کې دغسې دی، ټولو حکومتونو کې مختلف خلک سره راغونډ دي. داسې نه دي چې د یوه حزب خلک دي، هیڅ حکومت نشته چې د یوه حزب خلک دي راغونډ. پارلمان په پارلمان کې مختلف ډلې د مختلف احزاب ډلې. اوس په امریکې کې زموږ په دا پارلمان کې چې دي، په دې کې هم دیموکرات شته، هم ریپبلیکن شته، هم مستقل خلک شته چې په هیڅ حس پورې اړه نه لري، دغسې خلک سره راغونډې وي. په والیانو کې دي، والیان عموما په خپله انتخابیږي، خلک انتخابي، په حکومت پورې اړه نه لري. ښاروالان دي، دغسې په حکومت پورې اړه نه لري، خلک انتخابوي، راځي په ښار کې حکومت کوي. لکه اوس په نیویارک کې د ښاغلي ممدانی انتخابات وګټله، حال دا چې د ټرمپ د حزب نه دی، حتی د ټرمپ مخالف هم دی. یعنی داسې یو داسې شکل ولري حکومت چې په هغه کې د ملت خپل ځان وویني. یک حزبي هغه تک حزبي نه وي، دغه تک حزبي او یو حزبي چې دي عموما د دیکتاتورانو کار دی، لکه د شوروي. په شوروي کې دغسې یو کمونست په حزب و چې ټوله کمونستان و. په افغانستان کې د خلقیانو پرچمیانو په وخت کې دغسې یو حکومت
1: چې ټولو ته باید ونډه ورکړل شي په نظام کې.
0: بله، هو، یعنی ټول خلک باید د دې حق ولري چې په نظام کې داخل شي.
1: او نظام د اسلامي امارات وایي چې دوی د خلکو له بطن راټوکېدلی حرکت وه، او ولس تر شا ولاړ، دوی تر واک پورې رسېدلی دي. نو اوس هم له قوم بېلابېل تکمونه، قومونه، قبیلې، خلک ورسره او په حکومت کې کار کوي.
0: اول خو بهیر صاحب، هیڅ حکومت نه وایي چې زه د خلکو نماینده نه یم. ټوله حکومتونه، که دا دیکتاتوري دي، که اسلامي دي، که غیر اسلامي دي، ټوله دغه ادعا کوي چې دوی د خلکو نماینده ګان دي، په خلکو پورې تعلق لري او د خلکو د بطن څخه راولړځي. مګر دا هغه وخت معلومیږي چې تاسې هم انتخابات وکړئ، یا ریفرنډوم وکړئ، یا لویه جرګه راوغوښتل شي چې د خلکو نبض معلوم شي. یعنی د حکومتونو خو ټوله دا ادعا کوي، هیڅ حکومت دا ادعا نه کوي چې زه د خلکو نمایندګي نه کوم، ټوله دغه وایي چې زه د خلکو نماینده. لهذا په افغانستان کې هم که چیرې واقعا طالبان وایي چې موږ د خلکو نمایندګان یو، باید خلکو ته مراجعه وسي د مختلفو لارو څخه. البته په ځینو وختونو کې انتخابات هغه اپ شاپ شن وي، په ځینو وختونو کې لویه جرګه شاپ شن وي، په ځینو وختونو کې ریفرنډوم شاپ شن وي. یعنی مختلفې لارې شته چې کېدلی شي د خلکو نفس وکتل شي.
1: فاطمی صاحب، د اسلامي امارت مشر د اختر د لمانځه په وینا کې وویل چې اسلامي امارات په هیڅ ډول باندې حاضر نه دی چې له اسلامي اصولو پر اساس دی معامله وکړي تر څو پر نړیوال د تعامل تور ته راوګرځي. فکر کوي چې آیا لا تر اوسه پورې نړۍ پر

0: اسلامي امارات همدا فشار راوړی دی چې باید د اسلامي اصولو څخه اسلامي امارات تیر شي تر څو پورې موږ اسلامي امارات په رسمیت وپېژنو. که نړۍ دغه کار ولې کوي؟ نړۍ ولې دغه نه مني چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی؟ په اسلامي هیواد کې باید د اسلامي قوانینو پر اساس دلته قوانین پلی شي او نړۍ باید تعامل ته ورته راوګدانګي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات تاسو بهیر صاحب، قدرمن ملما فقیری صاحب ته، او تاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته، فاینل کې تاسو ته فقیری صاحب ته، کافا امت اسلامی ته، د افغانستان مبارز اتل قهرمان ملت ته، او تاسو ټولو کارکونکو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم.
0: قربان تاسو ته مبارک.
1: دلته په دې خبره کې ډېر یو لویه باریکي موجوده ده. یو دا چې منګه د خپل شریعت باندې چا سره سازش نکو، یو دا دی چې زما د شریعت مطابق د ما سره ډیپلوماسي وشي، دې کې ډېر لوی توپیر دی. په نړۍ کې هیڅ داسې قدرت نشته چې تانه وغواړي چې ته د شریعت معامله که، اگر د ستا په دین کې غرض نه لري، ځکه دنیا کې ادیان ډېر دي. همدا اوس هندوستان خپل په دین کې ستانه ډېر تند روان دی، اسرائیل خپل په دین کې د ستانه ډېر تند روان دی، او اسلامي نړۍ خپل دین لري، او عیسویان خپل دین لري، ادیان په خپل پرځی کې دي. هیڅ دین بل دین ته دا نه وایي چې ته زما د مثلا د دین په معامله کې تا سره څو غرض نه لري، مګر که ته ورته دا وایي چې زما سره به ډیپلوماسي زما د شریعت مطابق کې، دا کاملا یو غلطه جمله ده. په ډیپلوماسۍ کې داسې کوم ډیپلوماسۍ نشته چې ته ورته زما ډیپلوماسۍ ما سره د شریعت مطابق ډیپلوماسۍ وکړه، ځکه ته چې په نړیوال سټیج باندې ډیپلوماسۍ ته ځې، ستا مقابل لوری مسلمان نه یې، ته هغې باندې شریعت څنګه تطبیقوي؟
0: درست. اما د اسلامي امارات مشر هدف په خبرو کې داسې ویلي چې اسلامی امارات حاضر نه دی چې اسلامي ارزښتونه تر پښو کې لاندې کې تر څو پر دوی لاړ شي، چې نړیوال مونږ له اسلامي ارزښتونه دین هر څه قرباني د تعامل کو، دا نه منئ؟
1: ورې هغه ما هغه تاسو ته ما واضح کړی چې ستا په دین کې هغه تاته نه وایي چې خپل دین کې د ما سره تعامل وکړه، دین نه کوه. مګر که ته ورته ما بله ورځې دا یو دغه واورېدله چې یو د اسلامي امارت مشرانو نه ده ویلي چې دنیا به مونږ سره ډیپلوماسي د شریعت په رڼا کې کوي، دا څه معنا لري؟ دا بالکل کاملا یو غلطه خبره ده، ته به د خپل دین خپل شریعت ځان ته خپل خلکو ته خپل په جغرافیه کې ساتې، نړیوال سټیج ته ځې، ته به نړیوال ډیپلوماسۍ نه کار اخلي. د ده موږ سره مراودین د پیغمبر د خدای نه موجودې دي، د حضرت عمر رضی الله عنه نه موجودې دي، هغې خپل دین خپل ساتلی دی، د کسرا او د روما او د کوم ځای نه ورته خلک راغلي دي، ورسره نه دي ورته ویلي چې ته دغه د خپله معاهده د حدیبیې چې ده، دا خپل یو نمونه دی، دې د چاغې ورته ویلي چې ته به رسول د خدای بل چا زما دپاره نه یې، توبه نعوذ بالله، ویلې زه نه منم ته دلته لیکلي چې محمد رسول الله، هغې ولیکه چې محمد بن عبدالله. په دې باندې حضرت عمر مشتعل شو، حضرت پیغمبر ورته ویل مه مشتعل کېږه، اگر رښتیا وایي خو معتقد نه دی په ما باندې، نو څنګه زه دلته ولیکم چې پیغمبر د خدای محمد بن عبدالله؟ هغې ولیکل محمد بن عبدالله، پیغمبر کلمه یې نه لرې کړه. دا ډیپلوماسي ده. دا نشو پیغمبر د خدای، هی پیغمبر د خدای نشو ویلی چې زما ته حکم د الهی دی، زه پیغمبر یم، دا منی نه منی.
0: یو بس دا دی چې نړۍ چې نن ورځ څه مطرح کوي اسلامي امارات ته، او یا په ټوله کې افغانستان ته چې نن ورځ په سیاسي انزوا کې دی، دا خبرې د افغانستان له وضعیت سره تطابق لري که نه لري؟ آیا دا باندې نړیوالو فکر کړی دی چې څه غوښتنې که چیرې دلته یو بحث دا مطرح کېږي، تاسو به د اسلامي امارات د چارواکو له خولې څخه اورېدلی وي، په افغانستان کې مېرمنې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې مثلا ازادي غواړي، اما کفري نړۍ نشي کولی په مسلمانۍ ټولنه باندې دا تحمیل کړي چې غربي ازادي دې راشي په افغانستان کې جاري شي؟
1: ډېر ښه سوال مو که دا دویم بخش زموږ د پښتنې، هغه یو بخش چې ما تشریح کړ چې دا خبره که اسلامي امارت کوي چې زما سره ډیپلوماسي شریعت په رڼا کې وچي، دې باندې دوی باید غور وکړي، دا کاملا غلطه خبره ده، دا ځای نه لري په ډیپلوماسۍ کې. ته به بینالمللي ډیپلوماسي به که شریعت به دې خپلي راځم اوس دې خبرې ته چې آیا د هغوی کومې غوښتنې چې دي که د خلاف د شریعت یې موږ ته منل واجب دي؟ نه، موږ ته واجب نه دي، او موږ کولی شو، او دا نړیوال ستاندرد کې بالکل نورم دی. زه به یو مثال تاسو درکم، د نړیوال د بشري حقوقو معاهده چې ده په حدود دېرش یو دېرش مادې ده، د هغې نه اکثرا اسلامي نړۍ درې مادې دي چې تینه وباسي.

0: هلته په چوکات کې لیکي کله چې مزا کړی دی اتی لیکلی چې د دې د وشت ماده ما قبولی کړی دا درې ماده زما د شریعت سره تطبیق نه دی نو آیا ګوري کوم یو مونږ وایو چې هغه اسلامي حکومتونه دي کوم یو مونږ خدا وایو چې هغه اکثرا اسلامي حکومتونه نه دي غلامان دي مګر با وجود د هغه چې هغه شریعت سره هلته ټکر خوړ هلته ورته لیکلی دا نه منم او دا انټرنیشنل نورم دی هغه منل شوی دی چې دغه درې ماده عربستان نه مني ایران نه مني بنگلاديش نه مني پاکستان نه مني نو ته الته کولای شي دا اډاپ کې بیا لازم دي خو د حقوقو مسالې ته آیا چې اسلامي امارت ته دا ویل کیږي چې د خو تعلیم ته اجازه ورکړه دا کم زید شریعت سره ټکر کړي اول دا ثابته کوي تاسو چې دا د شریعت سره ټکر کړي تا نه هیڅ څوک نه غواړي چې ته د جنکیم ته پتلون واغونده او شارټ سکرت ورته واغونده تا نه دا نه دي چې غوښتي او نه در نه غواړي تا ته وای چې د خپل اسلامي شریعت په حجاب په چوکاټ کې حجاب ورته برابر کا موټر ورته برابر کا محل ورته برابر کا سکیورټی ورته برابر کا خو د تعلیم دروازه خلاصه کا ځکه چې ته په خپل دامنې اسلامي امارت ته په خپل دامنې چې د تعلیم ممنوع نه دی واجب دی خپل وای چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم او مسلمات خپل وای چې کله دا وای او وای چې دا په دواړو دی او مونږ هم بند کړی نه دی د امر ثانی پورې دی نو په دې اساس دا ښکاره خبر ده چې دا د نړیوال قوانین سره په ټکر کې نه دی او غوښتنه نامشروع غوښتنه نه ده دا د ملت غوښتنه ده دا د نړۍ غوښتنه ده په ټکر کې د شریعت سره نه ده د قران او د سنت سره مطابقت لري نو ته ولې نه کوي
1: مانه فاطمی سپیتر اگر
0: دا نه کې دا ستاسو زده دا د نړۍ ستونزه نه ده دا ستاسو زده د ملت سره د خپل ستونزه پیدا کړی دا زما سره د ستونزه پیدا کړی دا ما ته د مشکلات را پیدا کړی دي
1: فاطمی سپ اجازه را کړی دما خبر بیرته را کړم لاندا دما
2: ټو ټیم ایچ ټیم سپوز ټو هاف د 11 پلیئر
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا
1: بیا هم خرغلاست فقری سب نن راز نړی یو په تحولاتو کې راګیر نړی دا تاسو که هر هیواد ته وګورئ اغه له یو بل هیواد سره حتمان په یو مسأله باندې بوخت ده په داسې تحولاتو کې افغانستان چې نن ورځ کومه ډیپلوماسي په مخ کې نیولې ده څومره د افغانستان لپاره ګټوره تمامېدای شي
4: بهر صاحب یعنې تر اوسه چې موږ ګورو خو دا ډیپلوماسي په ډېر ځایونو کې ډېر مشکلات لري افغانستان منځوي دی نهایت منځوي دی په جهان کې بل هیڅ داسې هیواد نشته د افغانستان غوندې چې په دغه اندازه دی منځوي وي نه پاسپورت ځای چلیږي نه سفارت څوک قبلوي نه پر رسمیت پیژني او دا ټول د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوانونه ایجاد کړی دي
1: ځکه اما د سیا دلته مسله دا په فقری سپاسو چې د سفارتونو مسله راک لا تر اوسه پورې تاسو به لیدلې وي په ډیری هیوادونو کې سیاسي استازولۍ یا سفارتونه یا قونسلګرۍ رسمن اسلامي امارات سره په کار کوي همدوی څخه حکم اخلي د بهرنیو چارو وزارت خپل راپور وړاندې کوي هیوادونه هم راځي لیده کاته کوي دلته کابل کې چارواکو سره بحثونه مطرح کوي اما یوازې د جرأت مسأله ده چې په خوله باندې نه کوي
4: یعنی بیر صاحب ځینې خلک مجبور دي د افغانستان سره باید رابط ولري ترکیه ده په ترکیه کې په افغانستان ډېر افغانان اوسېږي په پاکستان کې اوسېږي په ایران کې اوسېږي په ملنهاو اوسېږي په اروپایي ملکونو کې په هر اروپایي ملک کې په لکهاو په زرهاو افغانان اوسېږي او دا خلک مجبور دي چې هر څوک چې په کابل کې حاکم دي هغوی سره یو رابط ولري یو څوک ډیپورټوي یو څوک کورځي هلته یو تجارت کېږي یعنی دا یو د ضرورت پر اساس باندې مسله ده مګر دغه چې غیر دغسې د رسمیاتو مسله سي هغه یوازې پرته روسیې څخه بل چا دا کار نه دی کړی او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوانونه راوړي دي واقعا هم افغانستان په جهان کې په دا خاطر هم پاکستان ته دا زمينه برابر شوې ده چې په هر بین المللي مناسبه کې افغانستان بدنامه کې افغانستان تورن کې او موږ د دې فرصت نه لرو د دې موقع موږ سره نسته چې موږ خپل جواب وایو او نړیوال ته خپل هغه واقعي څرات روشانه کړو د پاکستان دغه درواغ افشا کړو دا ټول د افغانستان پر پروګرامنامه باندې ډیر بد تاثیر کړی دی. لهذا یعنی دغه پالیسی چې اوس غوره شوی ده په افغانستان کې دا د دې پر ځای چې د افغانستان سره کومک وکړي، افغانستان یو د نور مشکلاتو سره مواجه کړی دی، او حال دا چې دا باید نه وای، دا باید په اول کال کې رفع شوی وای، دا مسله رفع شوی وای.
1: بسته دی چې دلته یوازې دغه مسئولیت نه اسلامي امارات راځي، دی که نړیوالو ته کچېرې نړیوال بحثونه مطرقی ډېری هیوادونه داسې لا په نړۍ کې شته چې اسلامي امارات په ترینه یو څه بهتر هم روان دی، اما هیوادونه هغې سره رسمي تعامل کوي، اسلامي امارات سره نه کېږي.
4: یعنی دا باید اول خبره خدا ده بهیر صاحب چې موږ پر نړۍ باندې کنټرول نه لرو، موږ نه پر واشنگټن باندې، نه پر مسکو باندې، نه پر بیجنګ باندې، پر هیڅ ځای باندې موږ کنټرول نه لرو. موږ څه چې لرو هغه پر خپل ځان باندې کنټرول لرو. هغه شیان چې موږ باید ویکو، هغه باید وکړو، هغه دغه دی چې په افغانستان کې باید ځینې اصلاحات ومنو، د یو داسې حکومت بندوبست وتړو چې هغه دنیا ته د منلو وړ وي، په دنیا د پاره د کوم مشکل نه وي. او هر ورځ موږ په ملګرو ملتونو او په نورو بینالمللي سازمانونو کې د انتقاد هدف ونه ګرځېږو چې د ټولو د انتقاد ګوته زموږ خواته نیول شوې. نو لهذا زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ خپله ډېر ملامت یو، موږ خپله ډېر زیات قصور دی، زموږ قصور دی. البته جهان به هم څه قصور لري په ځینو ځایونو کې.
1: راګرځم د جهان بحث راګرځم بیرته تاسو ته. فاطمی صاحب، ستاسو په آن فکر کوي چې نن ورځ اسلامي امارات د اقتصاد محوره بهرنۍ پالیسۍ پر بنسټ باندې منځنۍ آسیا هیوادونو سره روابط د ځان لپاره څه ناڅه سوداګریز روابط برابر کړي دي، او هغې سره تعاملاتو بحث دی، یا د سیاسي ازازولۍ بحث دی چې لا تر اوسه پورې هم حتی تر اروپا پورې رسېدلي او تر بون ښاره پورې د اسلامي امارات سره په اړیکه کېني. بس دلته دا راځي چې لویدیځ هیوادونه چې څه له افغانستان څخه غواړي دا د څه په بڼه، آیا دوی چې په افغانستان کې د کومه ماته خوړلې ده د هغې هغه ضد یا هغه د فشار په اړه باندې د خپله ډیپلوماسۍ طرحه کړې ده تر څو پورې د هغې قصد واخلي، که څه ډول؟ بهیر
0: صاحب، دا اخري تحلیل هم کاملا دقیق دی، ځکه هېڅ شک نشته چې امریکا دلته ماته خوړلې ده، او خپل خلکو ته چې کوم دروغ ویلي وو چې هغه دروغ هغه د نن په ایران کې هم ثابتېږي. ایران کوم دی؟ هغه د اوس ماتې سره مخ دي، هلته د رژیم تغییرول غوښتل، هلته په حساب د هغې اتومي د منځه وړل غوښتل، یو کوم کامیاب نه شو، کاملا ناکامۍ سره. په افغانستان کې دوی راغلل، دوی ویلې چې ترهګري له منځه وړو، حقوق د ښځې پایمال شوي دي، ښځو حقوق برحالو، نیشن بلډنګ کوو، د هغه اساسي بنیادونه چې دوی په بن کې کېښودل، او د ده په بنیاد باندې امریکا راغلل، افغانستان اشغال کړ. تاسو وکتل چې کله دوی وتل، نه حقوق د ښځې په ځای شوي وو، بلکې ښځو ته په سپکه لیدل شوي، زموږ خویندې میندې ووژل شولې دي، کوسیو نه کش شولې دي، په امریکایانو په ذریعه باندې په هلمند کې، په قندهار کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، په دې شل کالو کې دومره ظلم شوی دی چې د دې قیمت صرف پښتون قوم ادا کړی دی، ځکه چې سم شمال خواته خو آرامي وه، ټول فشار دی غاړه وو. دلته مونږ د دې پښتنو ډېر لوی قیمت د امریکا د اشغال ادا کړی دی. نو دوی دلته نه د حقوق بشر فعاله کړه، نه دلته دیموکراسي راوستلې وه. دیموکراسي تاسو وکتله چې اشر ماوره دیموکراسي وه چې د ډاکټر عبدالله په قصر سپیدار کې هوډ واخیسته، او غني په ارګ کې واخیسته. دا د دوی هغه جمهوریت وو. او تاسو وکتل چې نیشن بلډنګ کې خو خپل جو بایډن ویلې، دا خو ویلې نیشن نه دی، نو ما به بلډنګ پکې څنګه کړی وای. نو دا دوی هغه موقف دی، دوی دلته ناکامي سره چې مخ شول، د دوی ځنه دوی بیرته قدرت هماغه چا ته وسپاره چې په 2001 کې د دوی رانسکور کړی و. نو د امریکا ملت خو برحقه دی چې ونه پوښتنه وکړي چې دا تا ماته دروغ ولې ویلې، 2300 میلیارده دې وړو ودې لګول، د ترهګرۍ په نوم د جنګ وکړه، حکومت د خلک د ووژل، په میلیونونه انسانان تباه کړل. په دې تیرو دیرشو کلونو کې په اوو ممالکو کې 11 میلیونه انسانان کلینټن، بوش، جوی بایډن او دغې ترامپ وژلي دي. دا د 11 میلیونه انسانانو قاتلین دي. نو دوی څنګه مخ کولی شي خپل ملت ته مخ راواړي چې هغې د نو هغه مجبور دی تا سره فاصله ونیسي، اما مجبور دی تا نه ځان لري کې او تا نه خپل غچ واخلي. مګر دلته دا خبره دا ده چې اوس مونږ دې ته ځان خوشحاله کړو، لکه مخکې تاسو دا بحث وکړ چې مونږ د ملکونو سره روابط لرو.

0: روابط ستاسو مختلف دي، یو پر رسمیت پیژندنه ده، یو ستا قونسلی روابط دي. قونسلی روابط دي په ډیفیکټو حالت کې اصلا هغه پر رسمیت پیژندنه نه ده، هغه ته د ملکی سرویس ورکولو لپاره کوي. ستا سیاسي روابط نشته، ستا قرارداد نړیوال حیثیت نه لري، ستا مراودي نړیوال حیثیت نه لري، ته په نړیوال کنفرانسونو کې اشتراک نه شي کولای. زه څه کوم ده قونسلګری چې تا اخیستې ده او ملا صاحب در هلته لیږلی او خوشحاله پکې ناست دی؟ څه کوم ده قونسلي؟ زه ته تر لاره جوړه کړه چې ته په رسمیت وپېژندل شي، چې ته په کنفرانس کې کښېنې، خپل د حقوقو نه، خپل د عزت او شرف نه دفاع وکړې. پاکستان هر ورځ راځي په ما باندې تهمتونه وایي، زما استازی نشته چې زه دفاع وکړم. هغې راځي په ملګرو ملتونو کې په ما باندې ملنډې وهي، زه نه لرم چې زما نه دفاع وکړي. زه څه کومه ده قونسلي چې ته خوشحاله ټولو کې خپل وریرونه یې سره لیږلي، ټولو کې خپل خورایان یې سره لیږلي دي، ټولو کې نیپوټیزم روان دی. تاسو هم داو دا ټول قونسلګانو کې وګورئ، خپله نفر وزیر دی، خوره یې هلته لیږلی، خپله وزیر دی، ورور یې لیږلی، خپله وزیر دی، د ماما زوی یې لیږلی، ټول خېچاخوري روانه ده. ملا زه حیبت الله ملا باندې غږ کوم چې تا خو ویلي چې دلته به نیپوټیزم نه کېږي، تا خو ویلي چې دلته به خېچاخوري نه کېږي. ته ماته هم داسې یو سفیر دی په قطر کې، زوی سفیر دی په ډنمارک کې، خپله وزیر دی د خارجه، د ترور زوی سفیر دی په هندوستان کې، خپله دلته وزیر دی فواید عامی دی، او ورور یې په قونسلر دی. تاسو قونسلګران ته خوشحاله استئ، مګر د افغانستان عزت او ابرو ټول
1: شرفبیبانېقمار
0: پې وهل شوی دی، د ده باندې لوبې مه کوئ. دا لوبې
1: بېرته راګرځم لنډه دمه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
0: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
2: بیا هم خراغلاست. فقری سب، دلتا ده باست پاکستان تی شراوشوا، کچا هم ده افغانستان و پاکستان تاو تریخوالی پا حالات که ده اینن برچ، اڑیکیم کرکچن حالات کی دی، اما د دوړ هیوادونو کې بیا د دوړ هیوادونو سیاسي استازولۍ سفارتونه فعال دي. د پاکستان سفیر کابل کې او د اسلامي امارت سفیر بیا په اسلام آباد کې ناست دی. فکر کوي دغه سی او حالات د راوتلو لپاره څه ډول ډیپلوماسي ته اړتیا ده؟
3: بهیر صاحب، یعنی زما خپل عقیده ده شخصا چې موږ اول باید خپل کور سنبال کړو، موږ باید اول په خپل کور کې اصلاحات راولو. دا د خارجي رسمیت خود په خود راځي که چیرې موږ په افغانستان کې یو داسې حکومت ولرو چې هغه په د افغانانو نماینده وي او د افغانانو د اقشارو طبقاتو خلک پکښې موجود وي، یا کار اهل کار ته سپارل سوی وي، انډیوالیزم پکښې نه وي. زه فکر کوم چې خارجي رسمیت خود په خوده راځي. موږ ته هیڅ ضرورت نشته چې موږ په خلکو پسې وزغلو، خلکو ته ننواتې وکړو او ورته ووایو چې موږ په رسمیت وپېژني. خلک په خپله راځي، موږ په رسمیت پېژني. مګر اول باید موږ په خپل کور کې ځینې اصلاحات ومنو او داسې قوانین وضع کړو چې هغه د خلکو د انتقاد مورد نسی.
2: څه فکر کوئ؟ دلته یو بحث دا دی چې څوک د نږدې دوه کاله تیریږي چې اسلامي امارت د روسیې لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. فکر کوئ د روسیې دغه رسمیت پیژندلې په سیاسي سټیج کې د اسلامي امارت لپاره څه ګټور ګام اخیستی دی؟ یعنی نور هیوادونه دې ته جوګه شوي دي دغه کار وکړي، دغه اقدام وکړي؟
3: تر اوسه پر خو چا نه دی کړی، یوازې روسیه دا کار وکړي.

0: سكوكي او په ترسو پورې نه هتا د مرکزی آسیا هیوادونه چې ډېرې دا فکر کوي چې دا ټول د روسیې په ټوم چلیږي د روسیې چې په روسیې کې ته هتا وګوي هم نه دی کړی د ایران سره امارت سره روابط لري ایران نه دی کړی پاکستان نه دی کړی دا زموږ هند چین دا ټول دا ملکونه دي چې امریکا ته کم نه د امریکا پروا لري نه د امریکا په ټوم چلیږي ټول مستقل هیوادونه یو خپل کار کوي مګر یو هم دا کار نه دی کړی لهذا موږ باید بیا هم وایم په اول خپل ګریوان کې وګورو اول خپل ځان کې اصلاحات راوړو فکري سپتا
1: سي اشاره وکړه چې خپل مسؤلیتونه باید درک شي د دې ترڅنګ چې بوت نړیوال تراجیکي تاسو ولید نړۍ د هیوادونو نمونه واخل چې امریکا ته هیڅ منتظر پات کیږي نه او امریکا په قصه کې هم لري بیا ولې دوی د سفیران را لیږي حیاتونه راځي کابل کې لیدنې کیږي د افغانستان سفارت هلته خلاص ته هلته کارون تر سره کیږي رسمیت پیژندنې نوم په خوله باندې نه اخلي دا ویره له امریکا نه ده
0: نه په هیڅ وجه نه هند امریکا څخه نه بیریږي ایران د امریکا څخه نه بیریږي ترکیه نه بیریږي دغه هند چین د امریکا څخه کم ډار نه لري چې د افغانستان په مورد کې چین دغه ایران په رسمیت پیژندل دي چې امریکا اوس سره جنگیږي په جنگ کې روسیه دغه امریکا ایران په رسمیت پیژندل دي نو ټول هیوادونه د قطر د ټول په شمول ایران په رسمیت پیژندل دي یوازې چا چې نه دي پیژندل دي امریکا د امریکا سره جنجال لري یعنی دا زما په فکر دا هیوادونه ټول غلامان نه دي نه ټول هیوادونه د غلامي چلیږي هر هیواد خپل ځان ته مستقل سیاست لري دا چې ولې موږ خلکو په رسمیت پیژندل بیا هم وایم دا باید موږ وجه ته مجبور کړي چې موږ په خپل ځان کې وګورو هغه پالیسي باندې تجدیدي نظر وکړو چې ټوله دنیا راڅخه باندې کړې ده هغه یو موضوع ده هغه د شوزو موضوع ده د مکاتبو موضوع ده بل د بشر د حقوق موضوع ده د عوام شمول حکومت دغه مسله ده دا هغه مسائل دي چې موږ په کور کې حل ولای شو ډېر په اسانه یعنی د شوزو د مکتب مسله په ډېر اسانه
1: خو د کور دننه هم د ولس غږ دی پر اسلامي امارات باندې چې دغه مسالې ته د یو حل لاره پیدا شي ترڅو په د امر سانی هم پاتې ورسیږي خو بس دلته د نړیوالو ترګرځي بیرته تاسو ترګرځم فاطمی صاحب ته غواړم پوښتم چې فاطمی صاحب د نړیوالو لخوا د افغانستان په اړه سیاست دوه ګونه دی کنه دی آیا غو افغانستان سره سیاسي لوبه کوي کنه کی
2: کاملا افغانستان سره لوبه دوه ګونه روانه ده تاسو کته چې الجولانی غوندي د داعش غړی د القاعده غړی د افغانستان د اسلامي امارت ایز غړی او د داعش غړی نه و ایز غړی د القاعده غړی نه و مګر په موږ باندې چون مقدس جهاد هم په مقابل د امریکای کې کړو موږ ته سزا راکړله اما هغه جولانی چې د جهاد په نوم باندې سی آی ای او اسرائیل ته کار کاوه نه تنها چې سری قالین ورته هوارې شولې خپل تر څنګ کې په سپینه ماڼۍ کې ودروه هلته ورته سره قالین هواره کړله په اروپا ته دعوت کړه په عربي نړۍ ته دعوت کړه هلته ورته سری هیچا دا ونه ویلې دا ترهګر دی هیچا د هغې سفارت په تعلیق کې رانه وسه هیچا د هغې روابط قطع نه کړل اما زموږ باندې هر څه قطع کړل زموږ سره یې دی بالکل دوه ګونې لوبه کړې ده دی موږ سره هغه لوبه کړې ده چې دوی د نړیوال قوانینو په لحاظ باندې هېڅ حق نه درلوده دوی په حکمته د قوانینو نړیوالو کې وخت ته کوم قانون لاندې تا مانه سفارت قید کړی دی د کوم قانون لاندې دې کړی دی د کوم کنوانسیون لاندې دې کړی دی یعنی دا چیلنج دی دوی لپاره د رادی شي د کوم پی ایچ ډی ډاکټر چې د اکسفورد نه راځي که د هاورډ نه راځي چې د کوم ځای رادی شي ماته دا ثابته کی خو درې کنوانسیونونه لور په درې واړو کې دا شی نشته دی چې مونږ درې حالت دی یا به پر رسمیت پیژنې یا به ډیفیکټو حالت ته وړي او یا به دروازه د سفارت تړي دا تعلیق په کې چاره وېست دا دا دا دا چې حکومت د مرکزی زما سره او نصیر فائق د رکبوتل غونډه الته ناس دي چې نه مور معلوم دي نه پلار معلوم دي چې دا چا ته کار کوي دا دی خورې ته کار کوي دا امریکا ته کار کوي دا روس ته کار کوي دا چا ته کار کوي
1: تاسو په آن د نن ورځ نړیوالو کوم محدودیتونه د سفارتونو د په اړه باندې په د افغانستان په خلکو لګولې دا د قانون څخه پورته یعنی قوانینو پر اساس باندې نه دي دا ټکر کې دي
2: دا به هیڅ تاسو شاید د تاسو سره ما برنامه کړی دي د فقیري سم شاید څلور کال شو دا خبره تکرارم چې د دې راځي شي ثابت دي کې دی په کوم قانون لاندې دی وای چې دا تاریخ حالت کې دی او حکومت موجود نه دی غنی خپل ورګ دی او سفیران ناس دي او قونسلګان اشتاته د ورکول کیږي دا کم دا کم نه خیرات دی او نه په ما کم احسان دی. اصلا د اول نه د دې حق نه چې زمانه قونسلی واخلي دې او بخښي
1: مېرمن
2: دې دې درې حق او یا ما پر رسمیت پیژنه خنده نه می پیژنه هیڅ مشکل نشته ما می پیژنه دیفیکټو حالت تلاشه دویمه درجه قونسلګان سفارتونه قونسلګان میراته ورکس هغه خوانی مامورین زی نوی مامورین راځي دام را سره نه کوي.

0: ما كوا دي كدم حق لي زور درباني نلرم ما قام دي تعليق حق تنلري دي دروازي بند اول حق زم لرم تيم لري بندي كا ني دروازي رات بندي كري ني پرسمتو پی جندلم ني رات قنسلگاني پري خدلي تعليق تي وي ودلي دي د نورم په دنیا کې وجود نه لري بلان دا غلط کارو
1: تاس باور نړیوال بل دریز دا چې هغه دی په خاطر چې حالت افغانان ته رسیدنه وشي د هغې په خاطر باندې دوی دغه دروازې پرانستې دي. خو بحث داری چې هلته خدمات چې افغانانو ته وړاندې کیږي آیا هغه د یو حکومت اجازه لیک ته اړتیا لري که نه لري؟ هغه خدمات چې ترسره کیږي هغه باید د مرکزي حکومت څخه تاییدي واخیستل شي که وانخیستل شي که د ویزې مسله ده که نور مسایل دي؟
0: بالکل ګوري د ډیپلوماتیک نقطې نظر نه زه تاسو ته ووایم که چېرته سفارت کې څوک کار کوي هغه روزمره باید د وزارت خارجه نه هدایت واخلي. روزمره هغې ته هدایت ورکول کېږي د دې مراودي اخر د ورځ کې ټولې وزارت خارجې ته لیږل کېږي څومره پاسپورټونه ورکړل شول څومره فرضاً وثیقې ورکړل شولې څومره اسناد ورکړل شول د دې ټولو کاپیګانې مرکز ته لیږل کېږي هلته ورکول کېږي. مهر استاد عماغی مرکزی حکومت هم دا اوس مهر د جمهوریت استعمالی گی پاسپورتونه پا غلا باندې خرڅی گی د سفارت خانونه د خپل د شراب خانو د رقص خانو زینه تینه جو کړي پارٹیګانی پکې کوي ودونه پکې کوي د پاسپورت د پیسو باندې د شپې زی پارٹیګانی کوي ځکه په سر باندې مور و پلار نه لري په سر پوخ نه لري نو غلط استفاده کوي د دې نه د لپاره دا حقوقي حیثیت نه لري د مهر حیثیت نه لري د امضا حیثیت نه لري د ناس خلاف د قانون دی د کار خلاف د قانون حتی په جرم کې حسابېږي.
1: تاسو څه معلومات لري چې هغه څه ته تاسو اشاره کړې څه سفارتونه چې د افغانستان مرکزي دلته مرکز ته ځواب ویونکي نه دي هغوی چې پاسپورټونه خلکو ته ورکوي یا د ویزې مسئله رامطرح کوي یا خدمات وړاندې کوي د هغو پیسو څخه ناوړه استفاده کېږي تاسو څه معلومات لري چې دلته مې دا وکړه؟
0: بالکل تاسو وکتل چې خپله د سفارت غړی د جرمني راغی او وی ویلې چې زه شاهد یم عیني په کلیپونه موجود دي په سوشل میډیا کې وی ویلې زه وزو سفارت هم کار مې کوه د پاسپورټونه خرڅېږي پیسې په جیب کې چور کېږي او په دې باندې ویل چې هاته ویل قمارخانو ته ځي کازینو ته ویلې ځي نو د نن ورځ زیات درته وایي په دې نورو سفارتونو متعلق کوم دا خبرې شوي بعضې سفارتخانونه خو پیسې د بانک نه اخیستل شوي دي جیب کې اچول شوي سړی تلی د راپوره پاند شوی دی دا ګوري دا شیان دا په داسې یو حالت کې کېږي چې بې سرنوشته نظامي به بي سرنوشت خلکي او زه د جملې د هغې کسانو نه یم چون دا مې رشته ده دا مې دغه دی او د دقیق مې لوستی دی نو زه ته ما په اول کې دوی ته وویلې چې تاسو اعلان وکړئ چې کوم سفارتونه موږ سره اړیکې نه ساتي د هغې مهر غیر قانوني دی د هغې کار غیر قانوني دی زموږ د خوا نه د هغې دروازې تړلې دي دا کار اسلامي عمارت ونه کړ.
1: فاطمي صاحب بس دا دی چې که اسلامي عمارت ومني چې هغه هیوادونه چې ورسره تعاملات نه لري د هغوی په اړه باندې د هغوی حکمونه سفارتونه دلته د منلو وړ نه دي که هر څه مسله باندې هغو حکم ورکوي بس دا دی چې که دغه مسئله موږ د افغانیت له اړخه راواسو نو څنګه کله چې افغانان د افغانۍ مینې او د وطن دوستۍ بحث رامطرح کوي بیا د راجې کړي چې د افغاني پاسپورټ په وړاندې دا ډول کار یا دا ډول خیانت ترسره کړي چې هغه د پیسې په واخلي او افغان څخه بیا د هغه داسې بې ناوړه ځایونو کې استفاده شي.
0: ګوره بهیر صاحب که چېرته دا وطن دوسته خلک وي نو په مملکت په امریکا والی خرڅوه که دا وطن دوسته وطن په روس والی خرڅوه خو چې ګوره یو نفر چې یو ځلې بې عزته شي خپل شرف او عزت او ناموس خرڅ کړي په امریکا باندې هغه نو چې بیا سفارت ورنه اخلي نو هغې نو خو عزت او شرف او ناموس اسې تلی دی نو هغه تاته ماته وایي چې هغه یې داسې پروا لري هغه اکثرا څه شی لیکي همدا اوس ناست په سفارت کې دی همدا اوس په تاجکستان کې اخبار نه دی ناست اخبار څه وایي ما نه افغان نیستم څه کوي ورسره افغان هم نه یم خو سفارت مې کلک کړی دی دا ګوره داسې خلکو نه تاسو څه ګیلې لرئ او دا خبره چې فرضاً مخکې دغه اشاره ورته وشوه چې نړۍ آزاده ده درسته ده مګر هم په بالکل کاملا د ازادي نه لري. چین ولې 99% چین ته په رسمیت پېژندلی ستا سفیر د هغې رئیس جمهور خپل حضور ته منلی هغه اخري سټیج د ډیپلوماسي تکمیل کړی مګر اعلان ولې نه کوي لپاره دې چې اقتصادي بندیزونه پې د امریکا خونه راځي یو نیم ټریلیون ډالر یې په دنیا کې بندې کړي دي د ښکاره خبر دی چې د امریکا د یرې نه تا په رسمیت نه پېژني چین سره دی چې دنیا اول قدرت کېدونکی دی مګر هلته چون د پیسې د ریزرو بانک د امریکا نه تبادله کېږي قراردادونه بینالمللي په نړیوال سټیج باندې د هغې فشار لاندې دي نو د امریکا د یرې نه خو هغه ته په رسمیت نه پېژني.
1: مننه. بیرته راکړه.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: به همکار اغلاس فقری سب، یو بلا مسئله داده چه نړیوال خو هر زل ده بشر مسئله دیر راپورته که یو بشر مسئله بانه دیره تمرکز که دوی افغانانو تا د بشر پسترگ اول گوری که نگوری که گوری پاکستان پا افغانستان برید وکر ملکیان پنخه کرل دغ نړیوال ده همدغ بشر لپاره چه وکرل که افغانان تا ده بشر پسترگ قتل که کنه قتل کی گیده باشار پس سرگه بیانو پا نڑیوال سٹریچ کی ده مایکونو تر شا ده ایلامیو پا ترس کی بیاوالی ده افغانانو تا ده باشار کلمی پا عربان هر او رات ایلامیو ورکوی
2: بهیر صاحب اول خود باشار حقوق پا خپل افغانانو پر اعلا لری پا مش پر اعلا لری ده از مل حقوق تی از مل ده میرمون حقوق تی از مل ده خند و امین ده حقوق تی از مل ده افغانانو ده اتباع حقوق تی جده یعنی اول زه فکر کوم چې دا په هیچا پورې اړه نه لري په افغانانو پورې اړه لري او خپل افغانانو دا ژغ پورته کړی دي دا اوله سره څخه افغانانو دا ژغ پورته کړی دي چې زموږ ځینې حقوق دي موږ هغه غواړو افغان میرمنو دا ژغ پورته کړی دي چې موږ غواړو مکاتب ته ولاړ شو دا زموږ د بشر حقوق دي نو لحاظ او بل زه فکر کوم چې د بشر حقوق په یعنی ملګرو ملتونو تل د بشر د حقوقو څخه دفاع کړې ده دغه په دغه کې په امید باندې دا امید پر مرکز باندې چې حمله وسوله تقریبا ټولو وغندله ټولو خلک ټول د ملګرو ملتونو په شمول د امنستي انټرنیشنل یا عفو بین المللي دا هیومن رایټس واچ دي ټول ورغلل
1: افغانان یو ګیله لري په همدغه نړیوال سټیج باندې یوازې غندنه د افغانانو درد دوا کولی شي آیا یوازې اعلامیه خپرول د افغانانو درد دوا کولی شي آیا یوازې راتلل او ویل چې موږ د افغانانو تر څنګ درېږو دا د افغانانو درد دوا کولی شي دلته افغانان څه ګیله لري نړیوالو څخه ده همدا د ملګرو ملتونو سازمان هغه دا دی چې پاکستان باندې ولې تحریم نه وضع کېده پاکستان نه ولې دا پوښتنه چا ونه کړه چې تا په افغانستان کې ملکي کسان چې بېوزله کسانو په نشي توکو روږدي ول هغوی راغلي خپله درملنه کوله هغه د برید موخه وګرځول
2: نه دا د افغانانو موجه انتقاد دی چې باید نه یوازې په ټوله جهان یې وکړي چې زموږ سره ظلم سوی دی او زموږ د دغه بیعدالتۍ په برخه کې باید خلک چوپ پاته نه سي دا ښه خبره ده دغسې افغانانو ته هم لازمه ده چې په خپله په افغانستان کې چې هغه ظلم

0: دي نن ورځ روان دي دا غو په مقابل کې هم چوپ پاته نس یعنی او کدا سړی دا ټوله تعمیم کې چې په هر ځای کې چې ظلم وسو هغه ته باید ټوله خلک یعنی هغه یو ایدیال خبره ده هغه په ټولو په هیڅ ځای کې سل په سل کې عدالت نسته په هیڅ دنیا کې سل په سل کې عدالت نسته په ټولو ملکونو کې
1: خو افغان خو حق لري فکر نه کوي چې افغانان د دې حق لري چې نړیوال نو پښتي ولې د افغانستان په اړه باندې لسیز را پدې خوا یو چې افغانستان په ځین کې لاغه دا چې ټول اقرار ور باندې کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې هیوادونه همیشه دوګونه لوبه کړی ده دغه دوګونه لوبه که د افغانستان د نړۍ په نقشه کې شتون لري نړۍ دلته ځای ورکړی نړۍ په جغرافیای ورته منلې نړۍ سازمان ملل د دغه جغرافیې نوم افغانستان په خپل منشورونو کې لیکلی دی نو بیا ولې دوګونه لوبه بیا وسره کوي
0: ګوره بهیر صاحب هیڅ ملک مجبور نه دی چې بل ملک په رسمیت وپیژني دا اصلا نسته یعنی په قانون کې په بین المللي قانون کې دا نسته چې ته مجبور یې چې بعد دغه مملکت په رسمیت وپیژني دا دغه ملک په خپله خوښه ده چې آیا یو ملک په رسمیت پیژني که نه پیژني آیا د یو ملک سره روابط غواړي چې ویې لري او که ونه لري موږ افغانان عموما داسې یو ایډیال دغه کو برخورد کوو چې موږ باید ټوله په رسمیت وپیژني او موږ ټوله شیان اماده کړي دي خلک وایي تاسې نه دي کړي خلک
1: وایي موږ افغانان د دې حق لرو که نه لرو چې ملګرو ملتونو سازمان کې څوکۍ د افغانستان څوکۍ افغانان ولري
0: بلې په هغه شرط چې موږ د ملګرو ملتونو د منشوره سره سم عمل وکړو موږ د ملګرو ملتونو د دوی په قول چې موږ صحیح عمل نه دی کړی موږ اول کار چې کړی دی د ښځو مکتبونو مو تړلي دي بشر حقوقو د پښو لاندې کړي دي او دا او داسې کارونه مو کړي دي چې په جهان کې هیچ چا نه دي کړي
1: فقری صاحب همدغه مسئله ته غواړم دا د کور د نن د افغانانو خپلمنځي مسئله ده د نړیوالو قوانین دا ایجابوي چې نه باید یو هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وسي همدا نړیوال همدا مسئله راپورته کوي د همدا نړیوال کچیر په افغانستان دا مسئله راپورته کوي د ټول شموله حکومت بحث را مطرح کوي ولې له ایران څخه څوک نه پوښتي چې هلته یو سنی پکې وزیر شته
0: بلې دا یعنی د افغانستان په مورد کې باید ووایم چې هغه کارونه چې موږ کوو هغه نه په ایران کې کیږي نه په سعودي عرب کې کیږي نه په پاکستان کې کیږي په ایران کې تر یو حده پورې د خلکو حقوق ساتل سوي دي تر یو حده پورې البته هلته دا مشکل د سنیانو هغه ډېر لوی مشکل دی او باید هم دا مسله مطرح سي چې هلته سنیان د خپلو حقوقو څخه محروم پاتې سوي دي دا یو ډېر موجه خبره ده مګر د ښځو په مقابل کې داسې چلند نسته د ایران په پوهنتونونو کې اکثریت محصلین ښځې دي
1: درست سعودي عربستان ما دې ته اشاره وکړه فکري صاحب چې د ښځو مسله د ملت غوښتنه ده د اسلامي امارات پر چارواکو ملت هر ځل غږ کړی چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د میرمنو په وړاندې باندې خلاصې کړي بل بحث که چیرې نړیوال تر ډیره خو د بشر نروز کله بیا چې بیراشي بیا د تروریزم بحث رامد کړي چې دلته د تروریزم بحث ده خپله نړیوال وایي چې له پاکستان څخه تهدیدونه هغه څه دي چې اثبات شوي دي ملګرو ملتونو کارشناسانو ډله په دې باندې ټینګار کړی دی اما پاکستان بیا سیاسي استازولۍ لري هلته غږ بدرګه کوي هلته بحث کوي اما افغانستان کې چې د ترهګرۍ دوی خپله منلې د امریکا چارواکو ویلي چې ترهګري اوس په افغانستان کې ډېر ټیټ حد ته رسېدلې بیا هم دوی راځي افغانستان سره دا ډول برخورد کوي دا دوګونی برخورد منشا اصل کې څه شی دی
0: زه فکر کوم بیا هم په زموږ په داخلي سیاستونو پورې تړلی موږ اول باید خپل په دننه کې خپل سیاستونه درست کړو د خپلو خلکو آواز ته غوږ ونیسو د ځینو داسې کارونو څخه صرف نظر وکړو چې هغه تخریش ایجادوي انتقادونه
1: فکری صاحب بیرته تاسو ته راګرځم فاطمی صاحب ستاسو په اند د نړۍ د دوګونی سیاست د ترسراوي هغه مبدا څه شی دی افغانستان سره ولې لسیزه افغانستان داسې یو حالت سره مخامخ شوی آیا ملامتی افغانستان خلکو ته راګرځي او که چیرې ملامتی په افغانانو کې وي افغانان خو هم هره ورځ تاسې وینئ چې د وطنۍ مینې احساساتي خبرې هم به هغه چلي چې ټول اور
2: زه اول باید دوه ټکي دلته کړم کوم موقف چې فکري صاحب اختیار کړ په هکله د ډیپلوماسۍ کې هغه بالکل درست خبره دی وکړه د ډیپلوماسۍ زموږ رسمیت پیژندل زموږ حق نه ده دا د مقابل لوري حق دی چې تا پیژني که نه پیژني دا اصول بالکل تعین دي زه هیڅ څوک نشم مجبورول شم په رسمیت وپیژني. دا دغه حق دی، هغه تا ته شرایط دي که تا شرایط ومنل او دې مثالونه ما تاسو ته درکړي، ته کور ته یو کلي ته ځې، کور اخلي، که دا کلي خلک تا په کور کې ونه مني ته نشي کولی کور کې رایي واخلي. نو دا مثالونه ما ورکړي دي. راځم دې ته د ملګرو ملتونو په هکله کې د فقیري صاحب نظر درست نه دی. هغه داسې دی چې ملګرو ملتونو یو ځلي حق لري تا په رسمیت وپیژني، او هغه کله چې دولت په رسمیت پیژندل کېږي، او د دولت په شکل کې موږ په رسمیت پیژندل شوي یو. دا چې نصیر فایق هلته ناست دی، ته په رسمیت پیژندل شوی یې. صرف زمانې هغه حق سلب کړی دی چې زه نصیر فایق نشم برطرفولی. زما رسمیت پیژندنه د منځه نه ده تللې. زه هم دا اوس رسمي یمه په ملګرو ملتونو کې، زما استازی ناست دی هلته، د حکومت استازی نه دی خو د دولت استازی ناست دی. نصیر فایق د دولت نمایندګي کوي. بنان د دولت د استازي د برطرفولو حق حکومت لري چې ویي کې دغه حق ناحقه باندې په خلاف د نړیوالو قوانینو دا ملګرو ملتونو موږ نه حذف کړی دی. دا حق ملګرو ملتونو نه لري، دا حق نه لري. بار بار وایم دا حق نه لري. دا نشي کولی د کوم قوانینو لاندې کې، د کوم اصولو لاندې کې. بیا راځم هماغه کنوانسیونونو ته چې مستا نورمونه د نړیوال کنوانسیونونو په شکل کې موجود دي، په هغې کې دا حق ده. ته یو ځلي حق لرې چې دولت په رسمیت پیژني، هغه راځي عضوه کېږي، ته هماغه وخت کې تصمیم اوس ګورې. لکه د فلسطین دی، فلسطین دوی په رسمیت نه پیژني. نو فلسطین تر اوسه دولت نه دی، په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ملل متحد کې هغه عضویت نه لري، خو افغانستان د بنیادي عضو نه دی. د نیشن آف لیک 1915 نه عضو دی. په 1915 کې د اولینو 150 مملکتونو نه چې راغلل عضو شل، افغانستان عضو دی. بنانه تر نن افغانستان عضو دی.
1: مننه ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو میلمنو چې بحث کې سره ګډون وکړ. کور مو ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه. د اختر پاتې ورځ تاسو ته له خوشحالۍ څخه ډکې غواړم. تر بیا ښه وخت.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بریالي کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوي کسان

0: وي له پخوا موجود وي، خو البته فعالیت یې ضعیف و. لله الحمد اسلامي امارت راتلو سره دغه فابریکې عملا خپل کار شروع کړی ده. هغه فابریکې چې د مثال په ډول درته وایم، د بورې فابریکه وه په بغلان کې، هغه په ټپه ولاړه وه. دو کاله کېږي چې عملا اسلامي امارت راتلو سره دوی خپل خدمت پیل کړی.
1: با این حال شماری از افرادی که در این کارخانه ها مشغول به کار هستند ابراز خرسندی کرده و خواهان ایجاد فابریکه های تولیدی بیشتر و ایجاد

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.